0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Fjóla Kák Guðmundsdóttir segir fréttir. Ölgerðin hyggst taka styrktar samninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu í kjölfar umfjöllunar Kviks í gærkvöld, þar sem fjalla var markvissa útilokun þess á vörum samkeppnisaðala sinna á börum veitingahúsum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélagi Háskóla Íslands segir að félagið skuldbindi sig til þess að einungis bjóða upp á bjóra aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppákomum félagsins. Þá skuldbindi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem eru í viðskiptum við Ölgerðina. Í tilkynningunni segir að Ölgerðin muni vinna áfram með samkeppnis eftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið með til skoðunar og fjallað var í þættinum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra gagnrýnin á ummæli Þórarins G. Péturssonar varaseðlabankastjóra sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga gæti bankinn skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
2: Mér finnst þetta sérstök nálgun. Svo ekki sem sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörfið þennan þessa hugsun lengstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðdraganda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráð hjá liðstjórnar liðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfir standandi faraldur sem hófst í maí hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðasti í sögu landsins. Heilbrigðisyfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennd bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánalíkur á bilinu 40-90%. Appelsínugulveður við vörun tekur gildi klukkan 5 í fyrramálið á Suðurlandi og gildir til klukkan 10 en vindkviður geta farið upp í 40 metra á sekundu. Klukkan 11 tekur appelsínugulveður við vörun gildi á Snæfellsnesi og á Breiðafirði, þar næst á Vestfjörðum klukkan 17 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld vegna hvassviðris og norðan stórhríðar. Í tilkynningu frá Vegagerðinni bent á að búast megið við mikilli snjókomu eða slyddu, slæmu skyggni og lokunum vega. Gular viðvarnir verða einnig gildi víða land. Vegfarendum ráðlagt að fresta ferðum og fylgjast vel með veður og færðarspám. Fleira ekki í fréttum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Rástföð.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. 13 látin börn voru dregin á land úr Gangesfljóti á Indlandi í gær eftir að bát kvöldi á leið á hátíð í nágrannaþorpi þeirra. Börnin voru yngri en 15 ára en 6 manns komust lífs af. Narendra Modi forsætisráðherra Indland segir í tilkynningu að sársaukafullt hafði verið að fá fregnir af slysinu og hefur hann tilkynnt að fjölskyldur hinna látnu munu hljóta bætur. Hlutfall dauðsfalla vegna dánaraðstoðar hefur tvöfaldast í Belgíu á 5 árum og nú orsök 4% allara dauðsfalla í landinu. Þetta leiðir ný skýrsla stofnunar mat og stjórnun dánaraðstoðar í ljós. Þar kemur fram að árið 2020 hafi dauðsfall vegna dánaraðstoðar numið tæpum 2% dauðsfalla í landinu. Árið 2025 voru þau orðin 4% allara dauðsfalla. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir dánaraðstoð eru í auknumæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð og of auðveldlega. Dánaraðstoð hefur verið löglegi í Belgíu síðan árið 2002. Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, forseti landsins, sagði í nýlagri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar í Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þeirra aðgerða sem Fujimori stefnir að en að hennar sögn eru það liður í því að sporna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólum landsins. Hún vill einnig banna andlitsfarða, litað hár og þá segir hún að rostu sömustu nemendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Kvenréttindasamtök í Perú hafa þó gagnrýnt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg átt og dálitlir skúrir í flestum landshlutum. Hvessir sunnanlands í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri stormur eða roki fyrir amali og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegisins nýst þá í norðan 18-25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu, kólnandi veður seint á morgun. Horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg átt með skúrum eða jeljum í lok vikunar, ákveðin sunnan og suðvestan átt með rigningu og eftir helgi en að mestu þurft austanlands hlýnar í veðri. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minnum við á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Argentinska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
1: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð ófast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
4: Föstudagskvöldið þér.
3: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
3: Þú er... Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: litlið í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Fyrst og fremst
2: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Rástfö.
0: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Fjóla Kák Guðmundsdóttir segir fréttir. Appelsínugul veður viðvörun tók gildi núna klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferðir sýnileg innan viðvörunarsvæðisins en laust fyrir klukkan 3 í nótt mátti sjá síðustu Vestmannaeyja skipin á leið til hafnar. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn að landi á ísfisk togaranum Vestmannaeyja þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og að öllu óbreyttu hefði þá átt að koma til löndunar á fimmtudag, en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
2: Vesta veðrið í eigin verður hann eitthvað, svona 5, 6, 7, 8, 9, þannig að við ætlum að það komnir inn áðurna það skellur á, sko. Það voru svona, komnir svona 14, 15 metur að ég voru að siglinn, þannig að það svona aðeins byrjað.
1: Valtýr segir að staðan verði tekið seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvarnir taka eina af annari gildi í dag og eru vegfarendur hvatti til að fylgjast vel með stöðumála. Ölgerðin hyggst taka styrtarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu í kjölfar umfjöllunar að kveiks í gærkvöld þar sem fjalla var markviss á útilokum þess á vörum samkeppnisaðala sinna á börum veitingahúsum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Í samningi sem Ölgerðin gerði við nemendafélag í Háskóla Íslands segir að félagið skuldbindi sig til þess að einungis bjóða upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og öðrum uppákomum félagsins. Þá skuldbindi félagið sig til að semja við bari og veitingahús sem eru í viðskiptum við Ölgerðina. Í tilkynningunni segir að Ölgerðin muni vinna áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirliti er með til skoðunar og fjallað var í þættinum. Lítil landsbyggðaþorp í Tælandi verða fyrir endurteknum flóðum vegna aðgerða þarlendra stjórnvalda til að vernda höfuðborgina Bangkok og aðra stórborgir. Fréttamenn AFP segjast hafa síðan nokkur þorp í mánuðinum sem eru komin á kaf. Þrátt fyrir að húsin í þorpunum séu flest byggða á stultum til að standast mestu vætutímabilin, þá dugir það ekki lengur til að verja þau fyrir vatnavöxtum. Árið 2011 réðust Tælands stjórnvöld í miklar flóðavarnaframkvæmdir til að mynda með byggingu varnargarða sem miðuðu að því að vernda borgirnar en vatninu er í staðinn veitt í átta litlum þorpum sem hafa mörg komið illa undan aðgerðinu. Flóð eru árlegur viðburður í Tælandi þegar monsún tímabilið gengur yfir en vegna loftslagsbreytinga regnir meira, vatnið flæðir hærra og vandinn hefur aukist. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austnorðaustan 6, léttskeið, hiti 4 stig, loftþrýstingur 983 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 9, hiti 5 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 4 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, hálfskýjað, hiti 5 stig. Flatey og Breiðafirði, austan 5, hiti 6 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 5, hiti 6 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 5 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig. Straumnesviti, austan 2, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, austan 5, hiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 3 stig. Skagatá, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 2 stig. Grímsey, austan 5, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 5, hiti 5 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 1 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðan 1, hiti 2 stig. Fontur, norðvestan 2, hiti 4 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 991 millibar, fallandi. Selei sunnan 7, hiti 7 stig. Vattarnes sunnan 6, hiti 7 stig. Kampanes vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Pabbi suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hordafirði austnorðaustan 3, hiti 5 stig. Ingólfshöfði austan 5, hiti 7 stig. Skarsfjörviti austsuðaustan 9, hiti 8 stig. Stórhöfði austan 18, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Eyrarbakki norðaustan 6, hiti 4 stig. Grindavík austan 9, hiti 6 stig. Garðskagaveiti austan 9, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur austan 7, allskýjað hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundum á öllum miðum og djúpum nema suðvestur djúpi. 800 km suðaustur af Reykjanesi er ört vaxandi 959 millibara lægð sem fer rætt norðaustur. 600 km norðaustur af Langanesi er 967 millibara lægð á norðurleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið gengur í austan 23-30 metra á sekundu, dregur úr vindi fyrir hádegi. Norðvestan og vestan 18-25 síðdegis en hægari næst landi. Dregur heldur úr vindi seint í kvöld. Norðvestan 8-15 á morgun en lægir smám saman. Suðvestan 8-13 vestan til annað kvöld. Faxaflóa mið gengur í norðaustan 23-28, norðan 18-23 seinni partinn en 13-18 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun er lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 8-13 seinni partinn á morgun. Breiðafjarðar mið vaxandi norðaustan 20-25 á morgun, norðan 15-20 seint í kvöld. 8-13 á morgun en lægir fyrir hádegi. Gengur í suðvestan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjörðumið vaxandi norðustan á 23-28 undir hádegi, slitta eða snjókoma síðdegis. Norðan 15-23 seint í kvöld og hægar í nótt. Vaxandi suðvestan átt og skúrir eða slittu jél á morgun 13-18 síðdegis. Norðvesturmið vaxandi norðaustan á 23-28 í dag, norðan 18-23 og slitta eða snjókoma, seint í kvöld. Norðan og norðvestan 13-18 og dregur úr úrkomi í nótt. Lægir fyrir hádegi á morgun en gengur í suðvestan 10-15 seinnipartinn. Suðvestan 13-18 annað kvöld. Norðausturmið vaxandi austan átt 20-25 fyrir hádegi, norðaustan 20-25 vestan til seinnipartinn, en austan 10-15 austan til. Norðan 13-23 í kvöld hvassast vestan til. Norðvestan 13-18 og slitta eða snjókoma fyrir hádegi á morgun, en 8-13 vestan til síðdegis. Gengur í suðvestan 10-15 vestan til annað kvöld en lægir austan til. Austurmið vaxandi austan átt 18-23 fyrir hádegi, suðaustan 13-18 síðdegis, en snýst í norðvestan 10-15 í kvöld og 18-23 í nótt. Dregur úr vindi síðdegis á morgun, norðvestan og vestan 8-13 annað kvöld. Austfjörðamið vaxandi suðaustan átt 18-23 fyrir hádegi, sunnan og suðvestan 20-28 síðdegis, hvassast suðaustan til. Vestan 18-23 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðvestan 10-15 síðdegis, 5-13 annað kvöld. Suðausturmið gengur í austan og suðaustan 20-28 hvassast norðvestan til. Suðlægari með morgninum og hvassast sunnan til hádegi. Gengur í suðvestan 28-35 á djúpmiðum síðdegis en annars 23-28. Fyrir að draga úr vindi á djúpmiðum sínt í kvöld, vestan og norðvestan 13-18 fyrir hádegi á morgun en norðlæg eða breytileg 8-13 síðdegis og hægari annað kvöld. Vesturdjúp, norðan 15-23 metrar á sekundu hvassast austan til. Dregur úr vindi annað kvöld, gengur í suðvestan 10-15 á morgun, en hægar í suðaustan til fram yfir hádegi. Grænlandssund, vaxandi norðaustan átt 15-23 fyrir hádegi, norðaustan 20-25 síðdegis en mun hægar í vestan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 8-15 á morgun. Norðurdjúp vaxandi norðaustan átt 20 til 28 uppur hádegi, norðan 18 til 23 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðvestan 13 til 18 austan til síðdegis en hægari vestan til. Gengur í suðvestan 10 til 15 annað kvöld en norðvestan 10 til 15 austast. Austurdjúp suðlæg átt 10 til 18 en gengur í suðaustan 18 til 23 fyrir hádegi, suðvestan 23 til 30 síðdegis. Snýst í vestan og norðvestan 13 til 18 á morgun en suðvestan 23 til 28 austast fram yfir hádegi. Færa djúp vaxandi sunnan átt suðvestan 23 til 33 upp úr hádegi, hvassast vestan til. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 18 til 23 fyrir hádegi á morgun en lægir smám saman. Vestan og norðvestan 8 til 15 seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp gengur í suðvestan 28 til 38 í dag en 23 til 28 suðaustan til. Suðvestan 18 til 28 í kvöld hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, vestan 13 til 18 fyrir hádegi á morgun en 8 til 15 síðdegis. Suðurdjúp gengur í vestan og norðvestan á 28 til 35 en 18 til 28 vestan til. Dregur úr vindi síðdegis 15 til 23 í kvöld en 5 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp norðvestan 10 til 18 hvassast austan til vestlæg átt 5 til 13 í kvöld. Gengur í 13 til 18 vestan til á morgun en 8 til 13 austan til. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Rás 2 Þetta Rás 2 Let's go.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.

0: eitthvað fór úrskeiðis með upptökuna.
1: Já, en það sem Hrafn Guðmundsson var að segja í viðtali við okkur núna rétt fyrir fréttir klukka 6 var að það farið að hversa mjög syðst á landinu, þar appelsínugul viðvörun, veðri gengur nú inn á landið og á eftir að færast í aukana víða. Þegar líður á daginn verðu og kvöldið verður komin appelsínugul viðvörun á Vestfjörðum, Norðurlandi vestara og við Breiðafjörð og verður víða mjög slæmt ferðaveður og jafnvel ekki ferðaveður. Og þá áfram að næstu fréttum.
0: Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa, en Ísrael eitt fárra landa sem leifa borgurum sínum ekki að kjósa í öðru landi. Kostningarnar verða prófsteitt fyrir forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza, í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sína að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymir inn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið að undarförnu vegna óanægju með aðgerðir stjórnvalda. Atkvæði þeirra gætu því haft áhrif en talið að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í austan og norðaustan hvassviðri, storm eða rok með talsverðri eða mikilli rigningu í dag, en slidda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan. Hiti 3-10 stig, mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða sliddu. Kólnandi veður seint í dag. Vestan 10-18 í nótt og í fyrramálum með snjókomu eða slyddu fyrir norðan en úrkomu lítið syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slyddu jeljum norðvestan til seinnipartinn. Hiti 1-7 stig. Þegar fréttavera næst sagður í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín verum rást tvö.
2: Fyrst og fremst.
4: Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: argentinska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því þar enginn að horfa fram, þar allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokka sem vilja hafa vesen.
1: En eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð ófast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
4: Föstudagskvöldi þér.
3: Föstudagskvöldi á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
3: Þú veit.
5: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 14. oktober, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Óveður geisar á landinu í dag og er þegar orðið mjög hvasst sunnanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hefur staðið vaktina á veðurstofunni í nótt.
1: Og það áttur að vestna núna bara mjög hratt í morgunsárið og með talsverða mikla rigningu. Og þetta gengur svona yfir. Já, fyrir hádegi þá verða skilin komin inn á landið og úrkoma í öllum landslitum og hvassviðri og stormur og jafnvel rok.
0: Sagði Hrafn Guðmundsson.
2: Appelsín og gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur hún yfir til klukkan 10. Engin skipaumferð er sýnileg innan viðvörunarsvæðisins, en síðustu vestmanneyjaskipin voru að tínast til hafnar á síðasta tímanum fyrir viðvörunina. Valtýr Bjarnason, stýrimaður, var nýkomin að landi á ísfisktogaranum Vestmanney þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudaginn og að öllu óbreyttu hefði það átt að koma til Löndunar á fimmtudag, en nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðrinu.
3: Vesta veðrið í eigin verður hann hvað, svona 5, 6, 7, 8, 9. Þannig að öllu maður að koma inn áðurinn að það skellur á, sko. Það voru svona, komið svona 14, 15 metur að ég var að siglin. Þannig að það er svona aðeins byrjað.
2: Vestmanney var á þorskveiðum og landaði 63 tonnum eftir túrin. Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenær hægt verður að halda aftur út á miðin. Veður viðvaranir taka einavannari gildi í dag og eru vegfarendur hvattir til að fylgjast vel með stöðumála.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Volodymyr Zelenskyj forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhugðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst að kosti 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnæði. En í árásinni hefði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Fréttalestri er lokið.
4: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin, já, rétt rúmlega 7 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir bannar Gunnar Dís og Þráinn Steinsson og hann blæs, Gunnar.
5: Já, hann blæs og hann líka alveg ofsalega blautur í það minnsta hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var svona kannski þar sem að ég reknaði ekki með svona miklu vatnaveðri.
4: Já, það ekki.
5: Nei, það var auðvitað búið að vara okkur við þessu.
4: Já,
5: já. Það yrði ofankoma en hún mikil akkurat núna en þetta var nú rólegt framan af einhvern neginn var þetta í haustum á mér þetta skell á klukkan 5, ég vaknaði klukkan 5 og þá var bara svona rólegt en já. Svo fór þetta svona að bresta.
4: Einmitt.
5: Þannig að, og þetta eru þetta svona verður allt land í dag og vest verður það á norður og norðvesturlandi og mun teygja sig allalega á austurland og þar fólk að búast við snjókomu eða slittu.
4: Já, algjörlega, einmitt og vera sko gular og appisnugular viðvarandi svona meira minn allt land.
5: Já, en í það minnsta hér á höfuðborgarsvæðinu þá kannski þarf að fylgja yngstu kynslóðin í skólan og það þarf í það minnsta að klæða þetta í pollagala.
4: Já, minnstu hvað þetta pollagala, já.
5: Já.
4: En já, algjörlega og líka bara að meta þetta aðeins svona að, já, senda ekki neitt út í einhverja vitleysu.
5: Nei, sérstaklega ekki, sko, það vindur,
4: já, sem að, já.
5: Maður vill kannski ekki hafa einhvern 6 ára fljúandi.
4: Nei, maður vill hafa þetta á jörðinni, sko.
5: En við ætlum að sjálfsögðu að fylgjast með og fréttastofan að auki verði hér þetta með veður og við verðum yfirleitt hérna og hvað, hálftíma fresti?
4: Já, algjörlega. En sko, Gunnar, eins og í gær, hvað fram með okkur í gær? Þá, við vorum auðvitað að tala hérna sko, kemfyrðislega áreitni og kemfyrðisbrot sem að var búið að fjölga með mikið.
5: Já.
4: Og við vorum alltaf með svona frekar svona, já, bara sláandi umfjöllun, hann kom til okkar frá lögreglunni og svona fór yfir þetta svona nokkuð vel.
5: Já.
4: Og það leiðilegt að sko foreldrar velti fyrir sér sko hvað þau geta gert til að svona verja börnin gagnvart þessu gegnum þessi tæki sem þau eru með.
5: Já, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunnar sagði hérna við okkur í gær að í rauninni væru við búin að bjóða þessum nýðingum bara inn í herbergi barnan okkar.
4: Í gegnum síman.
5: Í gegnum síman Já. Og í gegnum iPad og það eru þetta bara hættur víða. Og þegar maður heyri svona og hugsa með sér af því að hann var alltaf að tala það í gær að fjöldi barna kæmi allavega bara eitt tilvik á viku og fjöldi barna væri að borga öll sumarlaunin sín til einhverra sem var að kúa þau að þau væri með myndefnaði
4: algjörlega og var að kúa til að sko, senda eitthvað frá sér og svo kúa til að senda bara ennþá grófar efni frá sér eða hreinlega kúa til að gera eitthvað þannig að þetta bara verulega Já, bara slæmt mál.
5: Já, þetta hræðilegt að heyra þetta og við hugsum með okkur, hvað þetta að gera? Hvað geta foreldrar gert sem að klóra sér í haustu núna og hugsa, ég verðum að gera eitthvað og við viljum skilja hvað börnin okkar að skoða og við viljum að samaskapi líka kannski reyna að setja upp einhverja varnir og hann kominn til okkar, hann Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi hjá Netöryggismiðstöð Íslands. Kom til sæll og blessaður, Skúli.
6: Já, hæ.
5: Þú hefur væntanlega heyrt þessa umfjöllun í gær þegar að Kristján kom til okkar og ræddi þetta við okkur og þetta voru bara sláandi tölur.
6: Algjörlega, ég foreldri líka og ég auðvitað óska þess að við þyrftum ekkert að vera að ræða þessi mál og við gætum yfir bara útrýmt þeim en þetta eru tölur sem að slá okkur utanöndir rækilega það gæti auðvitað verið að vitundavakning hafi haft einhver áhrif og við varum frekar færna tilkynna þessi mál núna sem væri gott en það sem auðvitað stóra máli í þessu öllu saman og við hjá Netvís Netryggismiðstöð erum með þessa foreldrafræðslur og líka gögn sem við erum að gera landsrannsókn og þar sjáum við bara að börnin sjálf læra helst, eða þau segjast helst læra netryggi frá foreldrum sínum síðan kemur einhver aðili sem að vinnur með þeim, einhver í skólanum eða þjálfari og síðan þar á eftir kemur fræðsluaðali sem kemur í skólan sem þá ég og fleiri fræðsluaðalar við væri alveg til að skora herra en það segir okkur bara að þau vilja eiga þetta samtal við foreldrarna sína og okkar hlutverk verður þá að styðja við foreldra í þessu mikla verkefni
5: Já, nú eru okkur fullt af fólki að nút og hugsa heyrði, ég hef bara ekki farið yfir þessi mál við barninu mínu og þetta agalegt þannig að hvað eiga foreldrar að gera hver eru bara svona fyrstu skrefin því að það eru þetta margir hérna úti líka sem eru ekkert óbærslega tæknivæddir vit ekkert hvernig eru að snúa sér í þessu
6: Það sem sko ef við förum núna og eftir og við ætlum bara að græja þetta í kvöld við ætlum bara að taka eitt gott stórt samtal kyn okkur málið og það ekkert endilega leiðin. Við sko samtali sem við eigum að eiga við börnin okkar þarf að vera reglubundið. Við þurfum líka að hugsa að þau eru mörg og mismunandi, við þurfum að taka þetta svolítið út frá þeirra forsendum og við þurfum kannski að byggja upp ákveðna stundir og þetta þarf ekki að taka langan tíma, kannski kortir af deginu þar sem við erum að sýna þeim áhuga hvað þau eru að gera á þeirra forsendum. Og þannig byggjum við upp samtal þar sem við getum gripið kannski það sem nýtt að gerast. Ef ég sest núna í fjölskyldu fundi og horfi í augun og bara við ætlum að fara yfir allt sama núna sem búið að vera að gerast á þessu neti að því ég var að hlusta hérna morgunútvarpið ég ekki kannski líklegur til þess að leita tíðin aftur eftir slíkt spjall þannig við þurfum aðeins líka að halda kúlinu kannski gæti verið gott fyrir okkur að fara út þegar það ekki veður eins og núna eða leik okkur eða jafnvel sitta í tölvuleik í tæki og spila hann saman og spjalla á meðan við erum að gera það.
4: Þetta þá talum við að opna á að sko að það sé eðlilegt rauninni að eiga samtal það sem að gerist í þessum græjum að sé svona reglubundin samtal í gangi hennar þegar eitthvað misjant gerist það sé þá hægt reynilega að tala og ég að barnið myndi opna á að sjálft að ræða
6: það. Það er akkurat málið, já og sko þegar að við erum þetta eru það bara samtal sem við byggjum á trausti, ég heill staðar, ég sýni þér áhuga og netheimar eru orðin svo samofnir öllu öðru sem við erum að gera það sjálfsagt að við tölum þá líka ég veit að þegar við ætlum að fara í þetta samtal það margt sem kemur okkur á óvart hvernig ósköpunum getur sýnt þessu áhuga þetta í alvörunni skemmtilegt þetta eru börnin okkar, við skulum sýna þeim áhuga og þetta eru besta forvitnina við séum að tala saman og spila leikina með þeim ef þau eru á Roblox, prófið að opna Roblox bara sjá hvað þetta og þá svona aðeins skoða býttu, líst mér eitthvað á þetta eitt í því samt, ef við ætlum að fara síðan í okkar tæki og opna TikTok og skoða hvort það sé við hæfi þá erum við ekki fá það saman og bötin okkar að sjá þar þannig að við þurfum að tala við þau býttu, nefnum næst að sína mér, hvað þetta sjá þarna nefnum næst að segja mér frá því sem þú ert að læra Já. Inn á þessu miðli
7: fá skrolla sig gegnum þeirra miðl sjá þar bara annan heim
6: Já, bara með þeim, sko, fúst, að því að leiðin heldur ekki eitthvað svona norðurkóreskt eftirlit þar sem við erum alltaf að handa ofan í hálsmálaðum og reyna að lesa yfir allt sem þau eru að gera það auðvitað eðlilegt að yngstu börnin séu með meira eftirlit og svo léttum við aðeins á því eftirliti en að hafa þetta virka samtal alltaf í gangi einhver besta forrit sem við getum gert í þessum málum
7: En einmitt, mjög góða punktur, en ekki líka þarf maður ekki líka að fara ekkert í gegnum þetta og hreinlega bara loka og læsa á ákveðna hluti?
6: Ég sko, það þegar við erum að tala börn sem hafa ekki öðlast ákveðin þroska til að meta efni sjálf og við erum jafnilega hleypaði minn í tæki þar sem að þau eru undir aldursmatriði sem sett á miðlana eða í tækjunum að þá eru þetta eðlilegt að við gerum ríkari kröfum eftirlit. Alveg eins og við bara leiðum börnin út í umferðinni þegar þau kunni ekki umferðarreglunar og þá erum við aðeins að fá að skoða og sjá hvað þann inni þau líka, þeir í talum þroska til að meta efnið við erum alltaf eða þessi samtöl við börn þar sem þau eru að segja sko, ég inn á Roblox og ég á fullt að vinum þar og það önnur börn En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum við einstaklingar sem þykjast vera einhver aðrir þeir eru og þeir eru jafnvel að þykjast vera börn þannig að við þurfum að vera meðutuð það að við erum kannski ekkit endilega að tala við þennan einstakling sem við höldum við sem að tala við og þegar við erum að tala við ókunnuga sem mjög algeng upplifun hjá börnum að það megi blokka, að það megi láta vita eins og viðtalið sem þið áttið í gæra það þessi skömm sem kemur upp líka þegar að það gerist eitthvað og þá förum við að hugsa hvaða aðila tristi ég til þess að segja frá ef það ekki mamma eða pabbi þá þarf ég líka að vita að það sé kannski einhver í skólanum mínum ef ég tristi mér ekki það eða á ekki vini sem ég get átt þessi samtöl þá til hjálpa sími, Rauðakrossin 1717 og ég get átt þar netspjall, nafnlaust það sem ég að sjá því verstu tilfellin þegar við erum farin að tala net öfga hópa og þessar hólur internetsins, það þegar að börnin fá ekki aðstoð reynda að leita sér hjálpar, það var engin sem greip þau og þau fóru sökku sko lengra og lengra ofan í hólur internetsins Þannig við þurfum að reyna að grípa þau á þannig að það gerist
5: Svo hljótu við líka þurfum að eiga samtölu börnin okkar það að, sko, að því að segjum það að þú fáir að við þurfum að ræða algoritman Það ef að þú ert að fara á eitthvað ákveðið þá færðu meira af því til þín þannig að þú getur breytt algoritmanu þín það að segja, þú færðu júrt að sjá á netinu en sko þurfum við ekki líka að ræða við börnun okkar það líka hver mörkin eru að því nú komið í ljós að þetta eru líka börn að taka myndefni af börnum og nota gervigreindina og dreifa því, þannig að þau eru líka að gera það. Þurfum við ekki líka að ræða þetta við þau?
6: Jú, að sjálfsögðu, það eins og í þessum netöfka hópa málum að þá þetta oft gerendur sem eru undir 18 ára líka, sem eru þá sjálfir börn. En við þurfum auðvitað að ræða það hvernig við nýtum netið, að við séum ekki bara neytendur, heldur séum við virkir þáttangundur í netinu og við séum að velja okkur efni en ekki láta velja efni fyrir okkur. Þetta svona ákveðin gagnrýni hugsun líka þegar við erum að nálgast netið. En það bara ef við hugsum þetta aðeins að við sem foreldrar við okkur þyki vænt börnin okkar við skulum gefa okkur þá forsendu og við erum að hugsa hvað eru þau að borða og hvað eru þau að gera í deginu sínu við hverju eru að leika sér, við erum að passa þau áður fyrir í umferðin og ég með alls konar reglur ramma en síðan rétti ég þeim spjaldtölvu og kannski engin rammi þar og þar hef ég aðgengja öllum að gera allt mögulegt í heiminum í algjöru frelsi og býtu af hverju með þau það og ég í einhverju ramma og þarna fer ekki sama hljóða mynd ef ég með ramma þegar ég að fara út úr húsi en ekki þegar ég fæ símanhendundar þannig að við skulum láta þetta líka gilda þar á netinu þurfum við líka að setja okkur mörk og það líka fólk sem getur farið yfir okkar mörk en í forvitn okkar þegar við erum börn Ég lendi alveg því þegar ég var yngri að þá langaði mig eignast kærustins og félaga mínir og síðan fyrir stelpa að tala við mig á MSN og þá var það sem ég langaði mest að gera. Þannig ég hunsa öll hættumerki og fer inn í það spjall því mér langa svo þetta sé að gerast. Og síðan því átta mig á því að þetta var nú ekki alveg satt og rétt og þetta voru bara aðilar í mínu skóla sem voru að leika sig með mig, býtum þá fyrir ég að skammast mín, hvernig get ég þá sagt frá? Ég þorði ekki að segja neinu frá því á þeim tíma. Það sem gerist núna síðan að tæknin batnar, samskiptin verða öflugri, við sjáum gervigreindina komna inn, það eru komið myndbönd og myndir sem ég fæ send, þetta eru mjög raunverulegt. Þannig að þarna þurfum við að setja mörk og velta fyrir okkur hver þetta sem að senda mér skilaboð.
5: Já, því að það ekki bara börn að lenda í þessu, þarna eru bara líka fullorðnir að lenda í þessu varandi þessa ástarglæpi og annað slíkt, þannig að við erum öll undir.
6: Ja, bara algjörlega, við erum með þessi hérna, þessa fræstu fyrir eldri borgara og við erum nú að tala við eina sem að hérna var komin yfir nýrætt sem að var komin með nýjan kærasta algjöran fóla í Noregi sem hárgreiðslumaður þar og hún reyndar aldrei hitt hann og hann var komin inn á sjúkrahús og þurfti smá aðstoð með pening og þetta bara saga sem ég hef heyrt 100 sinnum áður en vandinn að ég hætti að hlusta á fjölskyldu þegar hún bendi mér á það og vinni af því að þau þekkja hann ekki eins og ég.
7: Ja, og þau líka myndu fara ekstra sig að dæma og bregðast kannski svolítið harkalega við hætti þessu bulli hérna og þá fer hún að skamma sín og
6: svolítið eins og við foreldrarnir gerum líka bíddu þú átt ekki að gera þetta bara við sjáum eitthvað í símanum og við missum alveg kúli bíddu hvað ertu að meina hérna sendur þessa mynd ég búin að segja þér þetta þú átt ekki að gera þetta og það brýtur trausti strax líka og það svona útilokar mig frá því að leita síðan aftur til þín í samtali þannig að við þurfum líka svolítið að halda kúlunu þegar við sjáum þessi mál sem foreldrar og hérna og það bara margt sem við getum gert til þess að hérna læra meira við erum núna að hlusta kannski bara eitt viðtal en erum við að taka þátt í foreldrastarfinu í skólanum eða íþróttafélaginu þar erum við með fræðslur en mætingin þar oft sorglega léleg við erum núna með fund á netinu hvernig tala ég barnið mitt netið núna 20. október bara opin fundur á netinu fyrir þá sem vilja læra meira hvernig við nálgumst þessi samtöl og hvernig við getum byggt upp traust í þeim
5: og geta allir mætt á þennan fund
6: ja bara opin á netinu og þar verum Daði Arbjörnsdóttir barnasálfræðingur með mér þannig að og það eru fleiri svona fundir skólarnir eru oft að bjóða upp þessa fundi
7: Fyrst þetta sem að sofa á verðinum, gagnvart þessu?
6: Já, við erum það, en ég held að við viljum vel og við viljum breyta þessu og við hefum alveg séð það í okkar gögnum að við, það eru færri börn sem hafa verið að fá sendar til sér nektamyndir eða fá beinir að senda af sér nektamyndir og það opaslega jákvætt, en í öllum forvörnum ef við höldum ekki áfram tökum þessu sjálfsögur hlut, núna erum við búin að redda þessu, þetta flott, förum að hugsa um eitthvað annað, þá missum við boltan. Þannig að við þurfum að halda því samtali áfram, við þurfum að vera meðvitu hvað til staðar, take it down, sem að hjálpa mér ef ég undir 18 ára þegar að nekta mér tveri dreifingu. Ég get fengið aðstoð. Það opaslega vont eða það bara vonleysi og það ekki þetta að gera. Jú, take it down, hjálpa mér þar. Stopp ofbeldi núna nýtt fræðsluefni, núna gefið út í neturíkismánuðinu þar. Það taktu skrefið fyrir gerendur í þessum málum sem að finna fyrir þessari gind í efni sem tengist börnum. Verkfæri kista foreldra hjá netvís. Ef að við erum bara fyrst að skrifa okkur langar að kynna okkur þetta, þekkjum ekki alltaf þess að miðla sem við erum inn á, Discord eða Roblox eða hvað þetta þýðir, förum í verkfærikistuna og síðan erum við að vinna í núna að koma ábendingalínu sem hefur legið niður á Íslandi. Þar sem við getum tilkynnt barnanís efni, að sjálfsögðu þarf að vera slík lína, hún unni þá með lögreglunni og þá erum við í samstarfi við önnur lönd þar sem við stöndum saman að því að taka út þetta efni. Það engin eitt sem gerir þetta, við þurfum samstöðuna í þessu málum.
5: Þú nefndir þetta take it down, þetta bara vefsíða?
6: Já, þetta bara vefsíða, ef ég lendi því að það fer mynda mér dreifingu, nekta mynd, þá get ég fengið aðstoð, þannig að þá myndin mert og þá fer hún út og þá hérna svona alls konar mekanismar sem að hjálpa mér að taka hana út.
5: Þetta take it down.com eða .is?
6: Nei, ekki .is.com, já.
5: .com, já.
6: Þú finnur þetta líki í verkfærkistunni, allar þessar síður í verkfærkistunni.
5: Og verkfærkistuna finn ég hvar...
6: inn á netvís.is
5: netvís.is, ég held að þetta var bara mjög gagnlegt samtal Skúli og ég held að við sem að eldri erum þurfum bara svona aðeins að fara að hugsa þetta auðvitað búið að gerast allt mjög rætt þannig að við þurfum að átta okkur að því að hér heill heimur en þannig líka heill heimur takk kærlega fyrir að koma til okkar Skúli Bragi Geirdal sérfræðingur í miðlalæsi hjá netöryggismiðstöð Íslands
6: takk fyrir mig

0: heitir Bakkus.
1: Nýtt frá honum.
0: Já, þetta nýtt frá honum, algjörlega frábært lag. Skúli Bragi Geirdal var að kveða okkur hérna, við vorum aðeins að fara yfir, já, það sem í gangi á internetinu og við verðum að gera það með börnunum okkar, gefa okkur kortur dag.
1: Já, kortur dag og reyna svona efla tengstin.
0: Já, við ætlum að fást við eitt og annað samtíði sem þætti hérna á eftir. Það horfðu þetta örgulega mjög margir á Kveiksþátt gærkvöldsins.
1: Já, já, sem fjalla ölgerðina og aðgerir samkeppnis eftirlitsins og það var rætt við lítil brugghús og aðra aðla svona markaði.
0: Já.
1: Komið ýmislegt í ljós og við ætlum að fá til okkar sko hann Sigurður Pétur Snorrason frá Reykjavík bruggfélagi til þess að ræða við hann bara hvernig þetta horfði við honum.
0: Já, það sem að framkom í þættunum og hvort að við komum honum á orð.
1: Já, algjörlega, þetta var svona, þetta var hitt og þetta og hann svona ýmislegt svona ýmsa samninga sem að þykja svona halda öðrum frá markaði og það má víst ekki að vera í markaðsráðandi stöðu og svo spurning hvað markaðsráðandi staða og þurft og flókið en það vera að vinna úr þessu en þetta þáttur eru allan áhugaverður.
0: Já, svo ætlum við að fá til okkur eftir hennar Þorbjörgur Sigríði Gunnarsdóttir, dómsmálaráðherra, að því að hún segir ómörg dæmi séu vonda meðferð á auperstúlkum og það hefur kallað á breytingar og í frumvarpi breytingar á útlendingalögum lagt til að sérsta dvalarleyfi vegna vistráningar sem við köllum yfirleitt auper fyrir fólk utan EES svæðisins verið lagt niður.
1: Já, þetta hefur vakið mikla athygli og svona þessu hefur verið mótmælt
0: Já,
1: víða. Til dæmis var inn í svona hópum fólk sem hefur verið að fá til sín auper fólk, þar fólk bara mjög ósátt við þessar breytingar.
0: Já, og Greta Salome var hérna í síðdegisútarpinu í gær að þetta, hún hefur verið með er núna með stúlku frá Philip Seymour og hefur áður verið með aðra og var að tala um að væru þetta, ég þó að veri bara eitt svona mál, þá er það einu og máli og mikið en
1: það sem illa meðferð.
0: Já. En hennar reynslu af þessu öllu saman væri að þetta væri bara yndislegar stelpur sem væru hamingjusamar og líði vel hérna.
1: Þetta snýr aðalega einmitt að stúlkum frá Filipseyjum. Þessi hérna, það eru langflestar í þessum hópi utan EES sem kefur hennar sem upp er og mér skilst að svona að sanda ástandi sé þannig að eins og bara ASI og fleiri hafa nú bara bent á að verði að grípa eitthvað í taumana varandi bara meðferðina á þessum konum.
0: Já og líka það sem að framkom meðal annars í viðtalinu í gær við Greta Salome er það að hún hefur ekki orðið vörfið neitt eftirlit.
1: Nei, svo það einmitt.
0: Og ekki heldur þessar stúlkur frá Filipseyjum sem eru 78% þeirra sem að þarna, koma engað. Þær talaðu þetta saman og eru vinkorur og þær hafa ekki orðið var að við neitt
1: eftirlit.
0: Þannig að við þurfum að ræða þetta allt saman hérna við Þorbjörgur Sigríði Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra á eftir og ætlum að gera það eftir klukkan 8 og svo það Elma sem að fara í sjónvarp allir.
1: Já, einmitt, það sko, við kynntumst þetta lögreglukonu Elmu í fyrstu bók Evu Bjargar Ægisdóttur, Marrinu í stiganum og nú verið að gera sko, þætti byggða á þeirri bók og þarna, en hún auðvitað búin að skrifa meira, miklu meira Elmu í fleiri bókum og að fara sína sko, níundu bók þannig að við ætlum að fá hana Evu Björg til okkar og aðeins að fræðast svona, hvernig er að þarna að sjá Elmu lifna við.
0: Já, við ætlum að gera það og svo það auðvitað veðurvaktin hérna á eftir fáum frétta yfirlit eftir smá stund og svo ætlum við að fara í eftirfylgni af kveik.
1: Já.

0: Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október í Bíó Paradís. Tónleika kvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunar í Hamborg í kvöld klukkan 19. Rás 1. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugna Pétur, Garðatorgi. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara, hvað planið á geta ríkistjórn, ADHD samtökin.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög farið að hvessa síðst á landinu þar sem óveðrið sem spáð hefur verið í dag gengið inn á landið. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og laust eftir klukkan 4 voru síðustu skipin komin í var. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði í Kýf í gær. Úkraína reiðir sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútvarpi á Rás 2.
7: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu klukkan orðin, já, rétt rúmlega hálfa átta og við ætlum að vera hérna til klukkan níu, fáum til okkar Þorbjörgu Sigríður Gunnlaugsdóttur og eftir dómsmálaráðherrakuna.
8: Já, við ætlum að fá hana til okkar og ræða frumvarp sem verið að leggja fram sem að hefur vakið mikla athygli og deilja með steinu sem þetta þingkona sjálfstæðisflokksins, hún hefur lýsir yfir mikilli óanægju með þá leið sem að dómsmálaráðherra hyggst fara í viðtali við mbl.is. Þetta varðar vistráningar og dvalar leyfi fyrir auðpestúlkur sem eru utan EES svæðisins.
7: Já, einmitt. Tökum það á eftir og svo ætlum við að fá hana yfir Björg Ægistóttur rithöfund til okkar líka sem er að fara að sjá svona karakter frá sér lifna við í sjónvarpi.
8: Já. Við hins vegar horfðum á kveik í gærkvöldi eins og ég reikna með að margir landsmenn hafa gert og þar var verið að tala og fjalla ölgerðina sem að gera samninga við bari og veitingastaði sem að var sagt í þættinum að hindri aðgengi annarra framleiðenda að markanum og hann kominn eitthvað til okkar, Sigurður Pétur Snorrason frá Reykjavík Bruggfélagi. Komdu sæll og blessaður, Sigurður.
9: Komið sæl.
7: Já, sástu þáttinn?
9: Já, ég sá hann.
7: Og hvernig sló þetta þið, það sem kom fram þarna?
9: Sko, ég ekki sjokkraður, ég hef séð eða heyrt ýmislegt, en þetta kannski svona fyrst skipt sem að maður, sem þetta svona sett fram með þessum hætti.
7: Já.
8: Já.
7: Svona það sem að, svona, kannski, kannski þið í þessum bransa og kannski fleiri voru búin að heyra kannski af ákveðnum svona viðskiptagjörningum eða samningum sem hefur verið gert, en svona þarna fekk maður svolítið að sjá þetta. Svart á gýtu.
9: Já, vissulega, sko, og ég tala við mikið þessu fólki og margir að segja eins og sögur. Vil taka fram, sko, hvað var það mitt félag, þá hef ég ekki upplifað neitt slíkt að hendi ölgerðarinnar.
7: Nei.
9: En þetta hérna, ekki bara ölgerðin sem að gera þessa samninga, heldur líka hinn stóra aðalinn á markaði. En það sem að breytast og það sem hefur breyst síðustu ár, það ölgerðin eiginlega búin að taka yfir markaðinn og meðan sko það var áður svona tveir aðilar.
7: Tveir rísar.
9: Já, ég var að, semst 2004 þegar Andri Þór tekur við ölgerðinni, semst frostjóri, þá segir hann að þau séu 30% af versus 70% í ölgirinni cirka, það hefur verið starða hlututlinn, í dag hefur þetta alveg snúst við.
7: Já, já, frá, ja, þegar við fæðum sinni tíma var 70%.
9: Já.
7: Já, og núna er ölgirinni einhvern veginn búin að ná svona einhverjum skonar yfirbyrra stöðu.
9: Já, og þetta er náttúrulega, og þarna á tímanbili voruðu nokkurn veginn svona jafnstór og það var mikið samkeppnið þeirra á milli, annar aðalinn hafði betur, hinn hefur svona eitt aldrei gefið eftir, en þá er þegar komin í þá stöð að vera orðin svona stóra markaði þá kannski eiga við aðrar hlutir sem að geta ekki Já. Gengið við það resta
7: sko. Og það snýst auðvitað líka svona einhvers konar skilgreiningu á markaðsráðandi stöðu sko, hvernig þú mátt einhvern veginn haga þér í þessu, til dæmis þessu samningagerð
9: Já, það var alltaf einhver skilgreiningum sem sagt, hvað telst vera markaðsráðandi staða
7: Já.
9: Og það er hérna og síðan var sanginns eftirlítið með mjög mikið varnagla og sagði sko einhvern tímann ég sagði eitthvað að það væri mögulegt að væri komið upp svo staða að ölgerinn væri það þannig Já. Að það þarf kannski bara að fara að kynna það og kanna það
7: Einmitt. Og væntanlega gangi núna bara svo vinna eftir þessa húsleit sem við gerum
9: Já, það er mögulegt
8: En sko, eins og sko, við sem neytendur fengum þarna í gær að sjá svona hvernig markaðurinn virkar því það kemur okkur kannski ekkit á óvart að ölgerðin og sé staðist og svo við vil vel þar á eftir því að þegar við förum í bara matvöruverslanir eða verslanir eða vínbúðina þá sjáum við það er langmest áberandi þessar vörur frá þeim. En þarna fengum við svona kannski að vita hvers vegna það reyðu það. Það út af því að það greitt fyrir og annars lít. Hvernig eiga litlir aðilar möguleika á einhverju þegar að þeir eru að koma inn á þeirra markað með þessa tvo risa?
9: Við höfum náttúrulega mjög undir högsækja en eins og ég þekki náttúrulega ekki sko þennan góðstrykja markað en þetta áhugavert sem að nefndi að það væri kaupend er sem sagt verslanir eru mjög opnar fyrir að taka inn fjölbreyttar og nýja vörur en þar eiga bara aldrei möguleika vegna þess að stóru vörurnar eru svo fyrirferðar miklar að þar hverfa bara í svona bara í
8: hillur ekkum einhvers staðar
7: já bara einhverjum pallettur sem eru
9: alltaf og ef þú hefur ekki meikað það innan mjög skamms tíma þá er þið bara hent út af
8: já.
9: Þannig að það er mjög erfitt en
8: Það er annað sem að kom fram í þættirum sem að vakti athygli mína í það minnsta því að þið í litlu brugg hérna, húsunum er það er því að við átt svona líka í ekki stríði eða heldur þetta verið vesinn eins og með vínbúðina. Það þarf að ef eitthvað kemur þarna inn eitthvað ný vara þá fær hún ákveðin tíma í hillunum ef hún nær ekki að meika það þá fær hún ekkit frekar í dreifingu í fleiri vínbúðir en svo var nefnt þarna að hins vegar hefði verið tveir nýjir bjórar fyrir jólin sem að var aldrei búið að prófa að tóa hvort að hefði meika það þeim var rúllað inn í kassavís og inn í vínbúðina fyrir jólin
9: Já.
8: Hvernig slær þetta þig?
9: Sko, já, þetta er mjög svekkjandi. Það séu bara við erum hérna að reyna að gera vöru, við erum að koma að leggja allar okkur metna að gera mjög vandaða vöru og setja hana á markað og við fáum bara ekki þessa dreifingu sem aðrir fá. Nýrbjór, það er ákveðin kerfi sem ákveðin svona regla, fjöldi búða og annars slíkt og En það tekur svo sem ekki á hversu mikið skal vera í hverju búð. En við sjáum það með nýja vörur frá ölgerinni fyrir að það var verið að vísa í jólabjóra og þegar jólabjóra sala hófst að þá var sem sagt nývara frá ölgerinni í brettavís inn á gólfi. Og við sjáum það líka með bara til dæmis í sumar þá hefst sala á tveimur vörum frá ölgerinni annars vegar áfengu gosi og hins vegar léttu bjór. Í bæði skiptin þá eiga það undirgangast það reglu sem eru setta fram
8: það, sem þið þurfa gangast
9: já, fósturinn var hérna hjá eru vitali voru hún sagði að það væri fjórar búðir sem hver tegund fengi fjórið fimm kassar í hverju vestlun og ef það selst að þá næsta pöntun eftir því en það kemur ný varu frá þeim í vestlanir og daginn eftir og hún fer í vestlanum byrja á fjórum vestlunum og daginn eftir hún komin í 10 eða 20 í alltaf í brettavís þannig að það var líklega verið keipta það sem heyra en það sem dugði fyrir þessa fjóra búðir
7: Já, verðist ekki alveg eitt gangi yfir alla
9: Nein, það, en ölgurinn hefur maður hefur fengið svona tilfinningun ölgurinn hafi fengið svona smá fórskot en ja, það er alveg sko ljóst að sko ölgurinn er langstærsti bjórframleiðandi fyrir ríkið
7: Já.
9: Ölgerðin er með yfir 50% af öllum seldu bjóri ríkjuna fyrra.
7: Sá það heldur betur.
9: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi, þá Ölgerðin með 70%.
7: Já.
9: Og næsti með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandina.
7: Mm.
8: Sko, nú myndi örugglega þau frá innbúðinni segja, já við erum að bjóða bara upp á vöru sem að augljóslega þjóðin vill, þetta var keift í Brettavís.
9: Já, já, en svo lík spurning, sko, eftirspurn framboð, ertu að búa til eftirspurn með framboði? Skilur mig.
8: Mm-hmm.
9: Ef þú setur fram vöru miklu úrvali, þá er það kannski meira hvetjandi til þess að kaupana sem aftur leiði til þess að það sé búið að réttlæta að það sé eftirspurn fyrir því að hafa vöru í miklu framboði.
7: Já, þannig að sýnileikin svona hann hefur þetta áhrif á eftirspurnuna.
9: Já, við viljum nú ekki kannski enda bara tala um ATF-R í allan dag en ATF-R er í smá basli, það verður hérna þessi dómur sem fjall sem við nefndum.
7: Já.
9: Og eftir það er búið að skilgreina hlutverk ATF-R daldi upp á nýtt, hvað var þar það skuli miða við bara sölu árangur.
7: Já, það var eins og dómur sem fjallum að það eiga miða við sem bara lítrafjölda.
9: Það semst lögin segja eftirspurn, er reyndar sko lögin segja meðal annars eftirspurn,
7: já.
9: En það Hæstiréttur túlkaði að þannig að þetta meðal annars átti ekki við út af því að það hafi ekki verið notað í eldri lögum sem að var breytt og í reglugerð með breytingunum var sagt að þetta efnislega engis breyting á lögunum. Það svona, sagði Hæstiréttur, þetta orðalega MA meðal annars á ekki við.
7: Já.
9: En að nú skal einungis eftirspurn ráða og eftirspurnir svo skilgjönd sem sölu árangur.
7: Einmitt. En svona, maður horfðu þáttinni að gera, maður veldi líka fyrir þessu bara hvernig þetta svona bara gagnvart bara okkur neytendum og bara svona fjölbreytna markaði. Þetta svona, það hlýtur að eiga einhvern veginn að við hljótum að vera með einhvers konar samkeppnis eftir þitt og lög og ríkisbatteri að dreifa vörunni til þess að svona viðhalda einhvers konar eftirspurn og að sé, líka sína hvað flóruna sem er í bóðu og slíkt. Þetta svona, maður sá allan eins og þætti að það svona, að við erum bara svolítið að fá það sama allstaðar.
9: Já, þetta mjög einsleitt og þetta náttúrulega eins og segir, þetta vilji fólst og þetta ekki bara á Ísland, ég meina fer til allra landa kringum okkur, jafnvel þjóðir sem stærri segði að vera mikla bjórþjóðir eins og Belgía, að það eru stærstu bjórarnir, svona hefðbunir lagarbjórar og það ekki bara Ísland, þetta það sem fólki vill, þetta sem fólki kallar bjór,
7: Já.
9: En bjór er dálítið svona afgangsstarf, finnst manni oft á tíðum, maður sér oft dæmið það sko að veitingamenn eru vetnaða fullir og eru með veitingastæði, leggja mikið upp um mat flotta vínsel og svo eru þið bara með bjór.
8: Já, ég farið til Prag og það nú mikið bjór þar en það var alltaf sami bjórinn og dælu það var alveg sama hvert ég fór í borginni það var ekki tætt að prófa neitt annað.
7: Já, en þú segir satt líka svona bara á hinbóin eins og bara í þínu tilviki að bjórnum þínum er alveg dælt einhvers þar við hliðin á bjór frá Ölgerinni eða hvað, en á veitingastöðum eða börum eða...
9: Já, það er alveg dæmið það, það er nú ekki mörg dæmið það,
7: Nei.
9: En við erum svona á nokkru stöðum það sem að staðir eru með Ölgerabjóra og það hefur verið svo sem látið friði með að það er ekki, semst við erum ekkit allt of ágeng eða annars slíkt, er kannski með eitt svona bjór sem er ekkit aðal bjórn á staðnum svona síðar og við þurfum náttúrulega bara að sjáum þá okkar viðhald að við erum okkar eigið fólk í því að fara á staðan og að þrýfa bjórlínur og annars slíkt það er ekkit hlutverk ölgerðarinnar að sjáum það en það er líka bara það sem að við höfum eiginlega bara komið stað er það að við þurfum ekkit að það gengur ekki endilega að vera að reyða sig á aðra, að reyna að komast inn á staðið aðra annars slíkt. Við höfum bara að vera einbytt og græði að gera góða vöru og reyna að kominu vel á framfæri. Við höfum með okkar ein stað núna upp í Tónabíó, þar sem að er orðin bara mjög, mjög vel sóttu staður af Íslendingum sem búa inn í nágrannu eða fólk sem er að koma bara og vill upplifa bjór, bara eins og hann er bestur.
7: Það er mikið skemmtileg viðbörðum að hjá okkur líka?
9: Já, það er bíósalurinn, hann er opið núna fyrir alls konar skemmtunum.
7: Já.
9: Uppstandi, tóningum og öðru slíku.
8: Hvað áttu vona að gerist núna? Eftir hennar þátt?
7: Það er langari líka að sjá hvað gerist. Er það langari að eins og bara að þetta ykkar litlu brugu sem eigi greiðari leiðin inn á markaði?
9: Já, sjálfsögðu, en hvað gerist? Jú, það er örugglega einhvers konar ansókn og annars slíkt og svo kemur einhver niðurstaði það, hvort það verður síðan einhver sektir eða eitthvað annað sem fylgir eftir, ég veit ekki. En það er dálítið þannig að með maður græður oft svona tóldi hásmá svindli sko, því að þú not

0: Það eru flottar saman, Emilian og Torini og Tina Díkó aðeins að rúlla yfir hvernig þetta allt saman á vegum úti því að það eru þetta ömulegt veður úti og á að bara til að vestna þegar að líður á daginn sérstaklega á Norðurlandi og Norðvesturlandi og svona aðeins að fyrir austur eftir líka og það bara mjög gott að fara inn á umferðin.is fyrir þá sem að hyggjast ferðast en það reynda búið að segja að eigi ekkert að vera að fara á ferðina
1: Já,
0: það bara vegfarendur kvatti til að fresta ferðum og kostur aka með gát og fylgist með veður og færðar spám. Og í dag, miðvikudaginn 14. október, þá verður bara appisnugul viðvörun á Suðurlandi til klukkan 10 vegna storms og vindkviða sem að geta farið 40 metra á sekundu. Á Snæfisnesi á Breiðafyrir tekur appisnugul viðvörun gildi klukkan 11 á Vestfjörum klukkan 17 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 21 vegna hvassviðris og síðar norðans stórhríðar og það má búast við mikill snjókomu eða slyddu, slæmuskyggni og lokunum vega og það eru gula viðvaranir sem eru einnig í gildi víða land, vegfarendur eins og ég sagði, það eru bara hvatti til þess að vera ekkert á ferðinni.
1: Já,
0: það líka bara eins og hérna, ég sé að það bara óvissu stig til að mynda á Holtavörðu heiði frá klukkan 10.
1: Bröttubergur sínadal, vatnalið.
0: Já, þetta á svona við bara flestar heiðar og ef við förum vestur, þá til dæmis eins og þá þetta allt óvissu frá klukkan 12, þetta svona bara eftir því hvernig lægðin að fara yfir landið.
1: Já, já, hálkublettir á Öxnadalsheiði, á Mývatnsöræfum, Möðrudalsöræfum, á Biskupshálsi og

0: opnaferðið heiði.
1: Já, þetta allt saman svona já. Og já, mér bara sýnist þetta lítið þannig út og fólk á ekki að vera á ferðinni. En eigum við ekki að taka í stuttu lag eftir sko á eftir, þá ætlum við að fara að tala við dómsmálaráðherra.
0: Já, við ætlum að fá hana til okkur og tala um þetta sérst, aupermál sem svona náttúrulega angi bara af þessum útlendinga lögum sem verið að þarna, sem verið að uppfara.
1: Já.
0: Þannig að það verið að gerða fyrir það að fólk utan EES komi hérna sem auper.
1: Já.
0: Og þetta gert þannig að það hefur verið svona, þetta að hafa eitthvað eftirleitt með svona slemri meðferð á þessu fólki?
1: Já og við vorum nú með að hún var hérna í síðið, ég hvernig gær Greta Salome sem hefur verið með stúlkur frá Filipseyjum hjá sér og hún vildi nú bara meina það og þær líka
0: Já.
1: Að það væri bara ekkert eftirlit. Eftirlit væri ábótavant og hún myndi gjarnan vilja að það væri meira eftirlit.
0: Einmitt.
1: Því auðvitað eitt svona ömurlegt mál einu máli of mikið eins og orðaði það og þessar sögur sem maður að heyra þær eru ekki góðar.
0: Já, já Þorbjörg Sigurður er að tala sjálfum eins og til dæmis að þessu til dæmis vera svona, deila vinnunni milli heimila
1: já.
0: Sem að væntalega ekki eitthvað sem var lagt var upp með þessi fallega auper hugsjón var svona hófst þar að segja að þetta væri eitthvað svona menningar svona skipti, skilurðu?
1: Já, já, akkurat, þetta svona, er þannig að þú átt að vera koma til land þú átt að vera partur af fjölskyldu þú átt að fá að kynnast land og þjóð fara á Gullfoss og Geysi
0: Já, taka Gunnar Hringinn og, en svona eins og svo stilt svolítið upp eins og það sé, fólk sé hreinlega að þetta snúist meira bara að fá til sín ódýrt vinnuafl.
1: Já, og það eru þetta ekki það sem að lagt var upp með.
0: Nei, og þetta ekki reynsla allra.
1: Nei, alls ekki reynsla allra. En við ætlum að fá áttafréttir og svo er það dómsmálaráðherra hér hjá okkur.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Gólfslípivélar frá húskvarna, Vendel Tangarhöfða 1. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ferða kæfisvefsvélar stóð Draghálsi. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Tui Hirf klukkan 12.15 í dag, aðgangur ókeypis, gerðar safn.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Brú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
9: Svampustastöðun okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreitt bíll allan sólarhringin. Löður.
10: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
11: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum komin út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
15: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt á segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
16: Bústorpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústorpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústorpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Nýjar íbúðir, vandaður frágangur og yfir 40 ára reynsla. Kynntu þér úrvalið á bygg.is.
18: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrir sjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Á Suðurlandi austan stormur eða rok með talsverðri eða mikilli úrkomu. Þar búið að loka þjóðveginum síðst. En auk þess fjöldi vega á óvissustigi. Viðbúið að þeir geti lokast með skömmum fyrirvara. Appilsínugular viðvaranir taka gildi á norðvestanverðurlandinu þegar líður á daginn og veður vestnar á norður og austurlandi. Það getur gert hríð á fjallvegum vestanlands og fyrir norðan og veðrið verður sérstaklega slæmt norðvestan til þegar hvessir og snjóar talsvert. Þar getur færðin vestnað, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur.
21: Þannig að það getur gert hríð víða svona á fjallvegum með þessu. Þannig að það svona varasamt ferðaveður víða.
20: Fyrsta útkallið er komið, það var að berast núna rétt fyrir fréttir, að Björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út vegna þess að beiðni hafði borist aðstoð vegna þak sem var að losna í bænum. Appelsínugulu veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 á Suðurlandi og stendur yfir til klukkan 10 og síðustu Vestmannaeyja skipin voru að tínast til hafnar á 5. tímanum í nótt. Valtýr Bjarnason stýrimaður var nýkominn í land á ísfisk togaranum Vestmannaey þegar fréttastofa náði sambandi við brúna rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Skipið sigldi til veiða frá Neskaupstað á föstudag og hefði að óbreytt og átt að koma til löndunar á morgun. Nauðsynlegt reyndist að hraða för til að komast í var fyrir veðri.
0: Vesta veðri í eigin verður hann að hvað svona 5, 6, 7, 8, 9 þannig að við ætlum að það komir inn áðurna það skellur á sko. Það voru svona komið svona 14, 15 metur að ég var að siglin, þannig að það svona aðeins byrjað.
20: Og Valtýr segir að staðan verði tekin seinna í dag og metið hvenar hægt verður að halda aftur út á miðin. Breki Karlsson formaður neytendasamtakana fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislagabrot Ölgerðarinnar. Neytendasamtökin höfðu heyrt af viðskiptaháttum fyrirtækisins sem fjallað var í kveik í gær. Í þættinum kom fram að Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem hún geri við viðskiptavinni.
1: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksháttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brot á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni eru aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
20: Breki segir að það megi aldrei sofna á verðinum.
1: Og þetta sýnir kannski enn og aftur að virk samkeppni, hún þarnast virks eftirlits og það má aldrei sofa á verðinum því að það þarf alltaf að veita þetta aðhald sem samkeppnisyfirvöld gera þarna í þessu máli.
20: Og þetta var hann Breki Karlsson. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kýv í gær. Úkraína reiði sig verulega á upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum sér í lagi frá Bandaríkjunum til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnst okkurstu 2 létust og 20 særðust í atlögunni þegar sprengju var varpað á íbúðarhúsnaði en í árásinni hæfði rússneski herinn einnig mikilvægt orkuver þrátt fyrir að Bandaríkin hafi á sunnudag tilkynnt samkomulag við rússa að ekki yrði ráðist á orkuinnviði. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti sérstaklega gagnrýnt Zelenský fyrir árásir Úkraínu hers á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi og jafnvel sagt að tími sé kominn til að Úkraína fái sér nýjan forseta. Og veðurspáin fyrir næsta sólarhring. Það dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands síðdegis en snýst þá í norðan 18 til 25 landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu og verður kólnandi veður seint í dag. Norðvestan 10 til 18 í nótt og í fyrramálið með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu lítið síðra og dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittujeljum norðvestan til seinni partinn á morgun og hiti 1 til 7 stig. Fréttalestri er lokið.
22: Morgun útvarpið býður góðan dag ef að þú varst að koma á fætur. Klukkan orðin 5 mínútur yfir 8, það blautt og það vindasamt hér á suðvesturhorninu.
23: Og víða annars staðar.
22: Og víða annars staðar.
23: Og verður verra.
22: Verður mun verra, ja. Lagðin að fikra sig yfir landið og það er ekkert ferðaveður og eins og ég sagði líka hérna í morgun, ég mæli nú með því að fólk klæði börni sín í pollagala og það þarf auðvitað að fara bara sjálft í pollagala.
23: Já, og renni yfir, þú varst þarna inn á umferð .is.
22: Já.
23: Renni yfir það svona eða er á svæðum það sem að kannski var að fara út.
22: Já, algjörlega. Annars þetta bara, myndi ég mæla mikið með að fylgja kannski minnstu fræjónum í skólan.
23: Já.
22: Þau geta bara fókið.
23: Já.
22: Þannig að þetta er svolítið þannig.
23: Viljum það ekki.
22: Nei, já. En haustið er svo sannarlega að láta finna fyrir sér. Við ætlum eins og að næstu mínútuna að ræða hérna með Þorbjörgu Sigríði Gunnarsdóttur, dómsmálaráðherra.
23: Já, þannig að það er búið að vera mál í gangi, það sem að, sko, hún segir að þessu ómörg dæmi um vonda meðferð á auper stúlkum og það hafi bara kallað á breytingar. Í frumvarpi um breytingar og útlendingalögum lagt til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráningar sem hafi kallað nú bara auper fyrir fólk utan EES svæðisins verði lagt niður. Og hún segir líka að þessi árunum 2017 til 2004 voru veitt 700 dvalarleyfi vegna vistráninga og 78% þeirra fóru til ríkisborgara Filippseyja sem að umræðan svona virðist hverfast það eru stúlkur frá Filippseyjum sem koma hingað sem auper og það verið að gerða fyrir það Þorbjörg Sigríður, vertu velkomin
2: Takk fyrir það
23: Hvað segir okkur? Akkur að banna þessu fólki að koma hingað sem auper?
2: Kannski fyrst, eins og þú nefndir í innganginum, þá ekkert verið að banna auper.
23: Nei.
2: Fólk getur áfram fengið sér auper, hafið það áhuga á því. En ástæðnar eru kannski einfaldar. Þetta eru ábendingar sem að ég hef fengið innan úr verkalýsringunum frá ASI. Það liggja fyrir sögur, það liggja fyrir gögn. Mjög slæma meðferð á óperstelpum inn á heimilum og nú þarf ég auðvitað að segja hef augljósa auðvitað fjölmörg dæmi mjög farsala reynslu
23: Já.
2: Breytir ekki því að hitt stefið býsna útbreytt
23: Hvað það að tala með það? Sko bara ómikil vinna
2: Já og það þarf að muna það líka þetta sérstakt dvalarleyfi fyrir þá stelpur sem að koma, þetta alltaf stelpur sem að koma utan EES dvalarleyfið algjörlega bundið við þá fjölskyldu sem að ræður þið til starfa sem þýðir, gangi samskiptin ekki upp, þú vilt flytja að yfirgefa þetta heimili, þá missur við dvalarleyfi á Íslandi.
23: Það sem ef þú kemur utan EES, þá er þetta reglan.
2: Fólk getur áfram fengið óperstúlku frá Þýskalandi eða einhver öðru landi og hún ekki í sömu viðkvæmu stöðunni og þessa stelpu.
23: Bara nýtur réttinda
2: sem... Og ef við tölum líka bara hreint út og þá eru stelpur sem koma frá Filippseyjum, gjarnan, bláfátækar og þeim finnst þær eru að fá 15.000 krónur á viku fyrir sitt framlag dvalarleyfið teiknaði upp í lögum sem svona menningaskipti ekkit ólíkt því að vera skiptinu með að koma til Íslands, kynnast nýri menningu tungumál og allt þetta en sögurnar sem verið með eru til dæmis það að þetta hafi verið 12 tíma vinnudagur, engin frídagur að fjölskyldur hafi skipt með sér einni stúlku sem þýðir þá að þú ert með heimilishjálp og húshjálp búsetta hjá þér og greiði fyrir það 7500 krónur á mánuði. Greta, sem sérfræðingahópur Evrópuráðsins sem aðgerir gegn mansali, hafa líka flaggað þessu. En þetta ekki bara það að ég siti hér sem einhver önug kona og hafi einhvern veginn bara hættum þessu. ASI, sérfræðingar í mansali, flagga. Þegar að stelpa kemur utan EES, þá öll hennar tilvera hér á landinu mjög bundin því að fjölskyldan vilji hafa hana áfram. Hvað þýðir það? Þú ert í engri stöðu til að kvarta þegar á þeirri brotið. Þá segir eitthvað fólk, viltu ekki bara leysa þetta með eftirliti? Og þá heldur við þurfum að hugsa til þess hvernig viljum við fara með fjárminni almennings, hvernig viljum við fara með skattfé okkar. Norðmenn reyndi þetta. Þetta þýðir þá óboðaðar heimsóknir inn á heimili úttektir og veistu, við erum að tala heimili fólks. Það býsna mikill kostnaður fyrir afmarkaðan hóp hér á landi og ég segi bara fáðu gróper eða viljið fá óper, þú settir falleg hugmyndafræði við erum að klippa á það að þessi hópur sem í sérstaklega viðkamru stöðu sem fluttur hinga til lands í þessum tilgangi af því að við erum ekki hvorki Íslandi neinanu lönd hugmyndafræðin ekki að fá ódýrt erlend vinnuafl inn á heimilin heldur menningaskipt
22: er auper kerfið ekki bara svolítið battsins tíma að þú fáir 15.000 í vasapening fyrir að vinna 30 tíma vinnuviku að því 30 tíma vinnuvika er bara mjög mikið Já. Og fyrir 15.000 og þú færð húsnæði og mat.
2: Já, nákvæmlega.
23: Þú ert ekki mikið að fara eitthvað að skoða líka land og þjóður, meira bara að keyra og skýra á leikskólan.
2: Og eins og ég segi, ég alls ekki að alhæfa allar þessar sögur, en inn í þessu dvalarleyfi kannski byggður ákveðin aðstöðmunur. Þegar að þú býrð heima hjá atvinnurekandaðinum, ef hann ekki ánlar með þig, þá ferðu lóðbeint úr landi. Af því þú ert ekki með atvinnuleyfi og engin önnur leyfi bjóðast. Það þarf að setja peninga í það hjá útlendingastofnun eða hjá lögreglu, í að fara í óboðar heimsóknir inn á heimili, fara í viðtöl, þú veist, þetta tímafrægt, þetta kostnaðasamt, þetta á engu
22: einhverju marki óheil.
3: Heldur að einhverju myndi vilja fá sér auper utan EES ef að kerfi væri þannig að það væri verið að koma í óboðar heimsóknir heim til þín?
22: Ég er nefnilega ekki viss það. Ég heyri þess umræðu, leist þetta bara með auknu eftirliti og ég heyri þetta frá fulltrúm sömu flokka sem ég að tala stemmum nú aðeins, trappum nú aðeins niður útgjöld ríkisins og að vera með einhverja heimilislöggu í því að kanna það hvernig farið með óperstúlkuna því ef fólk að hugsa þetta sem heimilishjálp þá náttúrulega einfaldast til hlutur heimi að kaupa hana bara
23: Já, og stóð ekki tilsamt að herða eftirlit með þessu, var það ekki gert á sinni tíma?
22: Það var gert í tíð síðustu ríkisstjórnar árið 23 en eins og jafnan þá sett inn einhver regla í lögin og svo það ekki fjármagna og ég ætla bara að leiða mér að segja og það kannski kalt lögregla, útlendingastofnun það sárlega vantar ekki verkefni þar og það skrýti að þetta hef ekki verið efst á blaði að þjóna þarna einhverjum x mörgum fjölskyldum sem að eru með þessa heimilisaðstoð því það hún í reynd og eins og þú nefndir tölurnar eru 80% þessara stelpna koma frá Filippseyjum gjarnan í mjög viðkvæmum aðstæðum úr viðkvæmum aðstæðum fátækar, að senda þennan pening heim þetta eru miklu peningar í þeirra augum normenn fóru í þetta sem vera kalla eftir hér, aukið eftirlit fjármögnuða, komu síðan bara þeirri niðurstöða, þegar að dvalarleyfið svona uppteiknað, þá leysir eftirlit í sjálf sér heldur ekki aðstöðmunin
23: Nei.
22: Þannig að það stendur eftir ég skil
3: en alveg hvað gerður normenn?
22: Þeir bönnuðu þetta fyrir 3-4 árum síðan og gerðu það sama og við erum bara að horfa á þeirra fordæmi með því að reyna að vera bara dálítið skýr það því ég sé að það svona heyrist ekki umræðin við erum ekki að banna óper en við viljum koma í veg fyrir það að stúlkur sem að eiga sér engar bjargir aðrar komi
23: Já.
22: Að því að það gilda aðra reglur Evrópubúa, gangi þetta vinnusamband ekki upp, þá bara hætturu þú getur áfram verið á Íslandi en öll þín aðstæða til þess að bera fram kvörtun önnur og sterkari heldur en þessa stelpur og mér finnst umhugsunarefni að 80% séu frá Filippseyjum og ég sé líka kommentakerfi spyr, það virkilega svo að stelpur frá Filippseyjum séu okkar stærsta vandamál útlendingamálum sannarlega ekki Þær eru ekki vandamálið og líka hitt, ég að leggja fram frumvarp heildar endurskoðun og öllum okkar dvalarleyfisreglum. Þetta ein tillagan þar. Stóru stefin þar eru hertari reglur fjölskyldusameiningar, að þú getur ekki fengið dvalarleyfi ef þú ert í skuldum og við opinber gjöld á Íslandi, að þú þurfur að hafa búa hér í 6 árin ekki 4 til að fá varanlegt dvalarleyfi. Það sem við erum að samræma okkar regluverk við Norðurlöndinu öll, þetta ein tillaga að fjölda mörgum. Það hefur verið stjórnleysi í þessum málaflokki ríkistjórnin núna að vinna sig gegnum þennan málaflokk, skref frá skrefi ég byrjaði á því að setja reglur alþjóðlega vend núna ég þeim fasa að endur sko allt okkar regluverk dvalarleyfi, næsti fasi verður svo farin í ríkisborgararétt við sjáum að skrefin sem hafa verið tekin alþjóðlega vend að gera það verkum að umsóknum fer fækkandi en mér finnst við líka þurfa að muna að sumta því sem við gerum í útlendingamálum að því fólk spyr eru stelpur frá Filipp sem virkilega stóra vandamálið? Nei. En sumta því sem við erum að gera í útlendingamálum snýst það að vernda viðkvæma hópa. Inn í þessu frumvarpi líka betri réttavernd utan það fólk sem verður fyrir vinnumansali hér á Íslandi.
23: Já.
22: Allt í einu eru við þeirri stöðu hér og það finnst mér líka fyrir umhugsunarvert að lögreglega með stórar sakamálarannsóknir vegna vinnumansals. Við þekkjum þessu mál í tengslu við patæstaði, naglastofur og annað. Hvers vegna það? Vegna sem við haft mjög opnareglur, mjög lítið eftirlit og það sýnir okkur alltaf sömu niðurstöðuna. Þegar það upplegið, þegar það leikfléttan, mjög opin regla, mjög lítið eftirlit, bitnar mjög á viðkvæmum hópum. Sumt af því sem ég að gera til þess að vernda þessa hópa.
23: Og talandi það sko eins og fyrir okkur sem að bara erum ekki inn í þessum auper heimi að þá sko þegar maður heyrir þessa bara misnotkun á þessu stúlkum að þarna þá þetta er algjörlega svona sögusagnar í, til þess bara í mínum eyrum en heldur þú að ástæðan fyrir því að þetta sé ekki komið upp á yfirborðið heldur það að þessi viðkvæma staða sem stúlkur eru í að hreinlega bara það er erfitt að tilkynna eitthvað ef þú átt allt undir fjölskyldunum sem þú ætlar að tilkynna
22: Það er náttúrulega kjarnatriði í þessu
23: Já.
22: Hver er þín staða? Þú ert hérna fluttur yfir hálfan heiminn til þess að vinna eða fara í menningaskipti til íslenskar fjölskyldu þú býrð heima hjá atvinnurekandaðinum og þú veist að leið og þú farið fram með kvörtun þá getur það þýtt að þú missir heimilið þitt þú missir þess að 15 krónur á viku og þú sendur úr landi. Þannig að aðstöðumunurinn teiknaður inn í regluverkið. Og aftur vil ég ítreka og árétta, það alls ekki þannig að við sem að væna allar fjölskyldur eitthvað slæmt. Það fjölmörg dæmi með þetta gangi vel, fallegar og farsælar sögur. Það breytir ekki því að það sér skekkja inn í regluverkinu sjálfu og dæmin eru ofmörg. Þetta mun aðeins í staðfesta, með að það hafa ástæðu að mansal hópur sérfrænga frá Evrópu Greta, flaggar þessu
23: og kemur ASI bara til þín og segir bara herðu, það gerir eitthvað þessu og fá mikið að tilkynningum einhver svona brot
22: einn af mínum fyrstu fundum sem ég tók eftir ég tók við var með ASI þá var maður að hýta alls konar aðila þetta nefnt og hérna, það eru til gögnum þetta staðfesti tilvekja útlendingastofnun hefur þá verið að leita eftir því að lögregla farin á heimili
4: það er mín spurning, hver eru viðurlögin við þessu? Hvað ef að fjölskyldur eru að gera svona?
22: Noregur fór í það til dæmis sem hlut af sínu eftirliti að setja upp lista af fjölskyldun þar sem að dæmin hefur gengið er reynslan var slæm, Já. Bara banna ákveðnar fjölskyldur sem að undirstrykkar það vandamálið er ekki stelpunar heldur aðstæðunar en komist á þeirri niðurstu þetta er allt of dýrt þetta er allt of mannafsfrekt fyrir mjög afmarkaðan hóp sér í lagi þegar við nefnum hið augljósa, það ekki verið að banna óper, við viljum hins vegar ekki setja þennan viðkvama hóp sem að allt sitt undir sínum atvinnurekanda inn í þessar aðstæður.
4: Vitum við hvað þetta eru að þú talar afmarkaðan hóp fjölskyldna sem að eru með óper stelpur og 78% eru frá Filipseum hvað eru þetta margar stelpur eða fjölskyldur sem að eru að nýta sér þetta?
22: Við vitum að á einhverju 8 tímabili, 7-8 tímabili frá 2017 þá eru þetta rúmlega 750 leiði 80% af þeim eru frá Filipsi með 78%. Við eigum eitthvað ekki tölunar evrópsku sögurnar vegna þess að þessar stelpur þurfi ekki sækjum dvalarleyfi. Það eru í frjálsri för. Og það kemur aftur inn á þennan punkt að hérna, dóttir mín geti ákveða að flytjast til Þýskalands eða eitthvað, verða óper. Hún ekki inn í dvalarleyfiskerfinu.
23: Já.
4: Þannig að hún engum háð, ef hún
22: engum háð.
4: Óanægð þá bara segir hún upp.
22: Og hérna, mamma grippa hans nær til aðstofa, ef eitthvað gerist, þetta snýst það.
23: En hvað fyrstur að maður hefur séð sko gaggrinu á þetta, þessar tillögur úr ákveðnum áttum, til dæmis frá fólki sem að þarna, hefur bæði sett sig gegn því að fólk komi hingað utan EES og gegn straumi sko ódýrs vinnuafls til landsins.
22: Já.
23: Hvernig hljómar þetta í þín eru?
22: Ég er þetta nývöknu þannig ég ætla að segja, mér finnst hólur hljómur í því eða líka þetta er þetta virkilega eina að gera dómsmálar á þarast, nei ég er eins og ég segi búin að fara í regluverk um alþjóðlega vend þetta er ein tillaga af öllum heildarpakkanum mínum í dvalarleyfi næst er að ríkisborgarrétturinn ég spyr á móti, af hverju er það möst að óperinn sé frá Filipsi af hverju er það forsenda þess að þetta geti gengið
23: af hverju heldur þú að það sé
22: ég get ekki svarað því en mér finnst það umhugsunarvert að þetta falleg hugmyndafræði þegar að vel gengur
4: og eflaust mjög marga fjölskyldur þar sem þetta bara mjög fallegt samband sem þú átt við þessa stúlkur
22: maður þarf að vera skýr með það dæmin eru hins vegar of mörg og of dramatísk og ég skoðaði reynslu normanna ég veit líka til þess að þetta hefur verið til umræðu annars staðar og ef við hugsum okkur aðeins þetta hvaða samfélag er það sem að lögregla er í óbóðuðum eftirlitsferðum inn á heimili fólks af því að það er óperstúlka ég er ekkit viss að fólki sem að segir það núna að það vilji það, vilji það í reynd ef það væri nú komið á. Og ég heldur ekkit vissum að allir þeir sem ekki eru með óperstelpur séu til í að borga það, af því það verður auðvitað alltaf þannig. Það eru stjórnvöld sem borga þetta. En Þorbjörg, hvað gerist þá næst ef þetta frumvarp fer í gegnum þingið og þetta verður að lögum? Hvað verður þessar óperstúlkur sem eru hér nú þegar og hver að það geta gildi og svo framvegis?
5: Akkurat, og þetta bara frábær spurning, af því að auðvitað reyna fara stjórnvöld alltaf eins mildilega inn í allar svona breytingar og hægtir. Allir þeir og öll þau og allar hræðir sem eru hér á landi klára bara sinn tíma. Það ekki þannig að einhverjum verði brottvísa, þetta snýst bara þá ný leyfi frá gildistöku. Mm. Þannig að það engin dramatík varandi það sem að gerast núna. Og hérna, ég þetta ekki búin að mæla fyrir þessu frumvarpi, eins og ég segi stóru stefin þar inni eru fjölskyldusameiningar, áskilnaður það til dæmis Íslendingar og skjön það að til dæmis fólk sem hefur verið hérna alþjóðlegri vernd og síðan búin að vera þannig lengi á landinu að geta sótt varalegt dvalarleyfi, það þarf ekki að sýna fram á að geta framfleytt sér. Ekkert hinna Norðurlandana með þessa reglu og þannig þar líka skekk inn í þessum að hérna, við bjóðum fólki að koma og vera varanlega á landinu án þess að það geti framflytt sér ekki skynsamleg regla ég að breyta þessu ég ætla mér að breyta það að fólk geti sótt varanlegt dvalarleyfi ef það í skuld við íslensk stjórnvöld opinber gjöld þetta eru langtum stærri breytingar heldur en þessi
22: Hanna, þú ert í raun að herða reglunar dvalarleyfi og annars líkt sem að flestir flokkar hafa verið að kalla eftir
5: ég að því og hérna, það í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og ég get verið alveg skýr með það við erum að herða reglur, við erum að samræma við Norðurlöndin, við erum að kippa úr sambandi reglum sem eru ábyrjandi á skjön, þess að við sem ekki að soga til okkar ákveðna hópa, ég get bara verið alveg heðalega með það, til dæmis það að fólk sem hefur verið hérna alþjóðlegri vernd sem síðan komið varalegt dvalarleyfi og þurfum ekki að sýna hérna nein merki þess að það ætli sér að segja vinnu þá segir við bara nei, við ætlum ekki að hafa það þannig ef þú ert orðin hluta af íslensku samfélagi allir aðlagast því þá gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér
23: og meginstefið að samræma við sérst, lög sem í gangi á Norðurlöndunum
5: meginstefið það og kannski frekar að kippu sambandi svona reglum sem eru ábrendur
23: sem er einstakar á Íslandi,
5: Íslandi. Og það, til dæmis með Norðurlöndin það ekki þannig að öll Norðurlöndin hafi bannað þessi óper en þar fylgjum við norsku fordæmi ég veit þess að þessi umræði hefur farið á stað annars staðar og ég veit þess að verkalýðshreyfingin í öðrum löndum hefur miklar áhyggjur af þessu, ekki vegna þess að íslenskar fjölskyldur séu vondar heldur vegna þess að það innbyggður aðstöðumunur mjög dramatískur í þessu regluverki
22: Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra, takk kærlega fyrir að koma í morgunútvarpið.
5: Takk fyrir það kærlega.

0: Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal skipholti. Hádegishittingur með pappírsblómameistara í hönnunarsafninu Garðatorki klukkan 12.15 menning í Garðabæ.
1: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
2: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Álfur stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En neitt.
8: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
14: Leikvangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
17: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
18: Bú! Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráningar hafin í skelvikerið. Graskers útskurðakeppni krónunar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
19: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
20: Vissir þú að 2000
18: Íslendinga...
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankin.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gular eða appelsínugular viðvaranir eru í gildi öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Fyrirsjáanlegt að óveðrið hamli samgöngum í dag. Í Vestmannaeyjum hefur björgunarsveitin verið kölluð út og kennslu í bænum hefur verið fresta til klukkan 9. Fyrstu flugferðdagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar hefur verið aflýst. Öll aðför að samkeppni aðför að neytendum, segir formaður neytendasamtakana. Hann fagnar því að samkeppniseftirlitið bregðist við ábendingum möguleg samkeppnislaga brot ölgerðarinnar sem fjallað var í kveik í gær. Forseti Úkraínu segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgaralega innviði Kýf í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
23: Góðan daginn.
24: Morgun útvarpið
23: á Rás 2.
0: Morgun útvarpið heldur áfram klukkan orðin rétt rúmlega hálf níu og við ætlum að vera hérna til klukkan níu. Það ekki mikið eftir að þessu Guðrún en það samt skemmtilegt viðtal eftir.
1: Já, við höfum eftir að fá til okkar góða konu því að Elma að fara í sjónvarpið.
0: Elma að fara í sjónvarpið, hún Eva Björg Ægisdóttir svona kynnt okkur fyrir henni, við kynntist henni í marrinu í stiganum og þessi þættir, Elma, þeir byggja á þessari fyrstu bókinar og voru bara ég held að sé vera að fara sýna þetta bara á morgun í sjónvarpi Símans. Það að byrja að sýna þetta.
1: Já.
0: Þannig við ætlum að fá hana yfirbjörg til okkar eftir smástund.

0: endalaus framtíð.
1: Já, hvað þýðir það?
0: Ég veit ekki, framtíðin náttúrulega endalaus.
1: Já, hún er það.
0: Já, þó að kannski framtíð okkar sé ekki endalaus, en minningin lifir allavega kannski eina, tvær kynslóðir, svo er þetta búið.
1: Já, farið til það núna.
0: Nei, þetta oft djúft, held ég. En við ætlum hins vegar að fara að tala um hana Elmu sem að fara í sjónvarp.
1: Já, við kynntumst lögreglukonunni Elmu í fyrstu bók Evu Bjargar Ægisdóttur, Marrinn í stiganum og heldur svo áfram að fylgjast með henni í næstu bókum. En nú að koma sjónvarpsþættir byggðir á Marrinn í stiganum og þeir vera frumsýndir í sjónvarpi Símans bara á morgun eftir því sem ég best veit og það var að vera forsýna þetta í gær og hún komin til okkar Eva Björg Ægisdóttur, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú varst á forsýningunni í gær.
2: Já.
1: Já, og hvernig, þarna, hvernig var fyrir sko rithöfund sem að setja bara texta á blað að sjá, svona, sjá Elmu lifna við svona, og þú veist að sjá það bara á hvítatjaldinu?
2: Já, það mjög svona surrealist en svona sama tíma þá einhvern veginn ákveði að sleppa alveg tökum á þessu verkefni eða þú veist, þetta er náttúrulega, mér finnst þetta svona alveg aðskil þetta er náttúrulega svo ótrúlega ólík form veist, að vera með bók þar sem þú færð svona djúpt í allt einhvern meginn og þú veist, það bara svona allt annað form heldur en að koma svo í svona kveikmyndaform, það sem að þú veist með ákveðna reglur og mannstu með svo gaman að fylgjast með því sko, þetta eru sex þættir sem eru allir kannski 45 mínútur aukslis og það er alveg svona, þú veist, það er svona alls konar pælingar sko, þú veist að hver þáttur þarf að enda á svona ákveðnum cliffhanger og hérna, já, þannig að þetta er já, þetta er allt annar frásagnamóti sko
1: og geti ekki alveg einmitt fyllt svona einmitt þínu stefi, Karen Björg skrifa handrit eða ekki satt,
2: jú.
1: Þannig að hún svona hún fær þinn efni við og gerir, þarf að gera svolítið algjörlega sitt úr því
2: já, og það er alveg svona, atburðarásin er alveg svona aðeins öðri sér svona upp að sko kjarnanum í sögunni en þau nálega halda í þennan kjarna sem eru svo gott sko.
0: En er ekki erfitt að sleppa tökunum?
2: Nei, mér fannst það ekki.
0: Er það ekki?
2: Nei, og ég einhvern veginn, ég sko kláraði að skrifa þarna sex bækur um þetta og það var eiginlega bara sama tíma þau byrjuði að gera þetta þannig ég er bara svona hætti líka að skrifa um Elmu allavega í Billy skrifum hérna sko nýja seríu núna og svona þannig að hérna ég Nei, mér fannst það alls ekki, mér fannst það rúkslega gaman að fylgjast með þessu og hérna, það var eina svona í bíósalnum í gæra, mér fannst bara stundum fyndi ekkert meina að horfa á, þú veist, hugsa, já, ég valdi þetta nafn hana, þú veist, bara 28 ára eitthvað, æskilja, þú veist, maður svona, það er skrítin tilfinning.
1: Einmitt. En það líka, hlýtur líka bara að vera gaman og skrítið að sjá bara eins og hún, hérna, Unnibirna Backman, er Elma, að sjá bara svona hvernig, sko, bara leikona túlka svona bara þína persónu.
2: Já, einmitt, en hún gerði það ótrúlega vel og ég er svona, þó hún hafði kannski ég er svona séð upprænlega Elma aðeins öðri sér fyrir mér, en þá finnst mér hún alveg geggjuð Elma, hún er ekkit smá flott í þessu hlutverki og það eru fleiri þarna sem ég finnst svo ótrúlega vel valinn hlutverk og hvernig ná alveg persónunum eins og ég hafði séð fyrir mér, sko.
1: Einmitt, þú voru gana að fylgjast með því og þarna þið ætlið að líka, auðvitað þið tóku upp á Akranesi og þú ætlar að fara með þú ætlið að sína þáttin er það í kvöld sem að þið ætlið að sína þáttin bara í bíóhúsinu þar
2: Herjá, það verður svona forsýning nummer 2 upp á Skaga í kvöld, það er náttúrulega sko já, Skagin hefur orðið var við hérna tökur á síðasta árið þarna og ég held að sé bara mikil spenna og stemming í bænum fyrir þáttunum sko. Sjá svona Akranes í hérna, þessu ljósi, sko.
1: Komast farri að þið vilja, ekki vantarlega ykkur.
2: Já, því miður, en þættirnir eru svo bara morgun.
1: Já,
2: það er bara...
0: Hvernig er það, þú veist, þú ert mjög bækutnæðinar eru þetta búin að slá í gegn og nú ertu komin á hvítatjaldi og svo má segja, allavega í sjónvarp landsmanna. Sko, og þú ert að skrifa núna hvað nýja seríu?
2: Já, mér hérna...
0: Þú getur ekki hægt?
2: Nei, ég skrifa einu ári, þetta er bara fullvinna.
0: Já.
2: En já, ég er alltaf að skrifa nýja serið núna sem er hérna með svona smá hlaðvarpsvingli.
0: Já.
2: Með smá gaman að hérna fara frá löggunni yfir í svona annað rannsóknarform og ég sjálf elska svona true crime hlaðvarp og sérstaklega þegar tekið svona eitt mál yfir heila seríu, veit ekki hvort það hefur hlusta á svona þess, en þetta er svo gaman þegar færi svona alvegur mál og það hafa náttúrulega verið dæmi út í heimi þessum að hérna hlaðvarp stjórnandinn er bara vekið það mikla athygli á kannski gömlu máli að hérna það bara aftur farið í að skoða það og jafnvel hafa orðið sko
1: bara
2: handtökur eftir það og slags, já, þannig að ég minnst það mjög spennandi og gefur manni svona aðeins meiri frelsi ég náttúrulega minnst alveg gaman að skrifa lögregluna en það svona fylgja því ákveðnar svona reglur og þetta allt svona rosalega náttúrulega, þú veist, lögreglumaður má ekki gera hvað sem er eða hegða sér á hvað hátt sem er eða fara í hvaða rannsóknir sem er sko. Þannig að hérna
0: En er þetta þá hlaðvarpsstjórnandi
2: sem Já, að... þá er hlaðvarpsstjórnandi sem er svona aðal hérna persónan.
0: Vá, en spennandi. Og hvað og líka þetta mjög áhugavert af því að það við erum auðvitað öll sjúk í hlaðvarp eins og
2: Já.
0: En hvað er þetta karlega kona?
2: Þetta kona sem að svona fer í þetta eftir hérna smá svona landri slysi og missir hérna hluta fætinum og endar að vera svolítið sjálf svona obsessed með hérna með hlaðvörp, þannig að hún endar að gera svona fer í þetta sjálf.
0: Já, en sko, þegar þú ert að skapa svona karakter, eins og skapar Elmu og svo ert að skapa þennan karakter, þetta það hlýtur að vera svolítið vandasamt því að við þurfum að finna til með manneskjunni og bara fara að þykja vænt um hana.
2: Já, og þarf einmitt að vera, þú veist, þetta svona sem að pælir mikið, ég veit ekki hvort allir nennar að hlusta það, en maður pælir svona mikið í einmitt að þú vilt heldur ekki skrifa fullkomna persónu og til þess að fólk finnir til með henni, þá þarf hún að vera svolítið svona
3: brisk.
2: Svona þrívíð, já, og þú veist að því við erum náttúrulega bara öll eins og við erum ekki fullkomin, held ég.
0: Nei, sem betur fer ekki.
2: Já, sem betur fer og hérna, þú veist, þannig að við gerum mistök og við tökum vitlausar ákvarðanir, þurfa bara svona að vera svolítið skiljanlegar. Þannig að hérna að við tengjum við það, þannig að þetta eitthvað svona sem ég pæli.
0: Og eru Elma og þessi kona, eru þar byggðar á einhverjum karakterum sem þú í kringu þig, konum í kringu þig?
3: Sjálfriður.
2: Bara no comment. Nei, þetta þú veist, ég meina, maður er ekki allir rithöfundar hálfgerir svona þjófar, maður er alltaf að stila alls konar persónuengjunum að fólki og hérna miksa þau saman í eina persónu, sko, ég held að það sé... Þannig það sem maður gerir, sko.
0: Já, fólki í kringum með sjá svona brotu sér
2: já,
0: í einhverju.
2: Já, en ég, hérna, náttúrulega, engin eitt, sko.
0: Nei.
3: En svo ertu að skrifa núna einmitt persóna sem er að, í sem hlaðar semið. Er þetta þá eitthvað svona, er þetta eitthvað lindu draumir á þér? Við erum búin að sökka rún í hlaðar semið að vera með, gera svona glæpa hlaðar.
2: Nei, en mér finnst bara okkur gaman að hlusta á þetta. Já. Ég hef svo sem aldrei velt því fyrir mig sjálfa, hérna, að minni einhverjum Nei. Nýjum starfsvettungi sko. En mér finnst mjög gaman að hlusta sjálfri.
3: Og ertu líka svo, þessi típa sem að eins og bara sko, Netflix er heldur betur búið að svona farið að, hvað að segja, búið að finna hennar markað þetta true crime dæmi var alltaf að dettur nýtt, ertu alveg ertu búin að sökka það líka?
2: Já, ég ger það alveg sko. Minnst, þetta bara, þú veist, þetta kannski að sama og svona dregum hann að glæpa sig að maður er að svona stúdira persónur sko, og mann finnst svo magnað þegar gerist eitthvað svona hræðilegt að bara svona, hver á bak við það og hvaða manneski er það og oft er þetta bara, fólk og sko, ekki einhver skrimsli sko.
0: Ég mynda mér það þegar þú ert að horfa á bara einmitt Netflix eða ert að hlusta á eitthvað þú ert alltaf í vinnunni, í raun og veru því þú ert að bara drekja þær í alls konar upplýsingum hvað gerirðu, hvað horfirðu á eða lest til þess að bara svona nú ætli ég sletta, vegetata til þess að bara svona, vera bara hægt að hugsa
2: Herra, ég með Friends og Office á repeat
0: Já,
2: það er bara svona mitt svona go to þegar ég einhvern veginn einan ekki að hugsa, þá sé ég bara Friends og Office
0: Já, þannig að þú ert þar
2: já.
0: Ok, hvenær eigum við vona á sko, ég veit, ég mjög spennt auðvitað fyrir Elmu, en hvenær eigum við vona á nýju?
2: Bara í næstu viku held ég ég geti lofað því að hún komi bara Já, ekki hvað, 14. Jú, hún bara 5 daga eða eitthvað slags, þannig hún kemur á lægir.
0: Æðislegt, og er maður með fyrild í maganum þegar það er að koma eitthvað svona nýtt frá manni?
2: Já, ég það alveg, því mér fannst líka ekkit smá gaman að hérna, skrifa þessa bók. Ég var alveg, hérna, það er svona misjæmt, sko, eftir árum, hversu svona auðveldlega bókin eitthvað með enn rennur upp um manni. Þannig að hérna, þessi var eitthvað með enn mjög skemmtileg og auðveld að skrifa og ég bara mjög spennt.
3: Já. Og nú eru bækurnar líka búin að fara bara út allan heim og búin að þýta á bara, hvað hát í 30 tungumál. Hvernig svona, var þetta eitthvað sem við bjóstuðið þú fórst af stað, þú skrifaði marrið í stiðunum sem að Elma er mitt byggð á, að þið eru bara alþjóðlegt dæmi?
2: Nei, náttúrulega bara alls ekki. Ég var að skrifa hana meðan ég var hérna í flugfreyju stoppum hann af hann ár sem flugfreyja. Þannig að nei, ég bara hérna
3: Varst það bara í New York að hérna
2: Já, og svona vaktafríum og já, einmitt, upp á hótelherbyggja og mann allir voru í Target.
3: Já.
2: Nei. En já, ég, nei, alls ekki, sko. Og þetta náttúrulega svo geggjað, sko, að því að þú veist, Ísland svo ógeðslega lítið land að það eru ekkit margir sem geta kannski starfað sem rithöfundar ef þetta bara markaður þinn, sko.
3: Já.
0: Sko, við vorum með Þorgrím Þráinsson hjá okkur í gær sem var með bók í maðanum í 37 ár og búin að var að skrifa fyrstu drögaðan í þá og búin að punkta hjá sér í 37 ár og svo bara byrjaði hann að skrifa, hann fór til Finnlands og hann fór til Rómar í 2-3 vikur og þetta bara rann upp úr honum og hann var bara stundum að hæja á ferlinu.
2: Já.
0: Hvar skrifarðu?
2: Sko, ég skrifaði svona fyrstu fimm bækurnar bara heima upp í sófa. Það var ekkert mjög næs fyrir bækjað manni. Þannig að nú er ég, sko, ég skrifa á lögmannsstofu, ég með skrifstofu á lögmannsstofu sem að fjölskylda mannsins míns á. Þannig að það er svona ágætis umhverfi fyrir svona
1: klæpasögur. Já, nákvæmlega, andin það. Ertu bara við skrifborð 95 að skrifa?

0: frábær plata sem mér fannst svo skrítið að taka svona, svona skapandi vinnu í dagvinnu. Man hefði haldið þetta bara svona að þetta komið, þetta kemur og bara hvernig þetta bara setast niður við borð og kveikja á þessu. Nær þú bara mætur ykkur nýju og bara af stað?
1: Ekkert alltaf sko, en ég var með þá reglu að ég svona skrifa jafnvel þegar ég ekki mjög svona skapandi hugsun og það einhvern veginn endar oft á því að það eitthvað sem maður getur notað sko, maður svona kemur sér í það, þetta náttúrulega þú veist, maður náttúrulega löngu hættur að sitja og bíða eftir einhverjum innblæstri, þú veist, það bara eitthvað sem að, og ég einhvern veginn aldrei litið á mig sem einhverja skapandi manneskju, þú veist, ég geti ekki teiknað hérna hund án þess að hann lítur eins og beljað eitthvað sko og ég bara, þú veist, ég hef alltaf verið einhvern veginn ekki mjög svona, já, en ég skrifa svona cirka 2000 orð á dag og reyni að gera það þó að ég sé ekki í stuðu fyrir það. Þannig að hérna...
0: Og svo bara kannski skoðar þetta daginn eftir og hugsa bara hvort það sé eitthvað í þessu.
1: Já, og þú veist, ég hendi náttúrulega rosalega miklu sem ég skrifa og hérna, en oftast svona, oftast kemur eitthvað. Og ég, þú veist, og svo oft þegar maður að skrifa eina bók, sko, þá fæ maður svo margar hugmyndir með næstu og oft svo spenntur að hérna að skrifa. En svo finnst mér líka rosalega gott þegar maður svona eitthvað hugmyndarlausi eitthvað að... Veist, ég lesi alltaf rosalega mikið og horfi mikið á bíómyndir og hérna, minnst ég oft fá svona innblástur frá öðrum
0: Já.
1: Öðrum sögum og öðrum
0: Hvernig fá við bók sem eru innblástur af Office?
1: Gætir enda verið geggja hugmynd, sko Svona, já En, já, ég hérna það ekki mikill Office bragur næstu bók
2: Þannig við fáum bókina í næstu viku Hvað heitir hún?
1: Þau sem urðu eftir
2: Þau sem urðu eftir mm-hmm. Þannig að það Elma í sjónvarpi Símans á morgun og þau sem urðu eftir bók í næstu viku Þetta bara stórkostlegt Eva Björg Eistóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar og gangi þér vel
1: Takk, Karís

0: Já, já, já, já, þetta er Sambr. Hvernig myndirðu bera þetta fram, Andri minn?
1: Sambr.
0: Já, þetta er bara þannig.
2: Sambr.
3: Akkur ekki Sambari.
1: Sambari.
3: Sambara.
0: Nærin.
3: Ég held að þetta sé vera að leika sér á orðinu Sambari.
1: Þú heldur það, já.
3: Sambari.
0: Já, og sko, og við erum að tala um mann sem búin að vinna með hljóð í 30 ár.
3: Ótrúlega. Já, þú segir þetta þannig, þú bara, Sambari.
1: Hann ótrúlega, þá það bara þannig.
3: Það þannig.
0: Það búið ákveð
1: Sombari
0: Hvernig Andri minn, þú Sambar. Komst nú í hús aðeins og eftir okkur, hvernig viðraði þegar þú komst?
1: Það var smá blástur
0: Já,
1: já, já. Það var blástur já.
0: Og blöytur
1: Já, það, ég meitt, þetta svona ekki æskilt kannski að labba í þessu ef maður getur sleppt í
0: Nei
1: En ekki fara heldur á húsbíl
0: Labbaði þú?
1: Nei, mjög skvilla
0: Já, þér var skvilla en, og svona þú býr örðið nær sjó en ég var þetta sæfilegt þar?
1: Já, já, þetta var alltaf leið sko Þetta var ekkert svona
0: Nei
3: Gott í sjóin
1: Já, já, gott í sjóin En ég samt tók gæðin í gæði sko sem fór út og hlekkjaði hérna ruslatunnar og setti stein á honar
2: Já
1: Talaði nágranna líka
2: Já, svona, hvernig, svona, tók stöðun á honum
1: Já, já, sá glitt ég að segja, Gulli Hann kom sko og ég svona, eitthvað ekki færa hérna ruslatinn Ræðan sem sittar í skjól og svona
2: já.
1: Og vorum eitthvað að stúsast í þessu saman sko.
0: Já
1: Þannig að þetta svona, maður finnst maður að vera sko aldrei ábyrgari
0: Nei
1: Það maður að segja, Gulli Já,
0: ég gerði í gær, ég sko, ég braut reglur Ég fór út með plast, fullt af plasti, já. Fullan svona
1: Hentir í sjóin
0: Nei
3: Það fer þangað í dag þegar tunnan fyrir
0: Nei, af því að ég fór með plast í svona brefpoka út stappaðan og ég var að fara að setja þetta efst í tunnun og ég hugsaði, nei, þetta áttur að fjúka upp ef ég tæmi pokar hérna núna þá áttur að fjúka upp loki og þú fer allt en ég setti brefpokan ofan í tunnuna
2: Plastunda?
0: Já.
1: Ha?
0: Já, en ég ætla að fara á eftir, skiljið, þegar orðið blokk.
1: Þeir eru að tæma núna plastunnar, því skiljið eftir.
0: Hættu
1: þeir
0: þessu.
1: Þeir kíkja þóðan.
0: Nei, ég ætla að þá mun ég hella úr öllu litlu drastlinu, þetta var efst, þetta hefði verið óabyrt að
2: skella. Já, rosa þetta heyra þetta.
0: Já, ég veit
1: að. Ég var samt í gær, þá hann ég fór að sofa, ég sko lá með síman, refreshaði út í eitt, var að býja þar að sjá semst korti sem að reyfist.
0: Já. Svo gaman að
2: því. Já, já, já.
1: Svo vaknaði morgun og Kíkti hann að MBL og bara, yes!
2: Það er komið.
1: Já, komið.
0: Mér finnst þetta skemmtlustu kortin.
2: Já, sem sé, maður sér þetta svona í bitni.
0: Já.
1: Það er svona nákvæmst. Smá svona, þú veist, skemmtilegustu kortin að þetta eru kort sem við setja upp að því að, ok, það er eitthvað spúkja að gera, sko.
0: Já.
1: Þannig að, sko, skemmtileguna, ekki rétt.
0: Nei.
1: Henda plast í sjóun, nei.
2: En hvernig, við ekki bara fara að kveðja.
0: Jú, við skulum segja bless.
2: Leipa andrað. Leipa andrað,
0: það verður
2: eitthvað

0: sinfoníutónleikar á Rás 1. Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30 Rás 1. Bleikur Oktober í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum í dag, Bústaðakirkja. Leðurbelti, vasahnífar, axlabönd, KB Borgarnesi. Vinsælu Mosmosúlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Bjelstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld komin út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
2: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Bótaréttur.is, bættari fyrir vikið. Bótaréttur, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
13: Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar í Eldborg á sunnudagi næsta þann 18. oktober. Sigríður Beindisdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal, miðasala á tix.is.
14: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Gular og appilsinugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fólk hvatt til að fylgjast með á umferðin.is. Mjög hvasst í Vestmannaeyjum, mesti vindur sem mælst hefur á láglendi var á Stórhöfða í morgun, 42 metrar á sekundu. Þar er enn hvassara í kviðum. Kennslu í Vestmannaeyjum var fresta til klukkan 9 í dag vegna veðurs og björgunarfélag Vestmannaeyja var kallað út skömmu fyrir klukkan 8 í morgun eftir að beiðinni barst aðstoð vegna þaks sem var að losna af einbýlishúsi í ofanverðum bænum. Fyrsta flugi dagsins milli Reykjavíkur og Akureyrar var aflýst í morgun. Flugferðum milli Reykjavíkur og Egilsstaða og Reykjavíkur og Hornafjarðar hefur verið seinkað og flugi milli Reykjavíkur og Ísafjarðar hefur verið seinkað þar til eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir vegna skriðuhættu á Austfjörðum, talsverð úrkoma var í byrjun vikunar og jarðvegur í hlíðum, því blautur eða vassmettaður. Útlit er fyrir talsverða eða mikla rigningu. Og aðra fréttir, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir það vörusvikað afgreiða aðra vöru en viðskiptavinur byður um. Í þætti kveiks í gærkvöldu meint samkeppnisbrot ölgerðarinnar kom fram að fjölmargir barir væru hættir að versla inn orkudrykkin Red Bull og notuðu eilífa orku frá ölgerðinni þegar viðskiptavinir panti áfengi í Red Bull. Ölgerðin misti umboði fyrir Red Bull fyrir tveimur árum.
17: Ég myndi klárlega að segja að þetta séu vörusvík. Ef þú færð vöru sem þú byður í gjum undir því yfirskinn að þessi önnur vara, þá eru það svík.
0: Segir Breki Karlsson, hann segir að það megi aldrei sofa á verðinum yfir virkri samkeppni.
17: Þessi dæmi sem sjást þarna í kveiksþáttunum eru mjög alvarleg og hugsanlega brota á 11. grein samkeppnislaga og öll aðförað samkeppni er aðförað neytendum því að neytendur borga brúsan á endanum með einu með öðrum hætti.
0: Sagði Breki Karlsson. Fjórir voru drepnir í loftarásum rúsa á Kýf höfuðborg Úkraínu í nótt, eldflögum og drónum var beint að orku fyrirtækjum og innviðum. Að sögn yfirvalda í Úkraínu fóru afmagn af hjá minnst 600.000 manns vegna árásana. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi vísvitandi virtað vettugi það vopna hlé sem bandaríkja forseti hefði lýst yfir vegna árása á orkuvinnviði. Fréttalestri er lokið.
18: Morgunverkin
19: á Rás 2.
20: Góðan dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að hanga saman til hátæðsvétta í dag. Og það ýmislegt á boðstólnum. Það miðvikudagur sem þýðir að farið verður í gæða þrennu vikunar eftir fyrsta lag þáttarins og fyrsta lag þáttarins sem með strákunum í hljómsveitinni Jet Black Joe. Þetta frábæra Falling.

En það er 14. oktober, næstum búin að segja 13. En svona flýgur tíminn, maður bara næru allan sko að halda í við þetta. En það er alltaf leið, það er alltaf leið. Það er miðvikudagur hjá okkur, það er kvast úti og fólk svona hvatt til þess að kynna sér málin. Það er að halda í einhvers konar ferðalag, ég veit að nú ekki hægt að fljúga þessar myndir. En það skal hafa varan á og þið hafið nú öll tæki til þess að kanna það og svo nú líka bara meinholt á svona dögum að hlusta á fréttir. Hvað sé að frella og svona, það um að gera, sko. En það eitt og annað sem að vera búið upp á hérna í morgun verkum dagsins. Rétt eins og venjulega. Nú, gæða þræna vikunar, hún á sínum stað, búin að velja hana. Mjög gaman að velja þessar gæða þrennur vikunar og maður reynir að fara vítt og breytt. Skipti á milli íslenskrar tónlistar og erlendrar. En svona meira, ég ætla að segja ykkur fréttir að Quentin Tarantino og líka einum af leikarum úr uppáhaldsþáttum margra, Breaking Bad. Talaði sem Amy Winehouse, Joni Mitchell, spila laga plötu vikunar og fleira. En gæða þrenna vikunar af annari plötu Fatboy Slim sem listamannsnafn Norman Cook og þessi plata sú plata sem kom honum á kortið. Hún smekk full af slögrum. Það alveg óvægt að segja það og þetta sinna stærsta svona Big Beat platan. Já, ég held að á 10. áratunum kemur þetta árið 1998 í októbermánuði. Ef við værum stödd á árinu 1998 þá var þessi plata kom út eftir 5 daga, kemur út 19. oktober og hún fór út allt og þetta var svo mikið spilað á útvarstöð sem ég vann á uppafi útvarsferðins minns að ég bara gatrinlega bara lítið hlusta á Fatboy Slim í nokkur ára eftir þetta. En það að koma tilbaka og ég get alveg lofa okkur því að þessi plata alveg mögnuð. Hún alveg smekk hlaðin af stuði. Hún heitir You Come a Long Way Baby og önnur platan af fjórum hljóðversplötum sem að koma út undir nafninu Fatboy Slim, en svo náttúrulega kom út nokkrar liveplötur, subplötur, remixplötur og alls konar plötur. En þessi You Come a Long Way Baby held ég að sé að matri flesta hans besta plata. Ég var með svona oft með stæla sko og svona taldi sko að Better Living Through Chemistry fyrsta platan hans, kemur út á 1996 væri hans besta. En þegar betur allgáð þá þessi plat algjör dundur sko. Það gott að vera í stuði þó að sé kvast úti og fyrsta lagið sem ég ætla að spila af þessari plötu þetta hérna. Þetta þekkja nú flestir í dag, blessunarlega. Þetta líka fyrsta lagið á plötunni. Ímyndu ykkur að vera 98, búin að köpa nýjan disk í Toyota Corolla, Hækka eins eða Honda Civic, vera Honda Civic. Ég var að mynda Honda Civic. Þetta fyrir í gang. Þó að tíðkast ekki þarna að spenna beltin, þá gerðum við hann og samt sko. Bara svona, vissara. Right here, right now.

0: Claim Right Here Right Now af plötunni You Come A Long Way Baby og við ætlum að plokka hérna gæða þrennu vikunar af þessari plötu ég búin að setja mynd af þessari plötu inn á Facebook síður Rása 2 og það svona verið að benda á það góðfúslega í kommentum þvílíkt cover en það nú gaman segja frá því að myndin á umslaginu á þessari plötu þetta mynd sem var tekin árið 1983 á hátíð í Virginíu í Bandaríkjunum sem að kallaðist Fat People's Festival þann myndin komin en gaman segja frá því líka Norman Cook sem að við hlýðum hér á að lítum hérna á undir nafnum Fatboy Slim hann var nú líka í tónlist árun að Fatboy Slim var til og spilaði á bassa við viljum að heyra hann spila á bassa í næsta lagi
1: kominn tími á gamla eldhúsið frískaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best sköpum drauma heima Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri
2: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: Hjólreiðafólk. Þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeini
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
6: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað Kjaran, síðumóla 12-14 Kjaran.is
7: Stríð og friður 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev Friðarvika í Reykjavík Friðarsúlan John og Yoko Power to the People Festival Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf.atum
8: I love them, I love you

og lagið Happy Hour þarna var Norman Cook að berja á bassan sem að síðar kallaði sig svo Fatboy Slim en hann kallaði sig nú ýmislegt og var í alls konar án að Fatboy tók yfir allt saman Beats International Freak Power sem að kannski þekkið lamið eins og þetta Turn On, Tune In, Cop Out svo kallaði sig eins og Pizza Man Mighty Dubcats og svo var það Fatboy Slim en kannski eru einhver ykkar að núti sem að bara enga þolinmæði fyrir þessu öllu saman og þar hún Taylor Swift, hún líka sek hún enga þolinmæði Patient Zero Patient, þetta ekki Patience þetta sjú

eða eru ekki en þetta að mestu húsin gefið út undir nafni The Ramones og lagi heitir Baby I Love You og þetta að finna á plötunni End of the Century sem kemur út árið 1980 og þegar ég sagði að þetta eru ekki þá átti ég við að það var Phil Spector sem að var upptökustjóri plötunnar End of the Century og hann lét Ramones þetta bara fræg saga margoft verið talað um þetta Joey Ramone hefur mér sagt þess að sögur sjálfur að Phil Spector hann hélt meðlumum Ramones í gíslingu og lét á hlusta sko í gíslingu með hann með byssu hann meðað á byssu sagði hann að dröllast til að setjast niður og spilaði upprunlega útgáfuna af þessu lagi alveg til svona hálf fimmu morguninn og var að krefjast þess að hljómsveitin myndi taka þetta lag og setja þess að plötu þeir voru bara aldils ekki á því en upprunlega það tók Phil Spector þetta lag fyrst með The Ronettes Og þeir voru ekki á því og vildu bara alls ekki taka upp þetta lag og úr varð að Joey Ramone sjálfur, hann þurfti að syngja þetta lag inn og það var engin annar úr The Ramones sem spilaði inn á þessu upptöku. Þetta var allt svona session leikara sem voru fengnir hann til þess að leika þetta lag inn. Og síðan þá hafa Ramones hatað þetta lag og aldrei bara vilja vita því að spila á tónleikum eða bara finnst það algjör viðbjóður. En mér finnst það gott. Mér finnst þetta ókesslega góð útgáfa á þessu lagi, Baby I Love You en Phil Spector algjört óarga dýr Þetta Steve Lacy, ó

Ótrúlega góður fílingur í þessu lagi frá The Pretenders, lag sem er að finna á fjórðu plötu sveitarna sem heitir Get Close og kemur út árið 1986. En þetta kemur út árið 2026. Þetta Johnny Marr. Alveg merkilega gott lag frá Johnny Marr sem heitir It's Time.

er Amy Winehouse blessuninn sem að því miður stemplaði sig inn í 27 ára klubbin fyrir 15 árum síðan rétt rúmlega hún var í 2011 þá fer hún yfir móðurna miklu en hún komin á þann stall hún Amy að nú svona þykir að frettnæmt þegar að finnast viðtöl sem ekki hafa birst áður við Amy Winehouse og eitt slíkt var að finnast nýlega og búið að vera að kroppa svolítið í það hérna og popmiðlunum og þetta 20 ára gamalt viðtal og þar segir hún sko hugsunin að deyja án þess að skilja eitthvað eftir sig minn stærsti ótti segir Amy Winehouse en hún getur nú huggað sig við það blessunin einhvers staðar hvað sem hún að hún skildi heldur betur eftir sig og við erum ennþá að velta henni fyrir okkur hér hljónsveit sem að hefur komið til Íslands og spilaði þetta Bella Sebastian heitir hún þetta af annari plötu hljónsveitarinnar plata sem að kemur út árið 1998 Og þetta The Boy with the Arab Strap. Þetta skost indie pop.

0: There's a cigarette pouch.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DEWALT
4: Dekkjasalan, heilsvarsdekk, neld eða óneld vetradekk Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn Dekkjasalan, Dalsraunni 16
5: Lína Langsokkur Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu Þjóðleikhúsið
6: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
7: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
8: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fyrstöðinni. Þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið svona kíos.
9: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum. Nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
10: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
11: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
12: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
13: Rástföð.
7: Fyrst og fremst.
13: Við erum Rástföð.

0: Tíminn líður, þetta hárétt hjá Bubba og Rúnari, þetta plötunni Bubbi Plus Rúnar og þetta þetta GCD, þetta fyrsta laga plötunni Mýrdalssandur heitir þessi snild. Helgi Seljan mætturinga í hljóðu til minn til að fara þessi yfir það með mér þegar maður hlustar á GCD, þá kemst maður ekki hjá því að hugsa Bubba og Rúnar brall eitthvað saman. Og það sama í hvað aðstæður, maður situr svo tvo menn, það einhvern veginn yljar mann hjartarætur.
1: Ímyndaðu bara í röðinni á Pizza Hut á Stjörnutorgi.
0: Já. Já ja.
1: Bara eitthvað tveir og já. Og Bubbi ákveður hvort hann ætlar að fá sér tvær sneiðar eða eina.
0: Já og Bubbi hlær af Rúnar að hann Rúnar ætlar bara að fá sér brauðstangir.
1: Já.
0: Já. Líka bara sko þegar þeir sækja hvort annan fyrir æfingar GCD.
1: Aha.
0: Bíllinn fyrir utan, Bubbi hlaupa til bíl, tekur á mótunum. Rúnar situr í bílnum öfugt. Bílatengt í grifju undir bíl að skoða eitthvað sem ekki hundsvita á.
1: Já, já, og bara þeir tveir að, þú veist, skiptum dekk já, á Mýrdalssandi. Út rétt ímyndaður. Hvor heldur að sé svona, hvað heldur að hafi lagst undir til að koma fyrir tjaknum?
0: Bubbi. Bubbi hefur lagst undir, Bubbi hefur byrjað, hann sko, hann kvatís. Hann farið í þetta sko með okkur offorsi og Rúnar hefur stoppað hana og sagði, nei, þú gerir þetta ekki svona.
1: Það verður að falla henni stýri, annars hættu bara að klára undirvagnin. Sko.
0: Eitt sem ég sé þá líka fyrir mér gera, það sko vera saman og heyra þetta lag hérna og finnast þetta geggjað.
1: Já.
0: Það brakar svona í leðjakæðminni og öðrum þeirra, þannig hækkar í græðanum sko, í bílnum sko. Þetta Keys to Your Love með The Rolling Stones. Helgi, takk fyrir, kælega.
1: Þetta á kassa.
0: Þetta á kassa, fyrir.

0: sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober, Bíó Paradís. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, Kænan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Appelsínugul viðvörun fjallur gildi á Suðurlandi klukkan 10 og hefur verið opnuð aftur fyrir umferðum þjóðvegin milli Víkur og Markarfljóts. Á Austurlandi leiðinda veður hvasst og mikil rigning og varað við skriðuhættu. Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, segir ekki hafa verið tilkynnt tjón eða óskað eftir aðstoð frá lögreglu þar sem af degi. Helstu áhyggjur snúi að hárri sjávarstöðu og áhlaðanda síðdegis. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Snæfellsnesi og Breiðafirði klukkan 11, á Vestfjörðum klukkan 5 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 í kvöld vegna hvassviðris og síðar norðan stórhríðar. Búast má við mikilli snjókomu eða slittu, slæmu, skyggni og lokunum vega. Gular viðvaranir eru einnig í gildi víða land og vegfarendur kvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Flugfélagin Æslandir og Norrlandir hafa aflýst samtals fjórum flugferðum í dag og Æslandir búið að senka einni til viðbótar. Flugferðum Æslandir milli Reykjavíkur og Akureyrar, Hornafjarðar, Egilstaða og Ísafjarðar var aflýst og flugi milli Reykjavíkur og Egilstaða frestað og Norrlandir aflýsti einnig flugi milli Reykjavíkur og Bíldudals. Senkun hefur orðið í millilandaflugi í morgun og, og farþegar kvattir til að fylgjast með tilkynningum. Brottfluttir Ísraelar flykkjast nú til heimalandsins til að kjósa. Tugir þúsunda hafa flutt frá landinu að undanförnu vegna óánægju með stjórnvöld.
2: Stutt í kosningar í Ísraelin, þær verða haldnar 20. og 7. oktober. Ljóst að þær verða prófsteitt fyrir forsætisráðurann Benjamin Netanyahu og hægri stjórn hans eftir nærri því 3 ára stríðsrekstur á Gaza í Íran og í Líbanon. Skoðanakannanir sína að mjótt verður á mununum en AFP fréttaveitan segir að fjöldi brottfluttra sem nú streymirinn í landið virðist hafa komið stjórn Netanyahus á óvart. Það ekki síst vegna þess að tugir þúsunda Ísraela hafa yfirgefið landið undanfarin misseri vegna óanægju með stjórnvöld og aðgerðir þeirra. Atkvæðið þeirra getur því haft sín áhrif en talið að 50.000 manns hið minnsta haldi heim til að taka þátt í kosningunum. Margir kjósendur sem AFP ræddi við hafa þó búið lengi erlendis og hafa ekki kosið í mörg ár. Þeir segja hins vegar að komið síðan vendipunkti fyrir Ísrael og því finni þeir sig knúna til að kjósa. Ástæða þess að ísraelskir borgarar þurfa að ferðast heim er svo að Ísrael eitt fárra landa sem leifir ekki kosningar utan landsteinana.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2
5: Áfram höldum við með morgunverkin. Það nóg framöndan. Við höfum eftir að heyra annað lagið að þrem af gæðaþrennu vikunar. Ég ætla að segja svona frá Joni Mitchell. Ég ætla að spila lag af plötu vikunar. Fréttir að Quentin Tarantino. Svo ætla ég líka aðeins að kíkja í Airwaves pakkan. Finna eitthvað svona skemmtilegt fyrir ykkur sem þið kannski hafði ekki heyrt áður sem að þið ekki sem að spila eitthvað svona tónlist sem Airwaves pakkanum Hér það Moses Hightower Þetta lagið til stundum
6: Góð típa Kingsteinn sem gæti þurft að slíka

Skilurðu, þetta lagi stundum með Moses Hightower en það kom að öðru lagin á þrem af gæða þrennu vikunar sem önnur plata Fatboy Slim plata sem heitir You Come a Long Way Baby og nafnið á plötunni sem sagt tekið af Virginia Slims sígardu pakka það stendur að stóð You Come a Long Way Baby en þessi plata, hún gerð á þeim tíma árið 1998 þegar menn voru enn að vinna með floppy diska og Fatboy Slim var með alls konar sömpl og fínir í á floppy diskum sem hann tróð svo inn í Akai S900 sampler og Atari ST12 og þetta gerði hann allt saman heimaðu sér í heima hljóðveri sínu í Brighton og það sem að mikið af þessu var svona stef og hljóð sem að voru fengin annar stað frá þá tíðkaðast hann oft að Já, tónlistafólk eins og Fatboy Slim fekk ekki krónu borga fyrir lögin sín þrátt fyrir að þið voru spiluð út allt og væru hérna risa smellir í útvarpi og sjómvarpi og ég veit ekki hvað eina þá fengu ekki krónu fyrir og það ennú bara átt þannig og með þetta lagina til þetta spila næst þarna til dæmis að finna alls konar hljóð úr lögum Just Brothers, Wayne Eddy The Bobby Fuller, Four og David Bowie á samt tölvöld fleirum Right about now The Funk Soul

0: Það er alltaf að fara á hliðina í þessu lagi frá Fat Boy Slim sem annað lagið að þrem af gæða þrennu vikunar þetta The Rockefeller Skank og hann oft kallað bara Funk Soul Brother en heitir það alls ekki en ég ætla að róa okkur aðeins niður hérna og spila næstur ykkur lag sem að þeir tölvöld eldra frá 1968 og þetta lag sem að já ég tel að fullvíst að flest ykkur núti vissuð bara hreinlega ekki að þið elskið þetta lag þetta gæði
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar Allians tryggir þína framtíð Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæta segundu í stað 1000 flettur heimisvefnum þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
3: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is
4: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2

blástur og allt sem lag þarf að hafa gæða lag eins og þetta sem heitir These Eyes með kanadísku hljónsveitinni The Guess Who þetta hljónsveit sem að fólk kannski já, það jú, jú, það fullt af fólki sem hefur gaman að The Guess Who hérna á Íslandi en ég held treinlega að þið hafði ekki haft hugmyndum að þetta lag sem þið elskið The Guess Who farið eitthvað lög eins og American Woman, No Time Undone frábært lag og fleiri góð þannig að ef þið viljið sko ræsa ykkur almennilega í The Guess Who þá farið bara ykkur svona best of blötuna, gott að byrja þar, alltaf gott að byrja þar sko, en hér áttur móti The Smashing Pumpkins og lagið 1979

Þetta er ástralska hljómsveitin Jet og við lagum sem heitir Look What You Done. Styttist í að ætlum að heyra laga plötu vikunar á Rás 2 sem platan Endalok Alls með hljómsveitinni Ham. Og ég ætla að spila lag með Ham eftir þetta lag með Hjálmum og takk eftir í að þessu Ham-lagi. Það kveðum við nýjan tón í rödd Óttar Proppi. Hann syngur.

0: vikunar á Rástfö.
1: Við erum hljómsveitin Ham.
2: Og þið eruð Ham.
1: Og nýjasta platan okkar Endal og Gals
2: er plata vikunar á Rástfö þessa vikuna.
1: Rashomon. Þetta nú mikið lag. Þetta nú reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkur sinnum á síðustu árum live. Og hérna svona verið að svona bræða þetta lag svolítið.
2: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilum það mjög eftirminnilegt þegar við spilum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi. Þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
1: Þetta er sjóaralag. Og gerist nú á sjó?
2: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona tralla-lalla-lalla kafli í þessu. Ég held að við séum daldið aldur upp sko við lög eins og viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það er svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetin og sigur hann vitaskuld skipstjórin.
1: En þetta er samt mjög dramatísk lag. Sko. Og ég held að væri ekki vitlust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur. Að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel lygna aftur augunum.
2: Já, áður en þið hlustið þá takiði kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
1: Já, sjáu hvað gerist.
3: Voru veður vond og válin, sildum svartan stormin í. Hjæltum stýrið hvítum hnúum, hjælt að úti værum líf. Skyngdi stíft.

settum svartan stormin í Röðum höndum rifað seglin Skipið skalf og nötraði

Þetta er auðvitað hljómsveitin Ham og þetta er eitthvað sem að þeir vilja kalla sjóaralagið. Tökum bara undir það.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Symfónía Nord og lag sem heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Það versta sem gæti gerst fyrir Kanadabúa að missa Joni Mitchell sem algjör sko þjóðhetja meðal Kanadabúa og já, hún samt sem búin að búa í Bandaríkjunum í 62 ár og það var ekki fyrir í gær að hún sagði endalega skilið við Kanada því að nú hún orðin bandarísku ríkisborgari. Þetta risa skellur fyrir kanadísku þjóðana og hugum minn hjá þeim.

0: Þetta er hinn er mjög svo spræku The Killers og lagði Somebody Told Me.
1: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu kvíkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Morgunútvarpið.
5: Á Rás 2. En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklingar sem að þykjast vera einhver aðrir eru. Og þeir eru jafnvel að þykjast vera börn.
6: Og ef

0: bara skoða þessans bjór sem er framleittur á Íslandi, þá er ölgerinn með 70% og næsti er með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandana.
1: Ef þú ert orðin hlut af íslensku samfélagi, allir aðlagast því, þá gerum við þetta kröfu til þínum það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér.
2: Og það er bara til ég bara hættulegt að láta börn fá eða mjög ung. Að láta það að fá snjallsými í hendunar.
3: Þetta bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík. Það er enginn að spá í þessu núna. Sko. Þetta bara saksinnisbeilun og áfram gang. Sko.
4: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er bresk sveit sem að kalla sig Jungle og þetta lag heitir Sunshine. Stettist í 11 fréttir og svo halda morgunverkina sjálfsögðu áfram og það nóg framöndan. Við höfum eftir að heyra þriðja og síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem önnur plata Fatboy Slim við tínum þetta þaðan. Svo ætla ég að spila fyrir ykkur eitthvað svona þessu kúmelagið sem að mun koma fram á Æsland Erfisáttinni. Því miður eru Clash, ekki þar á meðal, en... Það klikkar ekki, alltaf að maður setur santanista á blötuna, það var alltaf jafn gapandi hissa. Það ekki annað hægt, sko. Kemur út árið 1980.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norðurþýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúla Tómasar. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Á Vestfjarðarkjálkanum suður í Dali og á Snæfellsnesi er spáð norðaustan átt alltaf ofsaveðri frá því hádegi og þar til seint í kvöld. Mikil snjókoma og hríðarveður verða á fjallvegum. Gert ráð fyrir ofankomu og skafrenningi allt niður undir byggð norðaustanlands þanga til í fyrramálið. Öxnadalsheiði er á óvissustigi en hefur enn ekki verið lokað, þar er unnið að snjómokstri. Gular og appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum og allstaðar er mælt með því að fólk komi lausamunum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Fjallvegir og heiðar eru á óvissustigi víða land og vegfarendur hvattir til að fresta ferðum ef kostur aka með gát og fylgjast með veður og færðarspám. Strætó hefur fellt niður ferðir á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss, leið 50 milli Reykjavíkur og Akranes og Borgarnes og leiðir 58 og 82 frá Borgarnesi út á Snæfellsnes. Nokkrum flugferðum frá Keflavíkur flugvelli var frestað í morgun. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir að mismunandi flugfélög hafi mismunandi viðmið vegna veðurs. Flugvöllurinn starfi eðlilega og búið sér að opna eina landgöngu ranan sem var lokað í morgun. Þing ASÍ var sett í morgun í setningaræðu rætti Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambandsins áhrif gervi greindar á vinnustaði og hvernig best væri að búa í hæginn fyrir stækkandi hlut hennar í atvinnulífinu. Hann sagði að ræða þyrfti hvernig gervigreind yrði innleitt og hvaða áhrif hún hefði á kaup og kjör launafólks. Deila verði ágóðunum af innleiðingunni milli atvinnurekanda og launafólks. Í síðustu viku réðist það að samningar halda þrátt fyrir að verðbólgu forsendur hafi ekki haldið. Finnbjörn beindi augum sínum að næstu kjarasamningum og sagði að hefja verð við næstu samningalotu tafarlaust. Þetta var síðasta setningaræða Finnbjörns sem lætur af embætti á þinginu. Hlutabréfaverði Beru lækkaði morgun þegar opna var fyrir viðskipti í kauphöllinni. Skömmu fyrir klukkan 11 var gengið 5,07% lægra en það var við opnun markaðar. Verðmæti hlutabréfa í Beru hefur ekki verið lægra síðan í desember 2023. Bera er móðurfélag Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson. Samkeppniseftirliti gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði rannsakað ásakanir keppinauta Ölgerðarinnar að fyrirtækið hafi komið í veg fyrir að þeir gætu keppt viðskipti á drykkjavörumarkaði. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.

blessuð morgunverkin og við ætlum að byrja þetta á ljúfum og notalegum notum og tempo okkur bara beint í íslenska balluð það dugir ekkert minna til og það sálin hans Jónsmíns sem á næsta lag og þetta lagið hjá þér

Sálin hans Jóns míns og lagið hjá þér. Nú, það komið að síðasta laginu sem ég ætla að spila fyrir ykkur af gæða þrennu vikunar og það platan You Come a Long Way, baby og það nokkur lög sem ég bara gat alls ekki spilað ég lög eins og Fucking in Heaven sem mjög gott California gegja og svo eitt lag sem ég þarf líka að sleppa sem að var visslega smáskifa af plötunni og það þetta lag hérna Gangsta Trippin heitir þetta Platan heitir You Come A Long Way Baby kemur út á 1998 og smáskifunar voru nokkrar af plötunni Fyrsta var Rockefeller Skank sem að ég búin að spila svo kom þetta hérna Gangsta Trippin og svo kom næsta lag sem ég ætla að spila sem að heitir Praise You og svo var það Right Here Right Now sem ég spilaði fyrst af öllu lögunum Sko Þessi plata hans mögnuð, hún skemmtileg og það tvö frábær mymbönd sem að koma út til að kynna lög plöðnar og tvö þau voru nú miklu fleiri en eitt af þeim einmitt við lagið Praise You og það magnaður leikstjóri sem að gerði það mymbönd sem heit Spike Jonze og Spikearinn hefur heldur betur gert alls konar gott fyrir mannkynið, því hvað kvipmyndagerð var þar, hann ég leikst til þessi myndir í B.N. John Makovich sem kemur út á 1999 og hann gerði Adaptation, Where the Wild Things Are Her og svo var hann líka framleiðandi á Jackass, The Movie og meira og svo hefur hann gert helling af tónlistamymbundum til dæmis Ég fyrir okkar eigin Björk Guðmundsdóttir It's Also Quiet Hann gerir líka myndbandið Weapon of Choice fyrir Fatboy Slim þar sem að Christopher Walken dansandi út allt ógeðslega flott myndband Hann gerir Sabotage fyrir Beastie Boys Daft Punk og svo gerir hann The Rap með fyrir The Farsight Magnaður, en það mymband sem að hugsa stendur upp úr og já, var bara eitt aðal mymbandunum á MTV sjónvarstöðinni árið 99, það við lagið Praise You það sem hópar og hólki dansandi á götum New York borgar ógeðslega flott og það til alls konar ekkert alls konar en það til stutt heimildarmynd gerð mymbansins, mjög skemmtilegt endilega kíkja það, en þetta síðasta lagið í gæða þrænu vikunar Praise you, fat boy. Slim.

0: Það er Boys Lim Loka lagið úr gæða þrennu vikunar lagið Praise You Leikstýrt minnband við þetta lag var leikstýrt af Spike Jones Ég ætla að spila lag næst með hljómsveit og það líka eitt af þessum lögum sem að Spikearinn gerði minnband við og gerði nú nokkur minnband fyrir þá hljómsveit
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
5: I love them. I love you.

Þetta er Njóstin Weezer og lagið Undone the Sweater Song af ja, bláu plötunni svo kölluðu og þetta eitt af lögunum sem að Spike Jones ákvað að gera mymbönd við hann gera nokkuð mymbönd fyrir Njóstina Weezer Þetta, Buddy Holly og Hip Hip Island in the Sun En talandi sóluna, þá skulle við dundra okkur næst til Ítalíu Ítalst pop hér að fer Þetta Milky Just the way you are Svo ætlum við að kíkja aðeins á hvað að frétta af erfisáttíni Erlendu deildinni, það ýmislegt

Iceland Airways hátíðin stendur yfir frá 4. nóvember til 8. og þetta Amor Vincent Omnia er eitt af því sem kemur fram þar lagi heitir Ber og þetta samstarfsverkefni Baldurs Skúlasonar og Erlu Hlín Guðmundsdóttur söngkonu Stór gott og já, miklar vonir bundnar við þetta verkefni hvað íslenska poptónlist varðar og það rosalega mikið af góðri íslenski tónlist sem að já, fólk getur notið þess að heyra og sjá á sviði á Iceland Airwaves hátíðinni í ár og svo líka þessi erlendu móla sem detta inn og það margoft sem maður sagt frá því að maður sá eitthvað band sem var þá pínu lítið á Airwaves og svo hefur það bara Já, vaxið og orðið bara risa stórt og það alltaf gaman þegar mann að grípa eitthvað svona á litla sviðinu og orðið að fyrra það allra stærsta og ég held að tónlistamaðurinn Liam, sem sagt L-I-I-M hann gæti hugsanlega verið eitt af þessum fyrirbærum sem að áttir að verða risa stórt á komandi missurum, þetta ungur náungi frá Harlem sem blanda saman hiphopi sálatónlist og alternative hér lag sem heitir Pupils

Þetta lagði þetta Pupils og þetta Lím sem að kemur fram á Æsland Eurovision allaleið frá Harlem. Svo það annar náungi sem að ég veit að ykkur eru spennt að sjá. Hann frá London og hann heitir Jamie Woon. Hér lag frá honum sem heitir Sharpness.

Nikkuna, það ekkert fallegri en það. Þetta gerði þeir árið 2014. En lagi kom upp frá nút árið 2001 með ný dönsk. Lærðu að ljúga.

Sko, ef fólk elskar nýdönsk og harmonikur, þá eru harmonikubræður, það er svarið. Þeir gáfu út sko 12 íslensk nýdönsk lög á nikkuna. Alelda, ekkert mál, rúluðu því upp.

frelsi, ekki málið, hendum okkur bara í flugvélar, já, já. Já, ég skil, finnst ekki að vanta ilmur, ekkert mál. Alltaf besta með nýta önsk á ekki eina, heldur tvær nikkur. Þetta gera bara harmonikubræður árið 2014, vel gert. Þetta áttúrulega móti Sweet og lagið Trash.

Silencio. Þetta er hljómsveitin U2 og nýjasta smáskjöðulagi frá þeim félögum ísku sem að neita hreinlega hætta en samt sem áður hefur maður heitt svona eitthvað svona orðróm um það nú fer hugsanlega styttast í síðasta tónleikaferðalag U2 og þannig að þið sem að vilji ná þessari sveit á þetta að hafa hraðar hendur. Vitið þið hvað að þessu lagi hérna? Ég skal segja það Það ekkert Þetta Steve Miller Band Fly Like an Eagle

0: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betur.

0: sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
1: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggð er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
6: Narex. Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Það fjölbreyttur þáttur framundan að miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Það dautt?
8: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
7: Vinkonurnar og hlaðvarpstjórnundurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.

yfirleitt hátæðisfrétta og svo kemur pínu litli loka neykur nokkar saman. En Julian Sevillian á næsta lag, hann fyrirmynda borgarinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vonsku veður um land allt. Appelsínugul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður siglfirðinga að halda sig heima vegna mikils hvassviðris, þök hafi fokið og tjón orðið á eignum. Rask hefur orðið á samgöngum og hvetur vegagerðin fólk til að fresta ferðum ef kostur og fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Verðmæti hlutabréfa í Beru móðurfélagi Ölgerðarinnar lækkaði í viðskiptum í kauphöllinni í morgun. Í kveik í gærkvöld sögðu keppinautar að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Ölgerðin fær ekki sér meðferð hjá ATVFR, segir Þorgerður Kristín Þráinsdóttir forstjóri. Hún segir alla birgja sitja við sama borð.
1: Regluverk ATVFR gert þannig að það mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum þannig að það njóta í raunni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVFR.
0: Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi og mögulega næsti forseti landsins. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálana verða í Brussel í dag, en leiðtogafundur Evrópusambandsins hefst þar á morgun. Hefja þarf undirbúning fyrir næstu kjarasamninga viðræður tafarlaust, þetta sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands í setninga ræðu sinni á þingi ASÍ í morgun.
2: Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðar en strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara, þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
0: Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í desember. Íslenska liðið rutti Króatíu öruglega úr vegi með 5-0 sigri í undanúrslitum umspilsins í gærkvöld. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis í dag en snýst þá í norðan 18 til 25 metra á sekundum landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Og kólnandi veður í nótt og fyrramálið verður norðvestan 10 til 18 með snjókomu eða slittu fyrir norðan en úrkomu litlu veðri syðra. Dregur smám saman úr vindi og úrkomu á morgun fyrst vestan til en gengur í suðvestan strekking með skúrum eða slittu. Jeljum norðvestan til seinnipartinn hiti 1 til 7 stig en víða og undir frostmarki norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land.

Kaktus Einarsson með aðstoð vinkonu sinnar Jessica Winter og þetta læti Third Time á nýjastu blötu Kaktusar. Komum að lokalæðinu mér í dag, náðurinn ég hendi því í gang, þá ætla ég að þakka kærlega fyrir mig og að gaman að vera með okkur hérna og virkilega gaman að velja gæða þrennu vikunar sem að platan You Come A Long Way Baby frá Fatboy Slim. Ég ætla að kveðja með lagi sem að koma út á blötu árið 2004. Þetta einn Kingi Magnaðan hjóðsveit Modest Mouse og þetta lagar að finna good news for people who love bad news. Langur og voðu titill á þessari skífu, þetta lag heitir Ocean Breathes Softy. Takk fyrir mig, heyrðum okkur.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. oktober, djastund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Öryggisturtur með aukskoli, loft og ráftæki. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sophie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is.
1: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nýi bæklingurinn frá AJ vörulistanum kominn út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajvörulistin.is.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú getur þú sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland. Spila.
12: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mýl. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þínu á Mýl.is eða fattu teikmáði Max hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
15: Landsmenn vöknuðu upp við fyrstu alvöru haustlægðina í morgun, færð hefur víða spilst og þök hafa fókið á Siglufirði. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Fjalla var viðskiptahætti Ölgerðarnar í kveiki gærkvöld og samkeppniseftirlitið gerði húsleit hjá Beru á föstudaginn. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega á hægri væng stjórnmálanna verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjaraviðræður hefist strax. Þingsambandsins var sett í morgun. Íranar hafa aukið þunga í árásum og skipa á Hormúsundi til að þrýsta upp olíuverði og baka bandaríkjaforseta vandræði fyrir komandi þingkosningar. Margir mótmæla harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á ferðamannastaði og segja mismunun felast í þessu. Forstjóri Æslandir vara við því að hækkanir gjalda drægi úr komum ferðamanna. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og við ætlum að byrja á veðrinu, Gréta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Bolungarvík en versta spáin er á norðvesturlandi og norðanverðum vestfjörðum í þessari haustlag sem gengur nú yfir. Gréta, hvernig útlitið hjá ykkur fyrir vestan?
16: Það hvasst og búið að vera það séðan í morgun en veðrið hefur farið aðeins seinna af stað hér inn í öðrum landshlutum. Úrkoman byrjaði núna fyrir hádegi, það rigning akkurat núna en á að byrja þá að snúast yfir í snjókomu ef að spárnar ganga eftir seinnipartinn og já, spá slittu eða hríða veðri í bland við rokið. Ég heyrði í vegagerðinni áðan og allir fjallvegir á vestfjörðum eru komnir á óvissustig og á flestum þeirra eru vindkveður í meira en 30 metrum á sekundu, þannig að það er bara rétt að ítreka það að það er ekkert ferðaveður, þetta er tími til að halda sig bara inni og horfa á öldurróti út gluggann. Já, og sjávarfallastaðan hér á Vestfjörðum temmilega hagstæð, en hér engar síður búið að vera hérna í höfnum á Vestfjörðum búið að vera, eru menn í viðbragðsstöðu búin að vera festa allt lauslegt og taka upp báta sem að hérna vilja síður að skemmist. Og já, það svona ennþá allir bara í viðbragðsstöðu hér.
15: En það hefur ekki orðið tjón enn, til dæmis á bátum eða?
16: Ekki hér, eins og ég segi, þá hefur veðrið, það hefur búið að vera hvasst í morgun, en það er á að bæta í seinnipartinn. Það er gul viðvörun frá 9 í morgun, en 5 í dag skellur á appelsinu gul viðvörun.
15: Takk að fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir sem í Bolungarvík. En það vonskuveður allt land og skall á snemma í morgun og gul viðvörun í gildi á Austfjörðum, Suðausturlandi, Vesturlandi, Norðvesturlandi og Norðanverðum Vestfjörðum og appelsínu gul viðvörun tók gildi í Breiðafirði klukkan 11. Lögreglan á Norðurlandi eystra biður Siglfirðinga halda sig heima, þar bálkvast, þök hafa fokið og tjón orðið á eignum og skriðu viðvörun í gildi á Austfjörðum. Það hefur nokkuð rask verið á samgöngum og margir vegir á óvissustigi eins og Grétavíka áðan en það má búast við mikill í snjókomu slittu hvassviðri og vondu skyggni víða. Vegagerðin hvetur fólk til að fresta ferðum ef kostur fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Innanlandsflugi var frestað í morgun en vonast er til að flogi verða á Egilsstaði og Akureyri síðdegis. Ólöf Rún Erlendsdóttir hefur verið á ferðinni á Norðurlandi í morgun og hvernig var staðan þar?
17: Heyrðu, hún búin að vera dálítið allskonar. Við erum búin að fara yfir Öxnadalsheiðina og vera á ferðinni Skagafjörðin. Það bara mjög víða eins og tala var lítið eða ekkert ferðaveður. Upp á Öxnadalsheiði var bara alvöru svona leiðenda vetrarveður. Það var snjókoma og slitta og kvast og skiptist svona á snjóþekja og hálka og krapi og bara óhætt að sko segja að það ætti enginn að vera að fara þarna yfir nema á vetrarbúnum bílum, það er verið að moka alveg á fullu og vegagerðin fylgist vel með þar hvort þurfi að loka, vegurinn á óvissu stigi eins
15: og
17: fleiri.
15: Og þarna týndum við Ólöfu Rún Erlendsdóttur á Norðurlandi og það sem að hefur verið bara erfið færð og vonsku veður og við hefum kannski bara meira af því síðar í dag. En við erum komin í samband við veðurstofuna þar sem Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur. Hera, ja, hvernig svona útlitið fram eftir degi og hvar veðrið verst sínist ykkur í kortum núna?
18: Já, komið sæl. Veðrið núna sem sagt hefur svona dregið úr veðrinu á suð vestur horninu lagða meðan núna stödd suður af Reykjanesi og þar einmitt sem sagt hefur dregið úr vindu og úrkomu en síðan útlit fyrir að lagða meðan muni ganga land svona á suð austurströndinni og austurlandi svona milli 4 og 5 dag og þá snýst þetta í norðan hríð víðan norðvestalands og svo færist það hægt rólega yfir hann norðurland og svo norðausturland í nótt og í fyrramálið en það eru þetta eins og hefur komið fram útlit fyrir áframhaldandi snjókomu á fjallvegum í það land.
15: Og það gæti bætt í víða eins og við segjum svona þegar líður á daginn og jafnvel fram á kvöldið. Hér bara týndum við Heru Guðlaugsdóttur veðurfræðingin sem fór hérna aðeins yfir hérna já, það hvernig lægðin fer.
18: Á Norðvesturlandi þá hérna mun vindur vera svona bylunni 18 til 25 metrar á sekundu en svo í nótt þá dregur hægt rólega úr vindunum þar og síðustu viðvaraninnar eru að detta úrgildi hádegi á morgun. Og þá ætti svona veður að vera víða orðið skaplegt þó að verði að sjálfsögðu áfram snjóra vegum engum norðanlands. En svo hlýnar svona seinnapartinn og með kvöldinu og þá ætti þessi kuldatíð að vera líðin hjá í bili hjá okkur á minnsta kosti.
15: Takk að þið fyrir, Hera Guðlaugsdóttir. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði í viðskiptum í Kauphöllinni í morgun. Það var fjallað viðskiptahættina í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þar lýstu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar því að Ölgerðin hefði rutt samkeppni úr vegi með einkaréttarsamningum. Þannig hefði hún markvist útilokað vörur þeirra til að mynda á börum, veitingastöðum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins á föstudag vegna rannsóknar og myndri misnotkun þess á markaðsráðandi stöðu. Ölgerðin sendi frá sér tilkynningu í gærkvöld eftir umfjöllun Kveiks. Þar segir að fyrirtækið ætla taka styrktarsamninga við nemendafélög í háskólum sérstaklega til skoðunar. Það vinni jafnframt áfram með samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa þau atriði sem eftirlitið hafi til skoðunar. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, sagði í morgun að viðskiptahættirnir sem fjalla var í kveik væru aðför að neytendum. Forstjóri ATVR segir að Ölgerðin fá ekki neina sér meðferð hjá ríksfyrirtækinu. Allir birgjar sitji við sama borð. Gögn ATVR bendi til þess að einhverri birgjar kaupi eigin vörur til að skapa falska eftirspurn en Ölgerðin sé ekki einn af þeim.
19: Þorgeir Kristín Þráinsdóttir, forstjóri ATVR, segir að ýmislegt bendi til þess að birgjar ATVR kaupi eigin vörur í verslunni til að skapa falska eftirspurn eftir þeim. Þetta gert til að koma vörum í kjarnaflokk ATVR og selja vöruna í fleiri áfengisverslunum. Þorgerður segir að gögn ATVR sýni hins vegar að Ölgerðin stundi þetta ekki heldur aðrir birgjar sem hún vill ekki nefna á nafn.
20: Við sjáum í okkar sölutölum að það kemur stundum skyndilega aukin eftirspurn eftir ákveðnum vörum og það gerist sérstaklega í lok tímabila þegar að vera að meta hvort að vara komist úr reynslusölu og yfir kjarna og svo í framhaldinu dettur eftirspurnin niður í fyrra horf þannig að já það eru vísbendingar það að það sé vera að hafa áhrif á kerfi með einhverjum hætti.
19: Fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði stærð Ölgerðarinnar og markaði með drykkjarvörur á Íslandi í þætti sínum í gær. Þar kom fram að samkeppniseftirlitið væri að rannsaka meint brot Ölgerðarinnar á markaðsráðandi stöðu sinni á Íslandi. Í þættinum var fjallaði viðskipti Ölgerðarinnar við ATVR en vörur frá fyrirtækinu nema 50% af sölu ATVR og áfengi í lítrum talið. Í svörum frá Ölgerðinni kom fram að fyrirtæki stundaði það ekki lengur að kaupa ein vörur í ATVR til að búa til falska eftirspurn eftir þeim. Ölgerðin sagðist síðast hafa gert þetta fyrir áratug síðan. Þorgerður Kristín forstjóri ATVR segir aðspurð að ríkisfyrirtækið hygli Ölgerðinni ekki eða veiti fyrirtækinu sérmeðferð og að umfang sölu áfengis frá Ölgerðinni hjá ATVR byggja á mikilli eftirspurn eftir þeim.
20: Nei, það eru allir jafnir þegar kemur ATVR. Regluverk ATVR er gert þannig að það er mjög bundið bæði lögum, reglugerðum og reglum. Þannig að það njóta í rauninni allir okkar viðskiptaðilar og birgjar sömu meðhendluna innan ATVR.
15: Sagði Þorgerður Kristín Þráinsdóttir, Ingi Freyr Vilhjálmsson sagði frá og nánar með þetta í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands, segir að Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins. Leiðtogafundur ESB byrjar í Brussel á morgun, Le Pen er þar í dag. Væntanlega til þess að ítreka þessi skilaboð eða hvað Björn Malmqvist?
21: Jú, það má svo sannlega búast í því. Breska dagblaði Financial Times byrti í morgun langt viðtal við Le Pen þar sem hún fór vítt og breytt yfir frönsk og evrósk stjórnmál og sagði meðal annars að Frakkland ætti að draga verulega mikið saman í framlögum sínum í sameiginlega sjóði Evrópusambandsins. Einmitt núna þegar samninga viðraður næstu 7 ára fjárhagsáætlun sambandsins standa yfir og verða sjálfsögðu áberandi á leiðtogafundinum sem að hefst hérna í fyrramálið. Le Pen kemur líka til Brussel síðdegis. Hún verður á fundi með leiðtogum annara svona flokka utanlega á hægri vængnum leiðtogum að borða við Gert Wilders frá Hollandi Viktor Orbán fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands og Morten Messerschmidt sem er formaður danska þjóðaflokksins
15: Le Pen hefur hún svona mestu viktina í þessum hópi?
21: Já, það leikur ekki vafa á því. Ég meina allar kannanir í Frakklandi benda til þess að hún muni sigra í forsetakosningunum sem verða í hvað apríl og maí næsta á næsta ári og það er auðvitað þess vegna sem að hún með þessi skilaboð í dag í Financial Times beint inn á leiðtogafundin á morgun. Le Pen verður reynda með blaðamannafund hérna í Brussel síðdegis og ég held að það verði fátt annað rætt en það sem hún hefur að segja Evrópusambandið og hennar stefnu gagnvart í. Hennar flokkur hefur reyndar vel að merkja lagt á hilluna gamalt stefnumál sitt að yfirgefa Evrópusambandið eða sitt að frakkar ætti að yfirgefa ESB. Hún vill frekar breyta því innanfrá ef maður skildi hlusta á hana.
15: Verða átök á þessum fundum leiðtogana morgun og föstudag?
21: Ég, það kannski ekki endilega mikilvæg, það allavega að skýra línum milli þeirra ríkja sem vilja draga saman eða breyta næstu langtíma fjárhagsáætlun Evrópusambandsins. Það eru svona cirka 6 ríki sem að vilja það, allt saman nettógreiðendur til sambandsins, þar á meðal Þýskaland og Svíþjóð og það er hópur annara, einhver 14-15 ríki sem að vill ekki skera niður til dæmis landbúnaðarstyrki. Svo er annað mál sem að er kannski áhættir að vekja athygli og það er að Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar sem að kemur hingað í fyrramálið og hann mætir alveg örugglega í kosninga hamend að verða kosningar á Spán eftir 6 vikur og það verður meðal annars rætt málefni innflytjanda og flóttafólks á þessum leiðtogafundi. Hann vill mjög gjarnan tala það enda byggist hans kosningabarátta á Spáni svolítið mikið á því, þannig að það má kannski segja að innanlandspólitík í Frakklandi og á Spáni geti sett sitt mark á þennan leiðtogafund sem að hefst í fyrramálið og líkur reyndar ekki fyrir henni á föstudag.
15: Og á föstudaginn kemur Volodymyr Zelensky til fundar.
21: Já, við fengum það staðfest hér hjá embættismönnum leiðtogaráðsins í gær að hann kemur hingað á föstudaginn þegar málefni Úkraínu verða til staðar, verða sem rædd. Hann reyndar í London í dag og já, það sé ekki líklegt að hann verði í einhverjum öðrum höfuðborgum Evrópu á morgun að hann kemur hingað til Brussel á föstudaginn.
15: Þakkaði fyrir Björn Malmquist. Hefja þarf undirbúninga næstu kjarasamninga viðræðum strax. Þetta sagði Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, í setningaræðu sinni á þingi þess í morgun. Finnbjörn gefur ekki kost á sér til endurkjörs. Í ræðunni fór hann meðal annars yfir ýmsar áskoranir sem vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir, ekki síst vegna uppgangs gervigreindar. Hann sagði sjálfsagt að nýta tækniframfarir en launþegar ætti ekki síður að njóta þess ávinnings til dæmis í styttri vinnutíma. Finnbjörn myndist líka á sviftingar sem hafa verið á vinnumarkaði í haust og fagnaði því að hægt hefði verið að ljúka málum farsælega. Hann hvatti til þess að lærdómur yrði dregin af því.
0: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan strax. Við höfum mjög margt að ræða sem að mistókst, sem að betur hefði mátt fara og við megum líka ræða hluti sem að við sjáum inn í framtíðina eins og til dæmis það sem við ætlum að ræða hér á þinginu í dag. Þannig að tíminn má ekki hlaupa frá okkur.
15: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Og það voru að berast nýja fréttir af veðrinu, Mjólkár lína 1 á Vestfjörðum leysti út fyrir stuttu, Bolungarvík komin á varaafl. Allar nýjustu fréttir má sjá á fréttavakt á rúf.is. Íransk stjórnvöld beita nýjum aðferðum við að ráðast gegn skipum og Hormúsundi. Yfirlýst markmið er að halda olíuverði háu og þrýsta á Bandaríkjaforseta fyrir kosningarna þar í næsta mánuði.
1: Reuters hefur eftir tveimur háttsettum íranskum embættismönnum að fyrir 10 dögum hafi nýrri nálgun verið beitt við að hafa uppi á skipum á sundinu sem stjórnvöld telja brjóti gegn reglum þeirra siglingar þar í gegn. Þessi nýja nálgun hafi verið ákveðin á hæsta stigi íranskra stjórnsýslum. Reuters segir að gögn yfir skipaumferðum sundið sýni að árásum og flutningaskip hafi fjölgað síðustu daga. Þá virðast Íranar vera fær út kvíarnar og beina sjónum sínum í auknumæli út fyrir sundið, út á Óman flóa. Skip á siglingu úti fyrir Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum hafa orðið fyrir árásum. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga í næsta mánuði og forsetinn hefur verið nokkuð upptekinn af eldsneytisverði heima fyrir í aðdraganda þeirra. Hann ekki fyrsti húsbóndinn í Hvíta húsinu sem mjög í mun að halda verðhækkunum í skefjum fyrir kosningar. Það raunar vel þekkt kosningabrag þar vestra. Mörgum þykir útspil hans með nýlegum samningum dísilkaup við Rússa bera vott þetta að með auknu framboði lækki eldsneytisverð sem kætir kjósendur kortir í kosningar. Olíuverð hefur þó ekki hækkað markvert eftir að Íranar fóru að beita nýri nálgun en þó ekki loku fyrir það skotið að það geri það á næstunni.
15: Oddur Þórðarson sagði frá. Ferðaþjónustan mótmælir harðlega áformum stjórnvalda innviðagjald á vinsælum ferðamannastöðum á Suðurlandi. Forstjóri Icelandair segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðabúið ef kostnaðarhækkanir draga úr komum ferðamanna. Forsætisráðherra segir þetta hins vegar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
2: Drög að frumvarpi atvinnuvegaráðherra náttúru og innviðagjald fyrir aðgang að þremur fjölsóttustu ferðamannastöðum í eigu ríkisins á Gullna hringnum hafa verið í samráðsgátt og er samráði lokið. Áætlað er að tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins verði 6 til 7 milljarðar á ári. Forsætisráðherra var spurður út í málið á Alþingi í gær og sagði þá þetta.
3: Að mér finnst þessi vegferð sem við erum að hefja núna geta verið gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland.
2: 35 umsagnir hafa borist frumvarpið og langflestar leggjast gegn því. Flestir segja þó mikilvægt að tryggja uppbyggingu og viðhald á vinsælum ferðamannastöðum og taka ekki endilega fyrir einhvers konar gjaldtöku, en skoða þurfi heildarmyndina og meta samanlögð áhrif allra gjalda á ferðaþjónustu. Þetta gjald komi ofan á hækkanir annarra gjalda á ferðaþjónustuna síðustu misseri. Þannig segir forstjóri Icelandair að stjórnvöld verði að gæta ítrasta hófs við innleiðingu nýrra gjalda og ferðaþjónustu og segir að það verði skaðlegt fyrir þjóðarbúið ef kostnaðarhækkanir leiði til þess að það drægi úr eftirspurn eftir ferðum til Íslands. Viðskiptaráð hvetur til að frumvarpsdrög verði endurskoðuð og að lagt sé heildstætt mat á áhrifin samtök ferðaþjónustuna leggist alfarið gegn frumvarpinu og mótmæla harðlega áformunum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmælir og forsvarsfólk Friðheima leggst gegn gjaldtökunni og telur áhrifin á fyrirtæki og samfélag á svæðinu ekki hafa verið metin með fullnægjandi hætti. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga taka í sama streng og segja grófa mismunun að ræða.
15: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Ísland mætir Portugal í umspili laust sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í leikibyrjun desember. Íslenska liðið ruddi Króatíu öruglega úr vegi í gærkvöld.
22: Ísland vann 5-0 í síðari leiknum við Króata á Laugardalsvelli í gærkvöldi og 9-0 samanlagt eftir 4-0 sigur í fyrri leiknum í Króatíu. Hlín Eriksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir, Katla Tryggvadóttir og Dilja og Ír Sómerst Fíveis sáu markaskorum fyrir Ísland í gærkvöldi. Á sama tíma lagði Portugal Norður Írland í Portugal 3-1 og fór Súri Massu 1 samanlagt. Ísland og Portugal mætast því úrslita einvígjum sæti á heimsmeistaramótinu sem í Brasilíu næsta sumar. Liðin mættust líka í umspilum sæti á síðasta heimsmeistaramóti fyrir 4 árum. Þá var aðeins einn umspilsleikur og var hann leikinn í Portugal og fór 4-1 fyrir Portugal í framlengdum leik. Íslenska liðið á því harmað hefna eins og fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og sóknarmaðurinn Sveindís Jane Jónsdóttir eru vel minnugar
23: Já, það var helviti erfitt þessi dagur fyrir nokkrum árum en þetta nýtt verkefni, nýr hópur. Já, þetta eru bara næstu 2 skref í átta markmiðin okkar og byrjum á fyrsta og tökum það vel og svo höldum við bara áfram.
24: Við ætlum heldur betur að mæti þannleik þessa 2 leiki við þær og taka þetta sko. Eins og segja, höfum harma að hafna þar og ætlum okkar allir leið, við ætlum að vinna þær.
25: Er það ekki hjálpa bara að þið séu að mæta Portugal?
24: Jú, heldur veitur, ég er ótrúlega ánægð með þetta. Hörku liðið þetta en við vitum að við ætlum að taka þetta í þetta sinn og koma sem við segja á HM og bara geða þetta séu á móti Portugal, frábært liðið og alltaf gaman að spila móti góðum liðum og við vitum að við getum unnið þær.
23: Ég meina það skiptir svo mikið máli við hvernig við spilum þannig laga sko. Eins og við sjáum þetta er bara úrslitaleikur eða 2 úrslitaleikir að komast á HM og Við ætlum bara að reyna að taka með okkur sjálfstraust úr þessum leikjum og bara halda áfram að byggja ofan á það sem við vorum að gera núna.
22: Umspilsleikirnir eru í desember byrjun og eru óstaðfestir leikdagar 1. og 5. desember. Staðfest er þó að fyrirleikurinn í Portugal og sá síðari hér heima á Laugardalsvelli. Valur og FH áttu misjöfnum gengi að fagna í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöldi. Valur vann ungverska liði Tata Banja á Hlíðarenda 38-34. Þetta var annar sigur liðsins í 3 leikjum í riðlakeppninni og Valur í öðru sæti síns riðils þegar keppnin hálunuð. FH tapaði gegn Mari Timo í Portugal 37-29 og neðst í sínum riðli án stiga.
15: Einar Arn Jónsson sagði frá. Það var helst í hádegisfréttum að færið hefur víða spilst vegna óveðurs, þök fokið á Siglufirði, varaaflsvélar voru restar á Bolungarvík. Gular og appelsínugular viðvarnir eru í gildi víða land og þær síðustu renna úr gildi á hádegi á morgun. Verðmæti hlutabréfa í Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar, lækkaði viðskiptum í Kauphöllun í morgun, fjallað var viðskiptahætti Ölgerðarinnar í Kveiki gærkvöld. Frakkar ættu að skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, segir Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarnar og mögulega næsti forseti Frakklands. Leiðtogar flokka utarlega hægri væng stjórnmálanna verða í Brussel í dag. Fráfarandi forseti Alþýðusambands Íslands hvetur til þess að kjara viðræður hefjist strax. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
4: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðin. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Þú finnur muninn með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagarin, bónu bílavörur, verkfæralagarin Smára Torgi.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
7: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
8: Dánarásum, köpni.
9: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofaði mér.
26: Elma hefst á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
27: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
28: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Mánar á hvammsvík.is.
29: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
30: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á línu langsók. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
31: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
32: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
33: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
34: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
35: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
36: Popland. Fyrst og fremst.
37: Fyrst og fremst í tónlist.
36: Á Rástföð.
38: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, hér að hefjast popland eins og venjulega á þessum tíma, strax að loknum hádegisfréttum svona á virkum dögum. Í dag einmitt miðvikudagur, í dag 14. oktober og það búið að vera, já, vitlaust veður út allt land. Fyrsta almennilega lægðin lent þetta haustið og það með krafti, þannig að ég verð hér á veðurvaktinni og held ykkur upplýstum stöðu mála en ég minnu þetta á að það fréttavakt í ganginn á vefnum okkar rúf.is þar sem allar helstu og nýjustu fréttir að finna. En annars verður hér bara nokkuð hefðbundið popland. Plata vikunar á sínum stað sem væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok alls, hvorki meira en ég minna og við heyrum af henni tvö lög. Svo fann ég líka ansi áhugaverðan lista af plötum sem nokkrir blaðamenn hjá tónlistatímaritinu Rolling Stone tóku saman sem listi yfir bestu plötur ársins 1976 og þetta Þetta er svakalegt ár, nánar það síðar í þættinum. Ég ætla að fjalla eins margar plötur og ég hef tíma fyrir, þannig að það verður nóm að vera. Endilega verið með, ég heiti Anna Lovísa og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag.

Þetta þykir mér alveg reynt óbáslega vel hefna lag. Þetta Elín Halm og lagið Takkilæt og Popland formlega farið af stað þennan miðvikudaginn, nóg framundan eins og ég sagði hér áðan. Við ætlum að vinda okkur næst í vinsælasta lagið í Bandaríkjunum þessa stundina en það lag með stórstjörninu Taylor Swift sem svolítið áhugavert því að það hefur verið myndast svona umræða undanfærið á samfélagsmiðlum þar sem fólk að gera svolítið grín að Taylor Swift og tónlistinni hennar og þá helst að bara hinum svo kölluðu svifturum að þetta þykir bara ekki nógu töff og ekki nógu gott og að þetta nýja lag hennar sanni það bara fullkomlega að þetta sé ekki nógu gott. En sitt sýnist auðvitað hverjum það, þetta breytir ekki þeirri staðreynd að hún efst á toppi Billboard listans í Bandaríkjunum. Fólk brjálað í Taylor en svo eru svona sem ekki alveg nógu sáttir. Við skulum heyra þetta lag sem heitir Patient Zero. Þetta Taylor Swift.

Þetta er fallegt. Þetta er krummi og nýtt lag frá honum bak við fjöllin sem hann samdi föður sinn heitin Björgvin Halldórsson. En lagið mun rata á nýja plötu sem krummi ætlar að fara að gefa út. Hún heitir Scavenger of Hope. En meira nýtt, ég ætla að spila hér næst lag frá Jóni Jónssyni sem var tekið upp í Bomb Shelter hljóðverinu í Nashville. En þangað fór Jón á samt þeim KK og Múkisson en það var hann Þorleifur Gaukur eða bara Gaukur, munnhörpu meistari með meiru sem tók á móti þremenningunum. Það var reynda KK sem fekk þessa hugmynd að fljúga út til Nashville og heimsækja Gauk og Jón og Múkisson væntanlega klárir í það ævintýri. Og við ætlum að heyra þessa afurð. Lagið heitir Eitt lítið hrós Jón Jónsson, Múkisson og KK.

Jón Jónsson, Múkísson og KK saman í þessu lagi eitt lítið hrós sem að þeir hljóðrituðu í Bombshelter hljóðverinu í Nashville. En við förum fljótlega að skipta yfir í aðeins þingra efni og heyra hér lag af plötu vikunar. En hér næst Laufey.

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Þú fær krónóil gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
5: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
6: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við.

0: York heitir þetta lag, þetta hljómsveitin R.I.M. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Ham sem stefnir á plötu útgáfu á föstudaginn, platan Endalok alls kemur út formlega þá en hún plata vikunar hér á Rás 2 og við ætlum að skipta yfir á Ham liða og heyra lagið inn í höfði mér.
1: Plata vikunar
2: Við hljómsveitin Ham
3: og þið Ham.
2: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
3: plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
2: Já, inn í höfði mér næsta lag. Þetta fyrsta lagi sem við birtum almenningi af þessari plötu. Þetta ballaða?
3: Já, og þetta óvenjuleg ballaða því leitin til að til að byrja með að vera ballaða með ham en líka það kom kannski tilbúnara úr hausnum á Sigurhanni heldur en oft. Sigurhanni alltaf fluttur á sléttuna fyrir utan Selfoss og býr þar innan fugla og stóran sjóndeildarhring og hann kom eiginlega mjög snemma með þennan titil að þetta lag væri inn í höfði mér.
2: Frá upphafi var talað að það gæti engin önnur en Kristjana Stefánsdóttir sungið þetta lag með okkur. Og ég held að það sé nú bara þannig, það heyrist nú á laginu.
3: Þetta mjög dramatískt lag og þegar að verður gerð kvikmynd upp úr þessu lagi þá verður hún sennilega 2 klukkutímar og 40 mínútur.

Inn í höfði mér heitir lagi, þetta hljómsveitin Ham ásamt Kristjönu Stefánsdóttur og lag af plötu vikunar sem heitir Endalok alls. En aftur í tíman villum að heyra hér lag sem Magnús Eiríksson samdi og Ragnhildur Gísladóttir syngur Hvað mig og þig?

0: Það er fjölbreyttu þáttu framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
1: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
0: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaggi og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
2: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
4: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
5: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
6: Þú talar um leigubrems og það eru alveg sjálfsögur rétt en þetta eru raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
7: En því að þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
8: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
9: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
10: Hann er nú mestu sem að gæti skeð. Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Friðrik Dór og Sinfonía Nord. En eins og ég sagði hér í upphafi þáttar, þá fann ég býsna skemmtilegan lista á vefsíðu Rolling Stone, tónlistartímaritsins Rolling Stone, þar sem nokkrir sniðugir blaða snápar settu saman bestu plötur ársins 1976. Og ekki af ástæðilausu, þetta eru þetta plötur sem fagna 50 afmælum í ár, en þetta eru líka svakalega plötur. Fyrirsögnin er the 67 best albums of 1976 eða 76 bestu plötur ársins 1976. Og undir fyrirsögnin er Disco was King, Frampton came alive, new sounds like dub and punk were rising up and the radio was full of Stevie Wonder and Kiss. Sem sagt, diskóið var allt umliggjandi, Frampton vaknaði til lífsins, ný hljóð, heyrðust eins og dub og punk og Stevie Wonder og Kiss ómuð í útvarpinu. En ég ekki að fara að renna yfir allan listan hér, það tæki nú fleiri þætti. Ég ætla einfaldlega að velja hér af handahófi nokkra plötur og spila af þeim lög og segja kannski svona lítilega frá rökstuðningi blaðamannana því að þeir Það svolítið fyndið hvernig þeir lýsa þessum plötum. Þeir byrjaði að segja árið var 1976, allt var skrítið en tónlistin þó sérstaklega. Jimmy Carter varð fyrsti forsetin til að hanga með hljómsveitinni Allman Brothers, Apple 12 og Waff HS myndbandstækið voru fundin upp sem og prúðuleikararnir og plakkatið af Farrah Fawcett var út allt, bara svona til að setja þetta í samingi. En ég ætla að spila hér tvö lög af plötunni sem vermir 57. sætið en það er plata sem heitir At the Speed of Sound og fimmta plata hljómsveitarinnar Wings Paul McCartney og félaga sem á þessum tíma voru upp á sitt allra besta þessi plata eitti einlega bara heilu sumri á toppi vinsaldalistans í Bretlandi og þetta var svona konceptplata einhvers konar þar sem var meðal annars fjallað eða talað að fylla heiminn af kjánalegum ástarlögum og hvað er eiginlega því? Það er nú það en á þessari plötu að finna 11 frábæri lög blaðamaður Rolling Stone segir þau vera haldin eða svona einkennast af einmanalegri stemmingu sem minnir samt á snekki klúb eins og She's My Baby og Cook of the House sem er einmitt eina lagið þar sem Linda McCartney syngur svona lít eða er aðalsöngvari en svo það Let Them In sem er eitt af svona stærri lögum plötunar og það hljómar eins og það hafa orðið til undir áhrifum vímuefna eins og segir í greininni en textin fjallar að vera svo gjörsanlega út úr heiminum í bauna pokastólnum sínum að menn enti genið svona standa upp og opna dyrnar og trompet, básúnu, sóloið eitt og sér hefði dugað til að fá hippana á 8. áratugnum til að grípa í augndropana segir hér, þetta ansi skemmtileg lýsing en við skulum heyra þetta lag sem einmitt fyrsta lagið á plötunni Let Them In, þetta Wings

Let Them In heiti lagið, þetta hljómsveitin Wings og lag af plötunni At the Speed of Sound en sú plata sett í 57. Sæti á lista hjá Rolling Stone en þar voru félagar, einhverjir, nokkrir að gera skemmtilegan lista yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og þetta svo margar fínar plötur þó að uppröðunin sé kannski ekkert allra eða svona sitt sýnist hverjum um það allt saman en þeir rökstiði þetta svo skemmtilega og ég ætla að spila eitt lagi viðbúti af þessari plötu sem var hljóðrituð og gefin út á meðan þeir félagar voru eða voru að klára vel hefnaða tónleikaferð sínum heiminn þeir voru á tónleikaferðalaginu Wings Over the World og þeir voru, já, eins og ég segi svolítið allt umlíkjandi þarna en svo voru einhverjar gagnrýnisraddir sem töldu Wings vera eins konar faratæki fyrir Paul McCartney og til að svara gagnrýnendum þá fekk hann hvern einasta hljómsveitameðlum til að syngja minnstakosti eitt lag á þessari plötu til að svona, já, að gefa það til kynna að Paul McCartney væri sannarlega ekki einn í þessari sveit og Linda McCartney konan hans söng þarna líka eitt lag og það voru fleiri sem að sömdu lög hann var alls ekki einn í þessu þannig að það alveg ljóst og ég ætla að tala aðra plötu síðar í þættinum en við skulum heyra lagið Silly Love Songs eitt af stærri lögum plötunar At the Speed of Sound

Á væntanlega nýjustu veður fregnir, gular og appelsínu gular viðvarnir hafa nú verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamönnum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður og ég minni aftur á fréttavakt sem í gangi inn á vefnum okkar rúf.is þar sem allt það nýjasta kemur fram. En við ætlum að heyra hér í Magnúsi og Jóhanni fram að töfréttum og nýju lagi sem þeir gáf út á dögunum. Það heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: glitrar í brotnum gítar.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Slitsterkasta gólefni sem völ er á, veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóxigolf.is.
3: Hamborgarabúlan, góður svefn er besta kvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikið tjón hefur orðið á eignum á Siglufirði og þar bálkvast. Þök hafa fókið af húsum, skjólveggir fókið, rúður brotnað og bílar skemst. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Nú sé einni farið að koma fram tjón vegna yfirborðsvass. Aðgerða stjórn lögreglumdæmisins og vettvangstjórn á Siglufirði hafa verið virkjaðar og vindur hefur farið í 55 metra á sekundu í kviðum á Siglufirði. Viðbræðs aðilar vinna í bænum og hafa íbúar einni aðstoða við hinn ýmsu verkefni. Björgunarsveitin á Húsavík hefur einnig verið ræst út vegna verkefnis en þar versnandi veður og rigning. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og allur þingflokkur hennar hafa lagt fram tillögu á Alþingi rannsókn á störfum réttarvörslu og eftirlits aðila eftir fjármálahrunið. Þetta í þriðja sinn sem tillagan lögð fram án þess að ná fram að ganga.
1: Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins vill að skipu verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem rannsaki starfsemi þeirra réttarvörslu og eftirlitsaðila sem komu að rannsókn og málsmeðferð sakamála í kjölfar fjármálahrunsins 2008. Nefndin taki þannig til dæmis til umfjöllunar ákvarðanir embættis sérstaks saksóknara rannsókn mála meðal annars þvingunarráðstafanir, kærur, ákærur og niðurfellingu mála. Flutningsmenn segja í greinargerð að vinnubrögð sérstaks saksóknara og annarra eftirlitsaðila hafi ára bil hlotið mikla gagnrýni sem hafi fyrst og fremst beinst að ákvörðunum símahlustun, handtökur og aðra þvingunarráðstafanir en einnig að öðrum þáttum starfa hans. Lagt til að rannsóknin nái til allara starfa embættis sérstaks saksóknara og að nefndin leggi mat á það hvort embættið hafi fylgt lögum og reglum sem það giltu. Lesa má tillöguna í heild sinni á heimasíðu Alþingis.
0: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en þegar lægðamiðjan gengur á land á suðausturströndinni á 5. tímanum í dag snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til og færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Þetta sagði Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur í hádegisfréttum. Hún segir að vindur verði á bilinu 18 til 25 metrar á sekundu norðvestan til og síðustu viðvaranir falla úr gildi í hádeginu á morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is eða vort með ábendingum frétt eða myndefni þá netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalæstri lokið.

heiti lagi, þetta það nýjasta frá Ásgeiri Trausta. Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum og það eitt og annað framundan. Ég að spá að spila lög af annari plötu af þessum ágæta lista Rolling Stone yfir bestu plötur eða 76 bestu plötur ársins 1976. Ég ætla líka að spila fyrir ykkur nýja lagið frá henni Miley sem kallar sig núna bara Miley, ekki Miley Cyrus. Hún var að gefa út nýja plötu og við ætlum að heyra titillagið. Svo ætla líka leyfa ykkur að heyra hér gríðarlega vinsælt lag með bandarískri tónlistakonu sem kallar sig Ash. En meira íslenskt við ætlum að heyra hér næst í tvíeykinu Marsibil. Þau voru með plötu vikunar hér í síðustu viku þeirra fyrsta breiðskífa sem heitir Marsibil og hér lag af henni það heitir Íslenskur drengur. Oh.

0: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Það fjölbreyttu þáttur framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Það dautt?
2: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
1: Og vinkonurnar og hlaðvarpstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaggi og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

Askur heiti þetta lag, þetta Teitu Magnússon og lag af samnefndri plötu sem hann gaf út fyrir bara nokkrum vikum síðan. En við ætlum að fara aftur til ársins 1976, ég ætla að halda áfram að skoða þennan blessaða lista sem ég fann inn á vef síðu Rolling Stone, þar sem blaðasnápar tóku saman 76 bestu plötur ársins 1976. Og í 11. sæti platan Hotel California sem er þetta ótrúleg plata og í rökstunningi segir í undir lok árs 1976 þá fundu Eagles fyrir mikilli pressu frá aðdáendum sínum. Platan One of These Nights sem kom út áður árið 1975 skilaði þeim þremur lögum á topp 10 efstu sæti breska vinsaldalistans. Við vorum undir smásjáni, sagði Glenn Frey síðar í viðtali. Allir áttu eftir að rýna í næstu plötu okkar og dæmana við Don Henley sögðum við hvort annan mikið óskaplega verður þessi plata að vera góð. Og þeir stóðust ekki aðeins væntingar heldur fóru fram úr þeim með Hotel California segir hér í rökstunningi. Platan hefstu þetta á titillaginu sem 6.5 mínúta að lengd og inniheldur einnig einvígi í gítarsólóum þeirra Don Felder og Joe Walsh sem þá var nýr meðlum sveitarnar. Við skulum heyra hér titillagið Hotel California, þetta hljómsveitin Eagles og platan Hotel California sem í 11. sæti á áðurnefndum lista. We'll be right back.

Þetta er auðvitað svakalegt lag, þetta eru Eagles, Hotel California og lag af samnefndri plötu sem blaðamenn Rolling Stone setja í 11. sætið á áðurnefndum lista sínum yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og þetta þræl magnaður listi, ég held ég muni bara jafnvel halda áfram að skoða hann í vikunni, þetta svo margar magnaðar plötur sem æmitt fagna sko 50 sammáli. En við skulum heyra hér annað lag af plötunni í rökstuðningi blaðamannana, þá segir hér í laginu New Kid in Town þá skilar Glenn Frey einum af sínum besta söng á ferlinum Joe Walsh lagði svo til hjartnæmi balluðuna Pretty Maids All in a Row og Don Henley rak smiðshöggið á plötunni með mögnuðu 7 mínútna lokalagi The Last Resort. Þetta smellasúpa þessi plata Hotel California en ég ætla að spila hér lagið New Kid in Town sjáum svo hvort ég hafi tíma fyrir eina plötu í viðbót

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
1: Rás 2

Saknaðarljóð heiti þetta fallega lag. Þetta að nýjasta frá Hjálmum hér í Poplandi á Rás 2. Mér langar til að minna aftur á fréttavaktina sem í gangi á vefnum okkar rúf.is en eins og fram hefur komið í fréttum þá hafa gular og appelsinugular viðvaranir verið gefnar út í öllum landshlutum og á öllum spásvæðum. Allstaðar mælt með því að fólk komi lausamönnum í skjól og víða verður lítið eða ekkert ferðaveður. Bolungarvík á varaafli og lögreglan á Norðurlandi eystra biður fólk á Siglufirði að halda sig heima. Þetta segir í undir fyrir sögn í þessari áðurnefndu frétta vakt en veður viðvaranir eru nú fallnar úr gildi hér á höfuðborgarsvæðinu og það fer að birta aðeins til en niðurföll eru víða stífluð og unnið að því að losa. Það býsna hvasst í Ólafsvík og þar þar má sjá tvífossa ofan Ólafsvíkur sem sagt má sjá myndband inn á þessari frétta vakt þar sem vatnið úr þeim fíkur beint upp í loft þetta myndband frá Heimi Berg Vilhjálmssyni og lögreglan á Suðurlandi varar við hárri sjávar hæð og mikilli ölduhæð nærri suðurströndinni seinni partinn í dag og fram á kvöld óvenju lágur þrýstingur yfir landinni í dag vegna lægðarinnar sem veldur óveðrinu sjávar hæð því hærri en venjulega og hætt við að sjór geti gengið yfir hafnargarða og sjóvarnir og hann gæti gengið á land á strandsvæðum. Lögreglan var að sérstaklega við því að sjór gæti gengið á land við Víki í Mýrdal. En eins og áður sagði þá getið þið fylst með þessu öllu saman inn á vefnum okkar rúf.is og vegagerðin einnig með mjög svona skýrar myndir af þessu öllu saman. En við ætlum að halda til Bandaríkjana. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem kalla sig Ash, bandarísk söngkona sem 32 ára, kemur frá Kaliforníu og að slá í gegn með þessu nýja lagi sem heitir Stop the Wedding eða Stop the Wedding upprópunarmerki, meira segja, þetta Ash

Just a Girl heiti lagið, þetta bandaríska hljómsveitin No Doubt og lag af henni ótrúlegu plötu Tragic Kingdom frá árinu 1995. En aftur í samtíman villum að heyra hér í Miley, ekki Miley Cyrus, hún vill bara kallast Miley núna. Hún var að gefa út nýja plötu núna í september, sína tíundu plötu og hún heitir Bass Persuades og hér titillagið. Let's go.

Space Time, en við fyrir að skipta hér yfir á þrjú fréttir frá fréttastofu Rúf ám væntanlega veður, fregnir og eitthvað fleira og svo heldum áfram með Popland til klukkan fjögur í dag, en það hann Aron Khan sem á loka lagi þennan klukkutíman fættur til þess að vera þinn, heiti þetta

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
2: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Sinfoníutónleikar á Rás 1. Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukka 19.30 Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober, bioparadís.is.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Aftakaveður á norður og norðvesturlandi, mikið tjón hefur orðið á eignum og Siglufirði og þar bálkvast, þök hafa fókið af húsum, skjólveggir, fókið og rúður brotnað og bílar skemmst, að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á norðurlandi eystra. Einnig hafa borist tilkynningar tjón vegna yfirborðsvatns og Siglufjarðarvegur lokaður vegna hættu á grjóthruni. Og á Vestfjörðum Steingrímsfjarðarheiði milli Stranda og Ísafjarðardjúps ófær. En heldur hefur dregið úr vindi og úrkomu á suðvesturhorninu en á fimmta tímanum snýst veður í norðan hríð víða norðvestan til sem færist hægt og rólega yfir Norðurland og Norðausturland í nótt og í fyrramálið. Gular og appisinu gular viðvaranir eru víða enn í gildi en þær síðustu falla úr gildi í hádeginu á morgun en nánari fréttir af veðri má finna í fréttavakt á ruv.is. Keiko Fujimori, forseti Perú, vill herða reglur í skólum til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni og ofbeldi.
5: Stjórnvöld í Perú hyggjast banna stúlkum að ganga í stuttum pilsum og að bera naglalakk í skólum. Þá vilja þau jafnframt banna drengjum að vera með langt hár. Keiko Fujimori, sem kjörinn var forseti landsins í júli, sagði í nýlegri heimsókn í skóla í útjaðri höfuðborgarinnar Líma að regla verði að ríkja í skólum landsins jafnt sem á götum þess. Því leggur hún til röð af boðum og bönnum sem eiga að ná til skóla landsins og stuðla að aukinni einsleitni. Naglalakk og langir lokkar eru aðeins hluti þeirra aðgerða sem Fujimori stefnir að, en að hennar sögnir og áætlanirnar liður í því að sporna gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi í skólunum. Hún vill einnig banna andlitsfarða litað hár og þá segir hún að róstusömustu neymendurnir ættu að vera reknir úr skólakerfinu. Jafnframt verða símar bannaðir í skólum nema með leyfi kennara. Kvenréttinda samtök í Perú hafa þó gaggrínt aðgerðirnar harðlega. Þau segja þær einkennast af forræðishyggju og populisma og gera lítið til að koma í veg fyrir kynferðisáreitni eða annað ofbeldi.
4: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og einn hefur verið handtekinn vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á sölu á fölstum rafrænum skilríkjum. Sá handteknir grunarum hafa selt hundruðum ólögráða ungmenna fölsuð skilríki í gegnum VF eða snjallforrit fyrir iPhone. Yfir 300 ungmenni hafa sótt forritið sem umræðir og eru því tengd í gegnum svo kallaða VAFPN-stillingu sem gerir það verkum að kennitölunotandans breytt á Ísland.is og í netbönkum. Samkvæmt tilkynningu frá lögreglu hefur manneskjan sem selt hefur ungmennunum skilríkin undir höndum raunverulegar kennitölur barnanna, fullt nafn, netfang og í nokkrum tilfellum ljósmynd og lögregla beinir því til foreldra og forráðamanna að tala við börn sínum netöryggi í þessu samhengi. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Nýtt Íslands stefni hér í Poplandi á Rástföð. Þetta er tveir drengir, náungar, tvíeiki sem kalla sig Haust með tveimur S-um og lagið heitir Engin önnur. Síðasta hluti Poplands farin af stað þennan miðvikudag, þennan vinda sama miðvikudag. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur rétt eins og venjulega og við menn eftir að heyra hér annað lag af plötu vikunar. Það væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok alls. Svo ætli líka að spila tvö lög af einni plötu viðbót af þessum ágæta Rolling Stone lista sem ég fann yfir 76 bestu plötur ársins 1976. Þetta nefnilega frekar magnaðlisti og hver veit nema ég bara gef mér meiri tíma í þetta. Það verður bara komið ljós. Ég ætla líka að spila nýtt lag með hljómsveitinni War on Drugs, villum að heyri Krismundi Axel og fleirum og fleirum. Ekki næst tónlistakonan Bíba Dúbí. Hennar nýjasta lag sem heitir Memories.

0: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians, tryggir þína framtíð.
2: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðir afmælismiða á tix.is.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Morgunútvarpið.
5: Ára ástu. En inn á netin erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklinga sem er að þykjast vera einhver aðrir þeir eru. Og þeir eru jafnilega þykjast vera börn.
6: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi, þá ölgerinn með 70% og næsti með 25%. 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðandana.
7: Ef þú ert orðin hluta af íslensku samfélagi, allar aðlagast því, þá gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér.
8: Og það bara til ég bara hættulegt að láta börn fá eða mjög ung að láta að fá snjallsími í hendunar.
9: Þetta bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík. Það engin að spá í þessu núna. Sko. Þetta bara saksinnisbeilun og áfram gag. Sko.
10: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Kings of Leon og þeirra nýjasta lag My Whole World. En ég ætla að taka eina plötu í viðbót af þessum ágæta lista 76 bestu plötur ársins 1976 sem blaðasnápar hjá Rolling Stone sættu saman. Og í níunda sæti plata sem heitir Coney Island Baby sem algerlega mögnuð plata frá Lou Reed. Sjötta platan sem hann gaf út fyrir eiginlega akkurat 50 árum. Hún kom út miðjan október árið 1976. Og þessi plata af mörgum talin hans romantískasta plata. Mörg lögin, ef ekki öll, voru innblásinn og tilenguð kærustu hans á þessum tíma. Og þetta var svona næstum eins og ástarbréf til hennar og svo gömlu Coney Island sem eru þetta hverfi í New York borg sem hann samdi mikið söng mikið Nú í rökstuðningi segir blaðamaður innan gæsalappa á vitnar í Lou Reed sjálfan mundu að borgin undarlegur staður eitthvað eins og sirkus eða holræsi. En Lou Reed eitti eiginlega ævinni í það að semja New York en sjaldan varð hann jafn bókstaflegur og þegar hann nefndi eina af plötum sínum Coney Island Baby. Og ekki nóg með að þessi nýju lög hefðu texta sem innihjeldu bara starindir New York þá innihjeldu þau einnig einhverja ástúðlegustu lagasmíð ferilsins. Ég ætla að spila eitt af mínum uppáhaldslögum af þessari plötu Coney Island Baby sem heitir Charlie's Girl.

0: Charlie's Girl heiti lagið og að finna á henni mögnuðu plötu Coney Island Baby sem Lou Reed gaf út fyrir næstum sléttum 50 árum en hún í níunda sæti á lista Rolling Stone yfir 76 bestu plötur ársins 1976 og ég sé það að ég verð að skoða þetta eins betur á morgun og mögulega hinn. Ég hugsa hins vegar að ég segi þetta gott í dag þessari plötu umfjöllun fortíðar en þið getur þetta séð þetta allt saman sjálfa á netinu og rifjað upp þessar mögnuðu plötur og farið að rífast uppröðunina og svona. En við skulum heyra loka lagið og jafnframt titillag plötunar Coney Island Baby, þetta Lou Reed.
1: No man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in. I want to play football.

Þetta hér Sabrina Carpenter sem syngur mannabarn, Man Child heitir þetta lag og við ætlum að halda okkur við bandarískar stórstjörnur og heyra hér næst í sjarma tröllinu Somber og lagi sem heitir Potential.

0: Eivör 23. oktober. Útgáfu tónleikar í Eldborg. Ný tónlist og einstök tónleika upplifun. Sérstakur gestur Una Torfa í boði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Ekki láta hurðina skellast á hælana á þér. Allar útfæstur af hurðarpumpum og hurðarstoppurum. Vélar og verkfæri.is. Skútuvogi 1C.
9: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Er du med partyverk?
12: Partyverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rástu. Endil að tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers.
14: Þetta verður súra partí.
13: All right, komið með mér.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástu.
15: Ég er bóðið.

0: Þetta er gott, þetta er Lenny Kravitz, lagið heitir Again. Við ætlum að heyra hér aftur í hljómsveitinni Ham og lagi af plötuvikunar. Hún heitir Endalok Alls, kemur út á föstudaginn og verður gerð upp hér í Poplandi á morgun. Doktorinn sjálfur, Arnar Eggert Thoroddsen, kemur hingað í hljóðver og kveður upp sinn dóm. En við skulum skipta yfir á Ham og heyra hér lagið Lygar.
1: Plata vikunar
2: Við erum hljómsveitin Ham.
3: Og þið eru Ham.
2: Og nýjasta platan okkar Endalok Alls
3: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
2: Lygar, fyrsta lag plötunnar. Þetta lag prófuðum við að spila fyrst í Reykholtskirkju af því að okkur fannst þurfa að vera kirkjuorgulíði.
3: Lagið mjög aggressíft og við vorum búin að spila það ansi vel til áður en að við byrjuðum eitthvað að reyna að syngja það. Og það var einhver aggression í því sem að gera það verkum að ég hérna bara frá fyrstu tilraunum garga úr með lungun í þessu lagi. Mjög reitt lag, alveg brjála.
2: Varst mjög snemma farin að öskra eitthvað lígi.
3: Já, og lígin og það aðeins óljóst við Sigurón eigum það nú til að taka á okkur svona hlutverk. Góði og vondi eða eitthvað og það engin spurning það að í þessu lagi ég sá vondi og ég fulltrúi lega og ég boða mikinn sannleika sem að engin annar sér og þið munuð heyran og þið munuð sjá hann hvort sem þið viljið að eða ekki
2: Það nólur eldjum félagi okkur náttúrulega stórleik
3: í þessu lagi
2: á
3: orgelí

Hljómsveitin Ham, lagið heitir Lygar og að finna á plötuvikunar endalok alls. Nú, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni á móti sól, en þeir félagar fagna 30 ára starfsafmæli í ár. Ætla fagna því núna helgina. Þeir ætla að halda tvöfalda eða tvenna tónleika í háskólabíói á föstudaginn og laugardaginn 16. og 17. oktober. Það uppselt á föstudagstónleikana en mér sýnist vera ennþá eitthvað, einhverjir með á auka tónleikana þarna á laugardaginn. En við skulum heyra í þessari sveit sem aftur á 30 ára starfsafmæli. Hér á móti sól og lagið Nostraðu við mig.

Kristmundur Axel og lagið Bakkus en ég ætla að fara að kveðja ykkur, kæru hlustendur, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hér í poplandi í dag. Ég ætla að enda þáttinn á nýju lagi með hljómsveitinni The War on Drugs. Lagið heitir Who's That? Hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
1: Það fjölbreyttur þáttur framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og fættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamyndbandsins. Það dautt?
2: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
1: Vinkonurnar og hlaðvarpsstjórnendurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
5: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
6: Bókarafn með Elísu Rít, Birni Tórs og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar á morgun klukkan 18 verið velkomin Garðabær 50 ára. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Nutt og dekur, jarðböðin við Mývatn. Hafmeyjur og bílar í dös safnahúsum á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
7: Fréttastofa RÚF, klukkanin 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Enn vonsku veður víða land, en Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður hefur verið á veðurvaktinni. Þorgerður, hvernig staðan?
8: Já, veðrið gengið niður hérna í höfuðborginni og Suðurlandi, þar sem að björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum í morgun, annars verið í Vestmannaugum og svo Helli. En það nóg eftir af veðrinu annarstaðar á landinu og viðbúið að það verði svona vest á ströndum, Norðurlandi vestra, það sem appísingulu viðvörun og líka á vestfjörðum. Og Steingrímsfjarðar heiðin sem sagt lokuð og sjór farin að ganga á landa á Hólmavík eins og reyndar víðar land vegna óvenju horrar sjávarstöðu. En svona hingatil þá hefur veðrið valdið hvað mestum usla á Siglufirði þar sem að kviður fóru í 55 metra á sekundu og þök fuku af húsum í heilu lagi. En við náðum tali af Sigurbirni Þorgeirssyni, aðalvarðstjóra á Norðurlandi Eystra, sem í aðgerðastjórninni á Siglufirði og hann segir mikinn hvell hafa orðið upp úr klukkan 11.
9: Við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
10: Þeir eru nú ýmsa vön hérna á Siglufirði að fá á okkur svona óveðuskvelli en þetta hefur verið, það ekki svona í meira lagi?
9: Jú, þetta við byggum svona ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
7: Sagði Sigurbjörn Þorgeirsson, Ólaf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. En átta skip eru í vari frá óveðrinu undir Grænuhlíð, ysti norðanverðu Ísafjarðardjúpi, Hótel Grænuhlíð eins og það oft kallað. Einar Bjarni Einarsson skipstjóri á skuttogaranum Akurey.
11: Við erum bara lóna hérna undir Grænuhlíð vegna veðurs. Það er leiðinda veður hérna með honum, þannig að við erum bara hérna látum fara vel um okkur hérna undir Grænuhlíð.
12: Og hvernig eru svona aðstæður? Geturðu lýst því fyrir mér?
11: Það er náttúrulega vindur hérna, koma kviður alveg upp í 40 metra hérna sko, en það engin sjór, þannig að þetta fer ágætlega okkur hérna.
7: Akurey var tiltölulega nýkomin á veiðar þegar þau þurftu að leita skjóls og hún hefur lónað þarna síðan klukkan 11 í morgun.
11: Við hýfum 7 í morgun, hvað svo liðis, skyndum þá í landi.
12: Hvað sjáu þið fram á að vera lengi þarna í vari?
11: Og ég held að verða aldrei fyrir um svona miðnætti eða eftir miðnætti. Fyrsta lagi, sé alveg útloka þér með að við spanna sjólag.
7: Segir Einar Bjarni Einarsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. En sjókví sem rak á landi í Patreksfirði fyrir tæpum mánuði síðan er enn föst í fjöruborðinu. Starfsmenn Arctic Fish sem bera ábyrgð á kvínni sæta færis að sækja hana sem fyrst.
13: Tómas Jókví rak á landi í Patreksfirði miðjan september. Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð, segir að þau viti af kvinni og eigendur vinni við það að losa hana.
14: Mér skilst að þessi að reyna að sæta færis að sækjana, hún sé þannig staðsett að sé kannski ekki laupið að því að komast að henni, en kannski bara unnið að því að fjarlæga hana úr fyrðinum.
13: Daniel Jakobsson forstjóri Arctic Fish.
15: Og í einhverju veðrun daginn losnaði þetta upp og rak upp í fjöru og ég held að menn hafi nú bara meira minna að vera að bíða eftir veðri til þess að komast því að tósa þetta út. Það bara búið að vera alveg brjálæslega vont veður. Og svo þessir fáu dagar bara svo það sem sagt reynd út sem gott veður fara að nota til að sinna fiskinum á kvíunum þannig að það búið að vera brjálæðislega mikið að gera líka bara.
13: Kví eins og þessi vegur á bilinu 20 til 30 tonn og getur valdið tjóni á meðalstórum skipum og öðrum sjófarendum ef hana rekur fjörðin óhindrað. Daniel telur enga líkur á því að kvíin fara af stað aftur en segir að vinnulag þeirra gæti verið betra til að koma í veg fyrir að slíkt endurtæki sig. Hann segir forgangsmál hjá fyrirtækjunu að ná kvinni sem fyrst.
15: Já sko þetta auðvitað hérna ekki eins og það á að vera og við viljum hafa en hérna þannig að ég tel að sé engin hætt á ferðin, það bara hætt á tjóni á þessari kví en hún svo sem á leiðinni úr umferð hjá okkur.
7: Sagði Daniel Jakobsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Lögreglan í Tyrklandi gerði rassíu í húsakinnum Halk TV, vinsælustu fréttastöð landsins í morgun. Útsendingu var hætt og fólk hliðholt stjórnvöldum komið í æðstu stöður miðilsins. Halk TV hefur hingað til verið gaggríninn á Recep Erdogan Tyrklandsforseta. Einnig var áðist í húsleit á heimilum starfsmanna og 11 manns teknir fastir, þá á meðal fjölskyldu meðlimir stjórnarformans Halk TV sem nú í haldi grunaður fjármála misferli, mútur og peningaþvætti. Hann segir þetta dimman dag í sögu Tyrklands. En frétti verðin að sagðar klukkan 5 frétti lestir lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Já, þá síðdegis útvarpið farið á stað á þessum vindasama miðvikudegi. Ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, það bara aftaka viður.
19: Já, það alveg búið að vera alveg svakalegt eins og varu þetta spá. Þó við ætlum að vera með ykkur í dag, ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og Hólmfríður María Ragnhildardóttir hérna mér við hlið og við ætlum að huga að þessari djúpu lægð sem víst alveg sérlega djúp og gengur núna yfir landið og líka fjallum ýmislegt annað. Í þættinum við verðum þetta með ykkur til klukkan 6 og það nóg að vera.
18: Akkurat, Kveikur fjallaði gæru markaðsráðandi stöðu ölgerðarinnar og vinnubröð fyrirtækisins meðal þess sem hefur komið fram hlutdeild ölgerðarinnar í bjórsölu hjá átífaferðin. Hún telur ríflega 52% og Þorgerður Kristín Þrástóttir forstjóri átífaferð, hún tjáði sig í þetta helst sem var spilað í dag og þar sagði hún að ölgerðin njóti ekki neinna sérréttinda hjá ríkisfyrirtækinu. Regluverk átífaferð sé mjög bundið lögum, reglugerðum og reglum en Jón Páll Haraldsson sem hefur reynslu af innflutningi áfengis og veitingabransanum telur vinnulag átífaferð aftur á móti ekki nóg að tryggja jafnræði meðal birgja og heldi ég fram að ölgerðin njóti sannarlega ákveðna forréttinda og við ætlum að ræða nánar þetta við Jón Pál hér og eftir.
19: Já, þetta sannlega fróðlegt. Svo kemur til okkar hún Þóranna Hrönn Þórsdóttir. Hún greindist mjög óvænt með sýkingu í heilann hún að síðastlina páska. Var lögðun á spítala, fór í heilmikla rannsóknir og í kjölfarði endurhefing á grensásdeild Landspítala sem hún segist eiga mjög mikið að þakka. Hún sendum daginn, ég tók eftir því bara á Facebook og hún sendir svona útkalla sem að hún að biðja fólk sem að á perlur og púsl og svona föndurdót sem getur nýst í endurhefingu. Hún bað fólk sem ætti eitthvað svona sem var að rykfalla bara í geymslum sem að koma með þetta til sín og hún geti komið á grensa og svo hún sagði bara viðbreiðin hefði verið alveg rosaleg, bara fullt af fólki sem komið alls konar dót og geymslun sínum hann að hún núna búin að vera að hvetja fólk líka bara til þess að gerast hollvinni grensa og svo hún ætlar að koma til okkur, hún ætlar bara að segja frá þess að rosaleg reynslu og bara að hvers vegna grensásteildin svona dýrmætt og mikilvæg
18: Akkurat og svo ætlum við aðeins að beina sjónum okkar að því sem gamalþáttum sem er verið að sýna á sjónvarpi Símans, eða ekki, í desember?
19: Jú, þeir heita í versta falli og já, verða ekki sýndi fyrir í desember en margir öðnir spenntir og ég alveg einn þeirra. Þessi þættir fjalla Katrínu sem að lítur við svo á að lífsett væri líklega dans á rósum eða móðurinn væri edrú, systirinn ekki stöðum vandræðum, ef kallmenn væri almennilegðan og moldríki yfirmaðurinn ekki svona grunnsamlegur. Þannig að gengur á ýmsu hjá þessari konu. vandamálin hrennast upp á óhefninu eftir Katrínu sem er alltaf að flækja líf sitt. Þetta er semst eitthvað svona gaman drama fjölskyldubönd, ástina og uppgerða fortíð og vonina að morgun gangi betur að hafa stjórn á einn tilveru. Mér þetta alveg tala algjörlega til mín, sko, ég ætla bara að koma út með það strax. Hérna, þeir Helgi Jóhansson og Hörður Sveinsson, þeir leikstir þáttunum, en Anna Hafþórsdóttir rithöfundur skrifar og leikur aðalhlutverkið og Anna ætlar aðeins að kíkja til okkar. Það svolítið í þetta, en hún ætlar svona aðeins að gefa okkur smá svona forsmakk af því sem að við eigum von á. En við, já, byrjum á því sem að, já, máli málana í dag og bara hefur verið bara alveg síðan maður vaknaði morgun og það eru þetta læðin.
12: Já, akkurat, það eru þök að fljúa og hérna, alls konar að detta aftan á vörubílum og ég veit ekki hvað og hvað, ég alveg bara hissa að hafa ekki sjálf síðan eitt trampolín hérna á hérna, flegi ferðum höfbrakarsvæði, en við, hún Greta Sigríður, fréttakona, hún stödd fyrir vestan. Greta Sigríður, ertu til að segja okkur, hvar ertu og hvernig verið hjá þér?
20: Heyrðu, hér, ég stödd á aðalgötinu á Ísafirði og hér Ísafirður liggur þannig að það nú svona temmila þokkalegt veður hér en auðvitað bálkvast og hérna það, ég búið að vera kvast í allan dag síðan svona stuttu fyrir hádegi þá byrjaði að rigna og svo fór rigningin efst í hlíðanum að breytast í snjókomu og ég svona búin að vera að fylgjast með snjólínunni skríða niður hlíðina en það fyrir ofan Ísafjörð eftir sem líður á daginn og núna svona fer að nálgast að það er orðið aldrei slitta hérna í byggð og fer að nálgast þetta hríðar veður sem var spáð hér það búið að vera eins og þau myndist á náttúrulega allt land frekar vont veður í allan dag hérna á svona norðvestur hotninu á þetta verða einna verst núna seinnipartinn svona upp úr 5 þá byrjar þessi appelsinugula veðurinn
12: Og þannig að þessi þetta hríða veður, það er vona því þá bara eitthvað tíma í kvöld eða hvað segiru?
20: Já, eins og ég segi, hérna, það er byrjað að snjóa sko á öllum fjallvegum og búið að vera mjög hvasst á fjallvegum á öllum hérna vestfjörðunum í dag en svona núna er þetta komið alveg niður að byggðinni, skilur við, þannig að þá hérna byrjar að snjóa á fólki í bæjánum Stenglisfjarðarheiðin ófær og ég erum búin að sjá myndir við erum öll búin að sjá myndir hérna og þaðan á landinu auðvitað hérna á vef.ruv.is og hérna mikið tjón náttúrulega á Siglufirði og Norðurlandinu á ströndum við erum búin að sjá líka myndir það gengur sjór yfir vegi og hérna yfir hafnagarða og þetta er nú eitt af því sem fylgir þessari hérna lægð af því að þetta er nú, það er kannski ekki allir alveg að djúpir í veðurfræðanum en það sem er svo tíðindi við þessa lægð, hún það djúp að það hefur bara ekki sést annað eins í einhver 60 ár og það gerist að hérna, þá verður sjávarstaðan getur orðið vandamál það að segja, hérna ef það er flóð, þá getur sko hérna flóðið komið hærra upp á land og ég veit að hafnarstjórar landsins bæði hér á Vestfjörðum og víðar eru búin að vera hvetja fólk til að hérna, passa upp á báta og fest allt lauslegt og annað.
19: Einmitt, hún Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður, hún einmitt líka stödd á Siglufirði og ætla að fara einmitt yfir þetta með okkur, þessa sjávarstöðu og þessa dýft á þessari lægð. Þessar, ég ætla bara viðkenna sjálf talandi veðurfræði, sko, ég er ekki já, djúp í þeim málum en einmitt, mér fannst þetta með djúpa lægði, með kljómangutin eins og það væri rosalegra en áður en maður átti að segja á því þetta, það væri eitthvað 60 ára met sem ætti að vera slegið og hvernig að svona fólk er alveg bara í því líkri viðbragðsstöðu með út af þessu sjávarmáli hvernig er það svona hjá ykkur hann fyrir vestan?
20: Sko, það hittist þannig á að hérna, sjávarstaðan er verri, þeir voru að hafa mestar áhyggjur hérna á suðausturlandinu, þetta á að sleppa til hérna, þó auðvitað bara þarf að fylgjast með allt sé fast og hérna, fjúk ekkert í hérna að skemmist í höfnum þegar það er svona mikið flæði á sjónum annað síðan sem að því ég talaði þessa rigningu sem er að breytast í hríðaveður hérna fyrir vestan er að menn eru daldið búin að fylgjast með rafmagnslínunum eru víða í betra ásigkomulagi en akkurat hérna á vestfjörðunum og hérna strax í morgun þá sló út á raflínu á sunnanverðum Vestfjörðum. Þannig að við vorum einmitt að keyra gegnum göngin milli Bolungarvíkur og Ísafjörðar, ég og Jónas Jónsson tökumaður, en hérna þegar að rafmagnið fór af en varaaflið hérna tók við, það eru varaaflsvélar í Bolungarvík sem tóku við hérna 30 sekundum síðar. Þannig að það nú rafmagn alls staðar á Vestfjörðum en hérna ég veit að það eru teimi í starftólunum hjá Landsneti og já, Orkubúi Vestfjörðar og öllum sem að hafa með þessi mál að gera til þess að bræðast við ef að hérna þá verða einhverjar skemmdir á línum. Ísing á línum, það er skilyrðin fyrir það.
0: Akkurat, eins og segir, þú ert búin að vera í Bolungarvík og þú ert núna á Ísafirði, sérðu hérna björgunsveitamenn, eru björgunsveitunar úti að sinna einhverjum verkefnum, hleypa eftir einhverjum trampolínum eða er þetta ekki alveg þannig skollið á ennþá?
20: Það hefur ekki verið útköll mikil hjá björgunsveitum, hvorki á Vesturlandi né Vestfjörðum. Enda svo sem ekki versta veðri skollið á hér þá að vera í kvöld og nótt svona þetta versta. En ég veit að menn eru bara að hérna fylgjast með og hérna tilbúnir að grípa inn í ef á þarf að halda. Þannig að enn sem komið hafa ekki verið mörg útköll.
19: En eru göturnar auðar? Er fólk svona að halda sig inn í fyrir?
20: Það eru stöku bílar á ferð hér en við keyrðum áðan út af Gemlufallseiðinni sem að eins og ég veit að þið vitið liggur milli Önundarfjarðar og Dýrafjarðar og þar var orðið mjög hvasst og það var engin á ferð þar enda ekkert ferðaveður á fjallvegum. Það eru, ég er búin að sjá stöku ræðu á gangi hérna á götum Ísafjarðar vel dúðað í regnfötum enda kann fólk náttúrulega glæða sig hér. En hérna, þetta er dagur til að vera bara inni og horfa bara á brimbrot út um gluggann, sko.
0: Akkurat það, Greta Sigríður, þakka kjærlega fyrir að vera einn á línunni að vestan.
19: Og farið varlega.
20: Ég passa mig, takk fyrir.

0: í framkvæmdum.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
7: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
8: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
9: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
10: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt á þetta fram og til baka í vikulokin.

0: This Fire, þetta eru Tina Dico og Emiliana Torrini en við erum komnar með góðan gest, Tónfríður.
1: Já, akkurat, við ætlum aðeins að taka framhald á þóttin, kviksþóttin í gær, það sem að fjalla markaðsráðandi stöðu ölgerðarinnar og vinnubrögð fyrirtækisins en meðal þess sem hefur komið fram núna til að mynda sko hlutdeild ölgerðarinnar í bjórsölu á TVR en hún ríflega helmingur eða það að segja 52% og Þorgerður Kristín Þróarsdóttir forstjóri á TVR, hún hefur sagt að ölgerðin njóti ekki neitna sérréttinda hjá ríkisfyrirtækinu og að regluverk á TVR sé bara mjög bundið lögum, reglugerðum og reglum þannig að þetta sé já, ölgerðin, nei, á TVR geti ekki verið að veita neinn sérréttindi en Jón Páll Haraldsson sem hefur reynslu af innflutningi áfengis og veitingabransanum telur vinnulega á TVR aftur á móti ekki samt ná alveg að tryggja jafnra meðal birgja og heldur því fram að ölgerðin njóti þannig ákveðina forréttinda og hann er komningað til okkar, Jón Páll vertu velkomin
2: Takk.
1: Þú telur að þrátt fyrir að það séu ákveðin reglur svona hvernig á TVR eigi að haga sér að þá séu samt svona ákveðin sveigjanleiki eins og til dæmis bara í innkaupum og lagurstöðu og annað sem að getur þannig þannig á TVR getur þannig svona veitt ölgerðinni svona ákveðin, já, hvað maður að segja bara sérréttindi eða hvað
2: Sko, reglur á TVR vörval í grunni mjög flotta reglur. Þar gert ráð fyrir því að neytendur ákveði hvað fæst hjá á TVR. Það fyrst fer vara í reynslusölu í fjórum verslunum og ef að varan fær góða móttökur hjá neytendum að þá fer hún í svo kallega kjarna og ef hún heldur áfram að fá góða viðtökur hjá neytendum þá fer hún í úr sjöverslunum yfir í 12 verslunum, 17 verslunum, 20 og þangað til að koma upp í allar 48 verslunar og þessi aðferð virkaði mjög vel en það, í gegnum árin þá hefur það tíðkast að byrgjar hafa séð það það kannski vantaði 1, 2, 3 kassa upp á til þess að ná inn í kjarna að þá keiftur sjálfur þessar vörur En svo fóru þessu fjársterku að breyta þessu. Til dæmis á, ég tók saman, núna bara í dag eftir við tölum saman, að sérsvart 25 og það sem af þessu ári, 26, og þá fóru 14 vörur inn í kjarna eftir bara mánaðarsölu í reynslu. Og þú hefur 1 mánuð til 12 mánuði til að ná inn. Og þarna voru þessar 14 vörur, þær þurfti bara 1 mánuð til að ná inn. Og 7 af þessum vörum voru hjá ölgerinni.
0: 7 af 14.
2: Mm-hmm. Og ölginni segir í fréttum í hátun í dag, heyrði ég, eða miður minnir að vera þá, að þeir hafi hætt þessu fyrir 10 ára síðan.
1: Þar sé að kaupa upp.
2: Kaupa vörur inn.
1: Já, kaupa sjálfur vörurnar Já. Sínar til að ná í kjarna.
2: Mér finnst það ekki hérna vera líklegt miður við þetta. Að 7 af 14 sem þurfti bara 1 mánuð, það var alveg augljóst að hérna þetta hafa verið að kaupið inn og fórstjóri á TVR segist ekki geta rakið svona en auðvitað geta þau alveg séð hverjir að panta í miklu magni, þannig að þau geta alveg séð hvort að einhverju stóru aðlar að kaupa inn og mér lóktum að nefnum sem dæmi að þau kom bæði fram í kveik í gær og aðrir hafa verið að tala og margir hafa kvartað yfir að það var vara sem að fór í reynslu frá ölgerinni, kallu STD í mæ og það seldu 68.770 dósir bara í mæ eða 22.000 lítrar rúmlega og varan náttúrulega raukinn og miðjan júni þá var hún komin í allar verslarni á TVR Og gerfið hjá átjöfferði þannig að þú sér satt þess við sagði það án, þú ferðu fjórum veslanum í sjö veslanum þegar þú hérna, hefur náðurinn inn og þá geta mega veslunarstjórar í sjálfari velja vörur sem eru sérstaklega mikil eftirspurn á þeirra svæði. Þannig að þú ert á í Mývatni og einhver vill einhver ákveðna vöru, þá getur hún orska eftir því að vera með þess að vöru þó hún eigi ekkert að fást þar. Og það svo merkilegt að 48 veslunarstjórar á tveimur vikum óska eftir því að fá þessa vöru inn til sín Þannig að hún komin sérstöðum miðjan júni í 48 verslanir og í gríðalegu magni. Og sama tíma þá hérna var til dæmis komið bretti af mitt golf á Selfossi með þessari vöru. Og við langt að benda á hérna aðeins að lesa hérna fyrir ykkur. Síðar ykkur á tíu að ferra. Jafnræði. Við erum sanngjörn og rétt sín í samskiptu við önnur fyrirtæki og stofnanir. Við leggjum okkur fram að veita öllum framúskarandi þjónustu. Svo þetta hérna kemur aðalatrið. Við gætum hlutleysis í þjónustu og mælum ekki með tiltekinni vöru umfram aðra. Við ráðgjöf veitum við viðskiptavinum val fleiri en eina vörutegund eins og kostur Þarna eru konu náttúrulega langt út til þennan ramma.
1: En þarna líka veltum við fyrir sér hvort að það sé sannarlega eftirspurn samt eftir þessari vöru. Maður veit að sumardrykkir hjá hérna ölgerðinni þeir njóta mikill af vinsælda. Sko, hvar dregur er það þá?
2: Jú, sko, þarna það bara tímabilið. Þú veist, það gefst ekki ráðrúm raun og verið fyrir neytendur til þess að sína að þeir hafi svona mikla löngun í þessa vöru. Og sem dæmi að þá fara þarna sem sagt, salan upp á 22.000 lítra í maí og í síðasta mánuði þá seldi 7.000 lítrar að þessa sömu vöru. Þannig að hérna, jú, hún seldist ákveðlega í gegnum sumari og svo dettur hún strax núna í september, þannig að ennþá svolítið sumarsala. Þannig að það var greinlega að vera búa til þarna eftirspurn og ég meina, við höfum svo mörg dæmi svona vitlisu. Ein vitlisa var til dæmis það að hérna, ein búð var með eina tegund af freyðvinni í 1000 flöskur á baklagar hjá sér í versluninni á meðan að það regla átjóðferð að magn mín að seljast frá aðalagar ekki úr einstökum verslunum. Ég hef alltaf pantað við ín í gegnum ákvæmna verslun og það var náttúrulega rítur okkur á síðan og verslunstjóri var bannað að afgreða mig að því þetta átt að fara í gegnum aðalskrifstofuna.
1: Þannig finnst svona undantekningar á reglum eða þá þegar eitthvað svona óskýrt að þá tengist það gjarnan einhverjum viðskiptum við ölgerðina. Er það það sem þú ert að segja?
2: Ekki alveg endilega, sko. Það er bara, ölgerðin er náttúrulega sem sagt greinlega með konum með alveg sérstöðu og það þarf enginn að segja mér það að þessi tilviljun að 7 af 14 sem fara inn á einu mánuði hafi bara verið einstök eftirspurn. Vísu sagði einn yfirmaður hjá átjöfferri við mig að örginu var einstaklega flinki í markasetningu. Og þá, náttúrulega, sá markastjóri, hann er að fara eitthvað ellendi, sko, því að hann er alveg einstaklega flinkur.
1: En sko, hvernig er það samt? Af því að eins og það er verið að taka sem dæmi að það er vitað að stórir birgjar eru að kaupa vöruna sína í tónnavís til að koma nei, sem sagt, úr reynslu í kjarna en þetta er ekki bannað og þá spyr maður sig, er birgin að gera eitthvað rangt með því að væntalega er þetta bara fyrirtæki sem vill að vara sín vöruna gangi vel er það þá ekki er þá bara kerfið gallað sem gerir ráð fyrir og leifir þetta
2: sko, þetta byrjaði fyrir nokkrum árum síðan og það var ekki ölgerinn, það var annar aðil sem var að kaupa alveg gríðarlega mikiðinn sem var stór aðil og er stór aðil og þá voru menn að gera mikla aðtöðsendur við þetta og þá breyttu þeir á tjöfæri reglunum að sala í einstökum verslunum taldi ekki til þess að koma víni í kjarna eða haldast í kjarna það teltu bara engungu og visluvín svo kvöldu það sem að var magnvín að það teldi ekki Þetta hélst í einhver ár og svo allt hérna breyttu þið tilbaka þegjandur höfðlust, engin tilking engin sagði neitt, allt hérna bara taldi öll sala, hvort sem hún var hérna af aðalagar eða úr einstökur í búð og þegar ég spurði til dæmis um þetta, af hverju þessu hefur breytt, þá var sagt að hérna lögfræðingur á tjóferð hefði verið efins að þetta mætti að hafa þetta svona en þeir setja sína reglur og ég með þetta skrítið að þessi regla mætti ekki gildi eins og aðra reglur sem það setja en ok, þetta er þeirra útskýring annars sem að hérna til dæmis yngjöpadeildin hefur kvartað mikið yfir því að það voru konu alltaf marga byrgja og það var nefnt við mig að það voru konu 140 byrgjar á tímbili fyrir nokkrum ára síðan og það var alveg greinilegt að þeir vildu fækka birgjum þannig að þeir hafa veit ekki hvort það sé viljandi en kannski óviljandi en þau virðast vera að reyna að fækka þess allan að smerri birgjum og svo annað sem að háalvarlegt viðst mér að, og við höfum gert margar aðtúsundi við það að þegar að ölgerðin var farin að markað að þá náttúrulega ég ekki að segja einhver starfsmæður hjá tveið þegar sé hluta við beint eða óbeint en að, það sem að fyrirtæki að markað þá verða allir geta tristi að innkaup og dreifing sé hlutlaus og ég hef bent á margar aðferðið til þess að gera það að bara nota tölvikerfi til þess að, að ákveða hvað fer í verslanir og þarframendir en það eru fimm aðilar í innkaupadeild sem bæði stjórna innkaupum og dreifingu þau ákveða bara sjálf þau ætla að panta þetta mikið frá þessum þessi að skoða tölur og svo ákveða út frá því en þetta geðþótt ákvörðun og svo það geðþótt ákvörðun hvað fer út í verslunnar og það ekki hægt að gera nokkur manni það að ég að trúa því að þau séu 100% heiðarleg
1: og þú hlutlust
2: þau getur verið alveg 100% heiðarleg en það verður að vera hægt að trista því að það sé 100%
0: Mér langar að spyrja svolítið út í þessum segjum með verslunarstjórana bara svo ég bara skilja betur að þú talar að verslunarstjóra séur þá að panta inn eitthvað geimalegt magna eitthvað nýri vöru og stilla henni upp
2: Þeir geta beðið að fá þessu vöru en þeir panta ekki magnið
0: Já, ok
2: Þeir fá ekki pantin magnið það er einhverjöldið sem ákveður magnið Þeir ákveða hvað þeir taka inn og þeir ákveða síðan hvað fer í hverju verslun
0: Já.
2: Ég hef verið að skoða sölutölur yfir bjór og annað sem er til að frá ölgerinni í verslunum og ég að berjast við það að fá þó til að kaupa inn vikusölu Þeir eru með 6, 8, 10, upp í 5 mánada birðir á lagir sem er búðum
0: Einmitt, þannig að bara svona magn alveg bara langt umfram kannski svona þá eftirspurn sem væri hægt að mæla á þeim tímapunkti.
2: Þeir séstu að svara eftirspurn
0: en
2: það sem að maður sér með þessar tölur er það að þeir eru að skapa frambóð ekki eftirspurn.
0: Akkurat.
2: Og það gert frá innkaupadeildinni. Það innkaupadeildin sem að skapa frambóð. Það eru þeir sem að ákveða þessi fimm aðal og þau ákveða þetta allsama. Þau hafa reynda tvo yfir menn sem getur kannski sýrt En ég ekki að segja að eitthvað sé viljandi gert, en svona kemur þetta út og þannig horfum við á þetta sem erum í samkeppni, við sem erum að reyna að koma inn. Og átíu ferri náttúrulega sérstöðu, þetta einkasala, sem þýðir það að einhverjum veit fara flytina áfengi og selja, þá hefur hann tvo möguleika að ráða. Það að selja til átíu ferr, eða veit ekki húsa. Og svo náttúrulega þetta gráasvæði með netversluna, sem ekki ennþá búið að afgreða hvort það sé löglegt eða ekki. En í aðalatrýjum, ef þú vilt vera 100% löglegur þá það átjóferð eða ekki og ef þú kennst ekki inn í átjóferð, þá getur ekki selt mörunin eins og þú sáðu því kveiki í gær og þá nánast vonlaust fyrir lítinn aðalag kom inn á veitingahúsin
1: Og hvernig sko, ef við hérna, ef við myndum búi í einhverjum hérna fullkomnu heimi þar sem að þessi innkaup væru algjörlega út frá einhverju tölfræði og það væri engar geðþótt ákvarðanir er hægt að koma á slíku kerfi telur þú það?
2: Þeir eru með kerfi í dag sem að hérna flokkar og það sem gerðist fyrir nokkrum árum síðan var það að einn heilsali fór í fílu því að tvær bjórtegundir frá honum náði ekki inn að þá var að framleiðin sér réði hvað fór inn og hann fór í bál og þá fór alveg upp í hæðsarétt þannig að átífa fær breytti þurfti að breyta lögum að hérna framleiðin átti ekki ráða heldur lítra sala og þá var eins og átífa fær færi líka fílu því að þeir ákveðu bara að hérna þá bara setja hérna sem sagt vínin sem dæmi og þá eru kampavín ef maður tók þessum dæmi þá er það sama flokk, kampanj sem kostar 8, 9, 10, 11 þúsund þá er það sama flokk og freyðin sem kostar 2000 en þau geppa sko áður þegar framleiðir réði þá að þegar kampanjinni hérna var það dýrt og þá þurfti það miklu færri flösku til þess að halda framleiðinni en þegar það var lítið sem töldu þá náttúrulega að datt kampavinni bara niður og það kampavinni náttúrulega að detta út og svona dýrari vín að detta út þetta stór tapirunum fyrir átíu fær en þannig að þeir eru að selja miklu meira af ódýrarvörum þar sem að tekið þeirra af pör flösku eru miklu myndi heldur en hérna af þessum ótrunum friðivínum eða rauðvínum eða hvað víni sem það ef þeir myndu virkja bara þetta gamla kerfi, ok, segjum það að þeir verða að halda sig við lítra frekar en framlega, þá geta þær allan að flokkað hérna vínin, að kampavín síður þá einum flokk, kampavín og kafa, það er betri freyðin og svo miðfreyðin og svo ódýrfreyðin og saman með mínin og þannig að það fari x mörg vín og haldast x mörg vín inn í hverjum flokk. Bara fjölka flokkum. Og svo, þegar við með kerfi sem segir með við sölu að þá þessi vara að fá kannski 5 raður í hillu og 7 vörur í pör röð. Þeir getur hæglega að nota þetta sama kerfi til að ákveða hvað svo til á baklagar. Þannig að þú sért ekki með 40 flöskur í hillu og 400 flöskur svo á baklagar. Það sem að gerist þá náttúrulega það að ef þú kemur og þú hérna á síðstundu, þú ert að fá gestið, þú ert að gaupa fyrir veislu og eða þú getur bara trista á það að fá alltaf þetta magni á hverju veislu. Að hérna ef þú alltaf fá 36 flöskur, þá eru 98% af þeim við vörum í þeim flokk ekki fáanleg. Af því að það eru bara 7% sem eru, jafnum minna, sem eru til í því magni sem að þú vilt. Ef þú alltaf fá kannski 48-50 flöskur.
1: Já. Akkurat.
2: Þannig að þeir einfaldlega nota bara tölvikerfið sem ákveður hvað á að kaupa inn og hvað á að dreifa. Ekki hérna að sé get þátt að ákvörun starfsmanns.
1: Akkurat, þannig að með því að sko, já, með aðeins nákvæmara kerfi og fleiri flokkum að þá væri hægt að fækka get þátt að ákvörunum í
2: Takkar algjörlega burtu.
1: Algjörlega burtu. Akkurat.
2: Vegna þess að þá fara neytendunir að virkilega að skipta máli eins og átt alltaf að gera í staðan fyrir það að núna í dag þá getur til dæmis sem við heldum að tala með ölgerina þá getur þeir með börgöpunum sínum stýrt í hvað fer inn hvaða fer í marga búðir og leið hent út vörun frá öðrum að því að þeir kaupa svo mikið að hinar vörutin geti kallist inni
1: Þetta eru ágætis lokaorð, við komumst ekki lengra í bili en Jón Páll Haraldsson veitingamaður, þakka þér kærlega fyrir komuna
2: í sýtir
1: Vín innflytjandi
2: Já.
1: Takk að kærlega fyrir komuna í sýtir
2: Takk

0: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
1: Á Þorláksmessu tekur skatan yfir á Aski. Í fyrra komust færra að en vildu. Bókaðu strax á askur.is. Askur Suðurlandsbreitt.
2: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
5: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta þess til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinnréttingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
7: Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
8: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Fast Car, þetta er þetta Tracy Chapman. Júlía Margrét og Hólmfríður María erum með ykkur, viljum að vera með ykkur til klukkan 6 og það er þetta málan að það er veðrið, það ekki Hólmfríður?
1: Jú, oktober og freskjan, eins og þessi lagðu að köllu þetta óvenju djúblægð, segja veðurfræðingarnir okkur. En við erum svona aðeins búin að vera að fá fréttir af Norðurlandi sérstaklega, þar einstaklega slæmt veður og sérstaklega á Siglufirði. Þar heyrðist mér áðan í fréttum vera að tala sko þök og bíla og fleira sem
0: Jesus.
1: Var bara hérna á einhverju fleigi ferð. En við erum komin í samband við aðgerðastjórnina á Akureyri og þar hann Reimar Viðarsson á línunni. Reimar, ertu til að segja okkur aðeins frá stöðunni þarna fyrir norðan núna?
2: Já, hefum við gert það, hérna komið sæl. Já, staðan hefur nú svona lagast en fyrst í morgun, fyrstu útköllin komið hérna inn á okkar borð eftir klokkan 11 í morgun og fljótt þar á eftir þá hérna, fengum við ansi margar aðstofabeinir þar sem að meðal annars nokkur þök voru við farin að fjúka af húsum í mist að hluta eða í heilu lagi og ég fylgdi náttúrulega mikið brak allan bæ. Eða hérna á suður hluta bæjarins og verkefnin hafa svona verið mikið því tengdu í dag eða svona á framöyntu degi.
0: Er þetta ekki alveg stór hættulegt ástand, þök, fjúkandi og bara hérna, hvernig er þetta að tryggja bara fólk að sé örugt og haldi sér inni?
2: Já, við tryggjum nú okkar eigin mannskap og gerum háar öryggiskröfur og okkar eigin fólk sem vinnur í þessar aðstæður.
0: Mm-hmm.
2: Við reyndum að tryggja þá bæin þannig bæja að koma upplýsingu til bæjarbúum að vera ekki á ferðinni og einnig þá erum að loka þeim götum sem að svona, við töldum mest að hættu vera á.
0: Já. Hérna við vorum aðeins að heyra svona áðan af þessari sjávarstöðu. Ég er nú ekki sérfræðingur í þessu en vegna eitthvað dýftar í þessari lægða þá væri von á því að, hérna, að sjórinn færi að ganga hérna yfir landið er þið eitthvað, já, veistu hvort að það sé ennþá í kortunum og hvað sé hægt að gera við því?
2: Já, það eins og sem ennþá í kortunum, það stundum til skrýða og við erum einmitt í hafa verkefnum sem að veri núna er að fergja þessu lausinbrunni sökjum sem fjöku af og hérna, og brak sem erum allan bæði til þess að það hérna, verður nú ekki aftur á ferðinni í þessum setni kvelli sem okkur er spáð hérna í kvöld og framöyti nóttu. En við samfara þessu er náttúrulega loftrýstingur lágur og hérna, við erum að fá hérna, háflóð klokkan 12:30 í nótt og hérna, við erum svona að reyna að vakta þessar hafn sem eru kvotnasta fyrir þessari norðan og norðustanótt sem er Siglufjörður, Ólafsfjörður, mögulega Húsavík og jafnvel hefur okkur bensík á söð og okkur standi kannski frekar illa við þessu líka.
1: Er hérna, maður sá það nú bara á Vestfjörðum að mjólkurlína 1, hún leist út skömmu eftir hádegi en er núna komin aftur rekstur hér, veistu, ertu með stöðu?

0: skilst að allar björgunsveitir og tröllaska hafi verið ja, ræstar út hérna fyrir í dag.
1: Já, það hérna, veitum ekki að mörgum höndum þegar að hérna, svona og við kölluðum strax út hérna, björgunsveitir á Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík og Akureyri. Og jafnframt var björgunsveitin Garðar og Húsavík í verkefnum þar innan bæjar miðan dag í dag eða fyrir miðan dag í dag. Og hérna, og nú erum við bara í þessari skipulagningu að reyna að koma ykkur á okkar mannskap í bíl og reyna að endur skipulagja ykkur og fyrir kvöldi og nóttina.
2: Maður er stundum verið talað með sem bara sýkast sko, hérna hvort að fólk sé farið að bera virðingu fyrir veðrinu. Það oft svona, þú veist, það að spá okkur vonsku veðri og svo verður ekkert úr því að þá segja fólk eitthvað svona, já, kafan og þetta, það þurfti ekki að fara varlega. En manni finnst þess að fólk sé farið að, svona, já, svona, þú veist, að sína þessu meiri svona, sína aðgátt og svona, hvernig finnst þér svona, er samstaða í samfélaginu, er fólk að fara varlega eða líst fólk ekkert á okkur?
1: Já, við, hérna, ég held hann að við hafum verið ýmislegt gert þarna eins og seglu fyrir og við erum hérna á þessu sæði leðusbóðin lánum sem nokkuð ljós fyrir en það kannski erfitt að gera ráð fyrir því að fergja heilu þökin fyrirfram
2: já.
1: En hérna, já, ég held nú að menn hafi nú eða fólk hafi nú hérna verið að gera einhver ráðstæðin með svona lausa muni koma inn í skjól.
2: Það er ótrúlega
1: en, gott. Það er
2: einmitt. Hérna bara ótrúlega gott að vita af ykkur.
1: Og nú er einmitt tíminn til þess að hérna, á meðan að við að dúrar hérna að fólk einmitt fari og hérna taki inn það sem hægt er að taka inn og fergja, það sem hægt er að fergja.
2: Einmitt.
1: En við stöndum magtina Við verðum með manna bæði vettungstjórn á Siglufirði, verðum með björgmúsveit og hópa þar á þára í verkefni og aðgerðstjórn verðum mönnu og akkurri eitthvað inn í nóttina.
0: Akkurat, takk kjærlega fyrir þetta, Reima Viðarsson og gangi ykkur sem allra best þarna fyrir norðan eiga veita veður.
1: Takk fyrir þá sem leiðis.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg í kvöld klukkan 19 Rás 1. Hvernig væri að taka Suðurnesjarúntin helgina? Safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld kominn út, mögnuð morðsaga byggð á sönnum atburðum, frjálst orð.
1: Er vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
3: Elma. Sjálfsmorð. Þessum morð.
4: Dánarásu köpni.
5: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofaði mér.
6: Elma heft á fimmtudaginn í sjónvarpi Símans Premium.
7: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
11: Salling, salling, salling.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti. Klettur. Þegar mest á reynir.
14: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan. Síðumúla 33 og prósjópan.is
15: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
16: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
17: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
18: Spila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt á sekundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þín á Mílu.is eða þetta 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
19: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
20: Á Ásvöllum í Hafnarfirði náttúran í bakgarðinum. Njóttu rólegs umhverfis og góðra útivista möguleika. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
21: Haustið mætt með læri verð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Innanlandsflug komið aftur í gang eftir veðurofsa dagsins. Fyrsta innanlandsflugferðin í dag fór til Akureyra klukkan 3:30, en öllu innanlandsflugi hafði verið aflýst fram að því. Flugi Icelandair til Hornafjarðar sem átti að fara klukkan 5:30 var aflýst, en flug til Egilsstaða klukkan 18:10 á áætlun samkvæmt vef Isavia og kvöldflug Icelandair til Akureyrar einnig á áætlun. En illviðri á Norðurlandi, Norðvesturlandi og norðanverðum Vestfjörðum, þar appelsínugul viðvörun í gildi þangað til snemma í fyrramálið. Norðurorka hvetur íbúa á Akureyri til að huga vel að niðurföllum, enda sé næsta víst að fráveitan muni ekki hafa undan ef sjór gengur yfir Oddeyri eins og gerst hefur við sambærilegar aðstæður. En fjölmenni var á íbúafundi á Ásvöllum í Hafnarfirði gærkvöldum fyrir hugaðar 260 íbúir við Krísuvíkurveg og Hvaleyravatnsveg. Hafnarfjarðarbær gerir samning við Styrkásfasteignir í síðasta mánuði uppbyggingu á tímabundnu starfsmannahverfi. Íbúðurnar eru eingöngu leigðar fyrirtækjum fyrir tímabundið starfsfólk þeirra og ætti þetta vera svar við óleyfis búsetu í atvinnuhverfum. Mikil andstaða kom upp meðal íbúa þegar samkomulagið var samþykkt í bæjarráði og 3000 hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista til að mótmæla áformunum. Orri Björnsson formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
1: Fundurinn var góður og fjölmennur og við fengum bæði gagnrýni og hugmyndir og tillögur og Við ætlum að vinna úr þeim og ég búin að tala við bóskásmenn styrkásfasteinu og segja við þurfum að fara aðeins ofan í samningin og taka tillit til þeirra aðsáðsendar sem komum fram á fundinum. Þannig að ég reknum að það verið svona mest að skrifa að reyna að vinna samningin aðeins meira í anda þessu var rétt á fundinum og síðan þurfum við bara að sjá hvernig máli þróast áfram.
0: Íbúar gagnrýndu meðal annars að samkomulagið hafi verið gert án nokkurs samráðs við þá.
1: Já, ég myndi nú að spyrja á móti, sko, hvenær á að hafa samráðið íbúða? Hafa samráðið íbúða þegar það haft samband við okkur eða hafa samráðið íbúða og leggja ókláruð drög fyrir þá? Það ekki hægt að hafa samráð þegar það komið með eitthvað í hendina. Það svona, ég ákveðin ómöðuleiki því að hafa samráð þegar það með eitthvað til að leggja á borðið.
0: Sagði Orri Björnsson. Rússar saka úkraínska herinn að gera drónaárásir á tvær olíuhreinsistöðvar í Rússlandi í dag og brjóta þar með vopnahlé gegn árásum á orkumannvirki sem Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir á sunnudag. Úkraínsk stjórnvöld vísa ásökunum á bug og segja þær uppspuna. Þau segja rússa hins vegar hafa haldið áfram árásum á orkuinnviði Úkraínu með eldflögum og drónum síðustu daga. Volodymyr Zelenskí Úkraínuforseti segir árásir rússa vísvitandi og þær sýni Bandaríkjunum áður óþekkta lítilsvirðingu. Kvöldfrétti verða klukkan 6, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Já, þá höldum við áfram í síðdegis útvarpinu á Rástvö, setni klukkutíminn hafin og það samt nú framöndan.
4: Já, heldur betur, það auðvitað veðrið góða sem já, og nokkuð sem að við Íslendingar tölum og hugsum mjög mikið en kannski sérstaklega dögum eins og í dag, mér finnst þetta hafa fæst mikið aukan svo síðustu ár, það þessar gulu og appelsinu, gulu og rauðu viðvaranir og þetta alveg rosalegt í dag víða land og fólk bara, ég vonandi að halda sig inni og að fara varlega, en við ætlum svona að vera með puttana púlsinu í þessum efnum og ætlum að heyra aftur í stöðuna á Siglufirði, þar sem að Föka vera fjúka og fleira, hefði ekki?
3: Jú, akkurat Ólöf Rún Ellisdóttir fréttakona þar og við ætlum að fá að heyra í henni og eftir hérna og svona hvernig ástandið búið að vera þarna í bænum. Og svo ætlum við að kynna okkur nýja gamalþætti sem vera sýndir á Sjónvarpi Símals, er það ekki?
4: Jú, nákvæmlega. Ég alveg ótrúlega spenntur þeim. Þeir heita í versta falli og það hún Anna Hafþórsdóttir sem að leikur aðalhlutverk og skrifar þættina. Hún rithöfundur. Hún ætlar að kíkja til okkar og segja okkur frá þessum þáttum og bara svona því sem hún að sýsla þessi dagurinn. En við komin hérna með góðan gest til okkar í stúdíó. Þetta hún Þóranna Hrönn Þórsdóttir. Ég hef svolítið fylst með henni á samfélagsmiðlum. Við vorum að vinna nú saman hérna áður, jafnvel í þessu húsi. Þóranna, takk fyrir að kíka til okkar.
5: Bara gaman að koma, takk fyrir að fá mig.
4: Ég hérna bara hjó eftir sér þetta. Byrjar síðustu páska, þá lendir þú í mjög óvæntum veikindum. Geturðu sagt okkur bara aðeins hvernig þetta byrjaði?
5: Já, ég var bara eins og hver önnur manneskjaflegin í páskafrí hann vaknaði síðan á skýrdag, þarna fimmtudeginum bara með svona sjóntruflanir fannst það eitthvað svolítið skrítið sem að jökust svo bara og hérna ákvaði að fara á læknavaktina á föstudeginum og þar var ákveð að ég færa bráðmóttökuna og þá var haldið ég var að fá heilablóðfall ég hefði fengið slíkt og hérna var sett á, á lif og alls konar og, og fekk að fara heim en síðan á páska sunnudag þá vaknaði ég rosa hress og var að gera svona ratleik fyrir krakkana og, og allt í góðu ákveð svo að leggja mig aðeins aftur og vaknaði svo bara sjö og þá sá ég bara ekkert til vinstri, var bara búin að missa alla sjónina til vinstri að bá mig og þá hélt ég þetta að ég var að fá annað heilablófall og, og hérna ákveð að fara aftur nýr á bráðmóttöku svo skrítin sunnudagsrúntur á páskata með fjölskyldinni en hérna þá fór ég í einhverju frekari rannsóknir og kom ég ljósa að þetta var ekki heilablófall heldur hann með sýkingu í heilanum sem að er eitthvað sem að geta bara gerst ég hafði ekki hugmynd að það geti gerst
4: Nei, ekki, heldur.
5: Og hérna þurfti svolítið að læra bara á það bara þarna á spítalanum og þau voru líka svolítið óviss um hversu segnum það gerðist og af hverju þetta var svona ekki hins eginn og, og hérna við tók bara svolítið langt og strangt ferli í alls konar lyfjagjöfum og spítalalegu og, og alls konar
4: Þú vorst að lýsa aðeins hérna, núna kannski ég vona ég sé ekki að fara eitthvað á persónulega notur en þú veist að lýsa svona hvernig að leið og varst að fylgist með sinniðinu með mitt í páska ratleiknum og bara hvað surrealiska aðstæð sem þú veist að skyndilega stödd í og hann bara einmitt þú veist að það bara páskarnir heima og þú bara liggur hérna í þessari óvissu þetta lítur að hafa verið óþægilegt
5: Já, ég bara það ótrúlega skrítið sem það ég man og rosalega lítið eftir þessu ég ofsalega fegin að ég skrifa svona mikið niður af því að það eitthvað sem hjálpaði mér bara svolítið mikið í gegnum þetta og mér finnst líka svolítið gaman að lesa svona eftir á, af því ég skrifaði líka hellingi bók og hérna, það hluti sem ég bara get ekki munað þó ég fengi borga fyrir það
4: Já, vá, fróðlegt, allir þetta sé ekki bara eitthvað svona með því líka minn, eitthvað líkamlegt viðbrað að láta þið bara gleyma því sem að er svona mikið Jú. Áfall. Ég nefnilega þekki þig, Þóranna, bara svona sem ég bara konið hérna göngunum og við varum oft í bandi og þú ert bara svona stöðbalti og hérna, við höfum sammeilan áhuga eða höfðum kannski meira á Eurovision og fleira.
5: Jú, akkurat.
4: En hérna, og það var óhugulegt að fylgjast auðvitað með þessu ferli sérstaklega til að byrja með því að þú varst mjög hreinskilin það sem að væri að gerast og líka á meðan að þú varst stödd í þessari óvissu.
5: Já, algjörlega og það bara eitthvað sem að hjálpaði mig mjög mikið að það var hérna rosalega mikið fólk að senda mig skilaboð og viti mig og, og hérna það sem ég sá ekki neitt og það var svolítið erfitt fyrir mig að fara að svara skilaboðum og eitthvað þannig að ég ákvað bara að stækka letrið á tölvunni alveg upp í sko 72 og hérna skrifa hérna eitt orð í einu ég sá ekki einu svona heilt orð á skjánum sko
4: Jemin.
5: Og skrifa þannig þessar lungu lungu færslur bara til að láta fólk vita af mér frétti að síðan eftir á ég hefði sett semst, fyrstu færsluna á public og það gerist þá að allar færslurnar voru á public þá gætur mér að benda á þetta mörgum vikum setna þannig að ykkur lita vegna voru svolítið margir að lesa þetta og ég skildi ekki neitt í neinu að ég var alveg með heila þoku og allt sko en þetta var, jú, mjög skrítið ég lá inni sagt, á spítalanum í tæpar 5 vikur og svo aftur í tæpa viku eftir það og hérna þetta leið rosalega hratt svo erum alltaf með lítið bann sem var bara rétt rúmlega eins árs þannig að ég sá hana 5 sinnum á þessum 5 vikum og
4: Jemin.
5: Þetta bara, já, þetta var lífsreynsla
4: Væja sagt.
5: Já.
4: En þú ert í þessari óvissu til að byrja með, en svo svona hérna kemur loksins þessi greining.
5: Já.
4: Já. Var það léttir eða manstu eitthvað eftir því? Svona,
5: já. Tilfinning, já, það var rosa gott að vita, fyrir mér fannst mér bara eitthvað svo dramatist að fá heilablófall. Ég eitthvað nefn bara held að það var það allra versta og þetta er það rosalega slæmt. En ég síðan eitthvað nefn kemur í ljósa að þetta er heila sýking þá var ég eiginlega svolítið bara, ó, en betur hvað gerir við þá? Því ég vissi hvað maður gerir, þú veist, maður fer og lifa og alls konar í heilablófællegin, ég vissi ekkert hvað gerist ef maður fara heilasýkingu. En af því að þau heldur fyrst að ég væri búin að fá heilablófæll, þá settiðu mig á, á lif sem eru nöðsynleg þegar slíkt gerist. Og það voru alveg kolröng lif til að fá þegar maður er svo með sýkingu í heilanum, af því það þarf að gera svona litla aðgerð og stinga á heilan til að vita hvað sýkingið er en það býða alveg 8 daga með að mega fara í það
4: Já, var þetta ekki blóðþynning þá sem varst komin á Jú. Akkurat og þá mátti náttúrulega ekkert
5: þá má gistingu stinga heila
4: bara
5: heilablæðing sko, sem við viljum ekki fá ofan á allt
4: Nei, akkurat
5: Þannig að ég bara sett á sýklalef og stera mjög sterka sterakúr og hérna og svo bara heima í þessa átta dag og erum komin tvisvar á dag nýr landspítala í Lífegjöf og hérna var öll bara tútna út af þessum sterum og allt í rugli gat ekki labbað upp á niður tröppur eða neitt sko.
3: Hvað varstu þú svona máttlaus eða?
5: Já, ég bara sterarnir og þessi sýklalyf var rosalega sterk, þannig að þetta fór bara rosalega illa í líkamann þannig að það var haldið léttir þegar ég fekk loksins að koma og fara í þessa heila ástungu því þá vissi ég að kjölfæri mætti trappa niður sterana og allt myndi fara svona upp á við sko En svona alltaf gerist að steyrarnir eru ekki góði vinni minn og hérna, það gekk ekkert að trappa á niður. Þess vegna var ég þess að 5 vikur á spítalanum. Það var ekki beint út á heilasýkingunni. Þegar hún, þau náði henni undir svona gott, hvað sem var, kontról ef við fæst letta.
3: Mm-hmm.
5: Að hérna, en það voru steyrarnir sem voru svona erfiðir. Þannig að þess vegna lá ég hérna inn í 5 vikur. Ég var alveg, rúmlegjandi gat ekki lyft höfðinu í alveg cirka 3 vikur og svo var ég hjólastól og Ég gat bara ekkert gert, sko.
4: Það ótrúlegt að heyra þetta, því að núna þegar þú situr hér, þegar þú lítur bara út fyrir að vera bara hraustleg og svona, maður getur einhvern veginn ekki ímyndað sér að þetta ekki svo langt síðan sem þú gengur í gegnum þetta. En það leit út fyrir að þeir eru að tekist að halda í einhvers konar æðruleysi, eða var það bara það sem við sáum svona út af við?
5: Ég held mér hafi nokkurn veginn tekist að þetta komið svona moment, það sem maður bara brotnaði niður eitthvað einn á spítalanum sem ég var í myrkra því ég gæti ekki haft ljós og ég gæti ekki hort á sjónvarpið því ég sá ekki skjáin og ég hafði ekki sko, orku til að hlusta á hljóðbók en eitt, ég reyndur ekki 6 sinnum að byrja á sömu bókinni og það bara síðast ekki inn en þetta komið svona tímar sem bara vonleysi og það var rosalega stuttur tími sem að það svona heldist yfir mig
4: Með þetta ótrúlega bara einhvern veginn ótrúlega styrkur sem að verðist einhvern veginn hafa komið þarna yfir þig en svo ferðu í þessa endurhæfingu og þú ert svolítið búin að vera að vekja athygli á grænsás deildinni, hérna hvernig bara var svo reynsla, hvað varst að gera þar?
5: Hvað var ég ekki að gera? Sko, bara fyrir að fyrsta ég útskrifaðist þarna á spítalanum og held að ég væri svo bara að fara að hoppa beint út í lífið og gerði mér enga grein fyrir því að ég var búin að vera rúmleikandi 5 vikur og svo aftur í tæpa viku að líkaminn var bara hann var ekkert, þetta var ekkert ég líkaminn, hann hlýtt engri stjórn þannig sé sko þannig að ég bara átt að taka þér rólega hann á fyrstum sinn og svo óska eftir ég komist inn á græns og svo ég fer þar í viðtal Og þau bjóðu mér bara hann strax í júní að koma inn og fæ þá að vera hann á 3 sinnum í viku í sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun og ég fekk að hitta sálfræðing og félagsráðgjafa og bara svo stórkostlegt fólk sem innur hann á og það svo vel tekið á móti manni og það náttúrulega allir bara að díla við sitt. Það náttúrulega bara endurhæfing fyrir fólk sem að kljást við alls konar heilsu missi, kjölfar, slysa eða sjúkdóms eða eitthvað slíkt kannski langflestir út af heila blóðfalli en svo líka út af heila bilun mænskaða, heila skaða útlima missi og svona alls konar mismöndu hluti
3: mm-hmm.
5: og hérna, mér fannst þetta bara ótrúlega faglega unnið allt saman og Þetta hjálpaði mér alveg rosalega mikið. Ég held einhvern veginn, ég geti bara skrámið sjúkraþjálfun og þetta yrði bara svolítið gott svona. En ég veit bara, ég væri ekki hér í dag en það væri ekki fyrir grænsás.
4: Það bara svoleiðis. Ég ætla að spyrja þig og einhvern veginn, þetta eitthvað en ekki sem að maður vill gera sér í haugalund en bara, ég ætla að spyrja þig bara hvernig heldur þetta hafi verið. Eða þú veist, að því að, einmitt, eins og ég segi, að því að þú er traustleg, þú ert komin út í lífið og bara einmitt aftur með drengin í fangið og ert að koma hjólanum einhvern veginn aftur á stað. Bara hversu dýrmætt er þessi vinna sem þarna fer fram?
5: Vistu, það er eiginlega bara ekki hægt að lýsa þig nógu vel. Ég held einhvern veginn að allir þekki eitthvað sem hefur eitthvað tengslu við grænsás og það samt svo lítið talað grænsás en þetta þú veist, það eitt að vera spítala og það að kljást við ykkur sjúkdóma og svo er ekki bara hægt að henda fólk út í lífi. Það þarf að vera þetta millistopp fyrir marga sem eru bara að kljást við alls konar nýjar áskorunir og kannski bara til þess að fá komast heim til sín, bara til þess að geta elda mat eða bara séð svona hinn daglegu störf
3: mm-hmm.
5: að þú getur það kannski ekki eftir einhverja spítalavist eða alvarleg veikindi þannig að þetta svo mikilvægt skref
3: mm-hmm.
5: Að komast í endurhæfingu og ég veit að bara ég væri ekki stór allt annars þar
3: mm-hmm.
5: þetta hjálpaði mig líka svona andlega, þau eru rosalega uppbyggjandi og bara svo jákvætt umhverfi og
4: emmitt
5: bara frábær staður.
4: Þið langaði að þakka þeim fyrir og hérna settir rosalega fallega stöðu uppfærslu. Það sem varst bara að lýsa því á hvað hátt bara þessi staður hefði bjargaðir og tekið utan þig einmitt á þessum stað sem að þú varst á og færti á þenn stað sem þú varst á núna. Þá varst að tala þú varst að kalla eftir að fólk færði deildinni púsl og perlur og annað svona föndurdót sem gæti nýst í endurhæfingu og spurðir svona bara raunin reynt út bara hvort fólk ekki svona í geimslunni sinna rikfalla og þú sagðir að viðbröðin hafi verið bara hvað frekar rosalega hvað?
5: Jú, ég bjóst alveg við að þú veist, ég á frænku sem að prjónar mér mikið og ég bjóst alveg við að hún myndi nú kikið skápin og finna einhverja gartnikla þarna fyrir mig en ég bjóst alls ekki við að við værum bara með gömul bekkjasískin og grunnskóla sem voru að koma heim til mín með prjóndót og perlur og lego og ógreinin alltaf púslum og þetta eru bara hlutir sem að ég sá og eru notaði mikið hann í iðjuþjálfuninni og ég sá bara ég púslaði, ég veit ekki hvað mörg púslaðna hann er mjög góð heilaþjálfun hann er búin að vera með svona heila þóku í svona langan tíma og það er ekkert leðilega en hann púsla og svo vantar í það tvö eða eitt púsla eða voru búið með þúsund eða eitthvað svo leitt bita þannig að ég hugsaði bara, ok, ég kannski ekki eitthvað efna mikil manneskja og ég get ekki fara að leggja eitthvað stóra upphæðin á grensás og þú geti gert eitthvað en ég get þá allavega lagt mitt á mörgum og hérna safnað þarna en ég er búin að fara heila bílferð ég fyllt ekki að svolga bílum minn af púslum og föndurdóti og búin að fara eina ferð og það er ennþá safnast í bílskurinn það er eins sko sem var að senda mér áðan sem að býr Erlendis en hún er heimsókn í Íslandi og tók með sér alveg slatta til þess að gefa grænsás.
4: Það sýnir líka bara, ég held að sýnir bara hvað þessi staði skiptir ótrúlega marga mála og eins og segir, það er einlega þekki einlega allir einhvern að hafa einhvers konar tengsli grænsás en af því að já, núna kannski er þörfin ekki svo sama í þessum efnum mm-hmm. eftir þetta, ja, þessa svörun sem að þú fekkst þarna á þessu að þá kannski langa okkur að það ekki að nýta tækifæri svona til þess að benda og það er hægt að styrka alltaf grænsás á annan hátt, það er hollvina samtökinni það ekki?
5: Jú, Grænsás er bara akkurat núna þau eru sérst að leggja loka hönd á stækkun hússins. Það er náttúrulega 53 ára ef ég man rétt þessi starfsemi og það var aldrei verið byggt við Grænsás fyrir utan 1985 þegar sundlegin var bætt við og þetta var byggt sko sem hjúkrunarheimili. Þannig að það er ekki nægjanlega lofthæð fyrir endurhæfingatæki það er ekki, þú veist, húsi virkar ekkit sem endurhæfingar staður. Þannig að nú verið að leggja hönd á bara eða tvöföldun á Grænsás það sem að loksins verið hægt að taka í nótkun ný tæki og allt þetta og hans að fara út í ykkur pólitík og náttúrulega spítalinn er fjármagnar af ríkisjóði en þau eru bara að sjá bygginguna og þessi svona nöðsynlegu tæki allt annað kemur frá frjálsum framlögum fyrirtækja hópa líknarfélaga og svo þess að hollvinna grænsás. Hollvinnir eru sem sagt, þeir sem geta verið að borga svona árgjald og eru bara svona stiðja á hverju ári við félagið en svo er hægt að fara bara inn á grænsás.is og íta þar á lítið hnapp sem þetta styrkja og það voru hægt að leggja inn svona einskiptis upp að það einn vali
3: mm-hmm.
5: ef að fólk vilja því að þau eru að hjálpa þeim sem sagt, að kaupa nýjustu tækin og flottustu tækin og gera þetta bara að eftirsóknu verið starfsemi sko.
4: Nákvæmlega Þóra, þetta er frábært framtak og bara gott að sjá því, kallar ég að segja eftir að hafa fylst með þessu ferðarlægi og ég bara laka til að heitast næst og kannski slúður um uppáhalds Eurovision lögin okkar eða eitthvað annað í þeim túr
5: Það var bara ótrúlega gaman
4: En hérna, já, og bara gangi er ótrúlega vel og bara við hvetjum fólk til að kynna sér þessa starfsemi og þessar, þessar hollvini sem að þarna standa er miklir bakkjarlar grænsjónsdeildar sem er svo mörgum svo ótrúlega dýrmætt. Takk Þorna.
5: Takk fyrir mig.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð. Það fjölbreyttu þáttur framundan að miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir gera upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Er það dautt?
6: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
2: Vinkonurnar og hlaðvarpstjórnundurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Vissir þú að 2000
12: Íslendingar...
11: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Fyrst

0: bak við fjallin. Þetta svona eiginlega bara einhvern veginn dáleðandi með honum krumma. Við setjum þetta áfram Júlía Margrét og Hólmfríður María og við erum svona, já, aftur að fara að huga að veðrinu sem þetta gengur yfir landið akkur núna.
1: Já, einmitt, ég var nú í byrjun þáttar að tala það að ég svona, ég veit ekki hvort þetta sé að sakna þess en ég allavega átti vona að sjá fleiri fréttur fljúandi trampolín. Af já. Því að við erum að tala sko þök, heilu þökin að fara á húsinu fyrir norðan en hér komin frétt.
0: Trampolín.
1: Ein tilkynning trampolín á ferð á höfbruksvæðinu.
0: Ok, þannig að þau eru aðeins. Sko, ég held að þetta sé að það varð ákveðin vitundavakning af því að trampolínin voru náttúrulega rosalega mikið í tísku. Það varði eiginlega bara svona sprenging. Bara allt inni voru allir konum með trampolín í garðinn og þetta var glata garður að það var ekki trampolín í honum. Og hérna, og svo kemur fyrsta óveðrið og þá áttaði fólk sig á því að það svona, já, átti ekki lengur trampolín, sko. Af því að þau hefur bara farið á einhvers konar svakalegt flakk og flóiðum sem eru auðvitað getur auðvitað alveg svona hættulegt ástand. En mér finnst eins og fólk sé búið að átta sig á því. Það einhvern veginn alltaf núna fyrsta sem ég sagt. Það sko inn með grilli, trampolínni var. Þannig að ég held að segja núna að fyrsta sem fólk gerir að þeim mitt huga þessum lausamunum. Þannig nema þetta eina trampolín sem hefur greinlega glemst, sko.
1: Já, akkurát og þau sem að kannski urðu eftir núna í haust, að þau fóru þá kannski bara með þessari september haustlag þarna sem kom daginn.
0: Já, og ætli það ekki, sko.
1: Og þetta eina hefur einhvern veginn orðið eftir.
0: Einmitt.
1: En við, eins og segir, við ætlum að fá að heyra í henni Ólafur Rún Erlendsdóttur fréttakonu, hún búin að vera á Siglufrídag og þar held ég versta óveðrið búið að svona vera á nú eftir að koma ykkur hríð allavega stór hríð, ég veit ekki hvernig staðan akkur núna á Siglufirði en hann var að tala það rétt áðan Reimar Viðarsson sem í aðgerðastjórn á Akureyri að þetta væri svona já það væri aðeins að lægja en svo þetta slæmt aftur á eftir, þannig að við ætlum að heyra frá Ólafur hún hérna rétt á eftir hvernig veðrið búið að vera í dag á Siglufirði.
0: Já, akkurat, ég þetta með heimastofu, ég með heimasíðu veðurstofunar en það beintur fram mig og bara til að fara svona rétt svo yfir það þá sérst appelsýningul viðverun vegna veður svo vestfjörðum og ströndum og Norðurlandi vestra og gul viðverun Faxaflóa, Breiðafirði, Norðurlandi eystra, Austurlanda glettingi, Austfirðir, Suðausturland, Miðhálendi og strandir og Norðurland vestra. Ég sko hérna nefnilega átt að fara að hitta, ætla að fara að hitta vinkonur mínar eftir vinnu en við ákveðum að fresta því vegna veður sem það hefur nú ekkert verið mikið einhvern veginn að vera hérna svona suðvesturhóttin allan en þá en víða land er alveg svakalegt og bara, já, vont og versnar kannski svona það sem að manni heyrist vera í kortunum Þannig að við heyrum í henni Ólafur Rúnu fáum, hérna Ariana Grande, þetta að hate, þetta að make you love me og svo fáum að taka púlsinn á henni Ólafur Rún á Siglufirði.

0: Made You Love Me, þetta er þetta Ariana Grande, en við erum ennþá á veðurbuxunum, Hólmfríður.
1: Já, akkurat, og við ætlum að, hérna, erum búin að hringja norður, þar sem að Ólöf Rún Erlendsdóttir er á línunni. Ólöf, ég sá, held ég bara myndskeiðir í morgun, þar sem þú stóðst falla í lappinnar, það var svo rosalega hvasst. Hvernig verið búið að vera þarna fyrir norðan?
2: Sko, það búið að vera bara dálítið alls konar. Við erum búin að fara, ég og Kristoffer Óli tökumaður, erum búin að vera víða í morgun. Við sko, það var gefin út appelsinugul veðurviðvörun fyrir Norðurland vestra, þannig að við svona eðlilega kannski veðjuðum á að þar yrði eitthvað að fréttum, yrði kannski eitthvað veð sem tengt þessu veðri. Þannig við lögum að stað yfir Öxnadalsheiði og Þar var bara vetur upp á heiðinni, bara slitta, jeljagangur, krapi og leiðindi. Svo komum við þaðan niður og niður í sólskinn í Skagafirði en þar voru svakalegar vindkveður. Þar sem að emmitt, þið sáu öðruglega myndan damir vatastandi í lappinnar af því að Og það var mjög svona skrítið veður af því að það bara skein sól og þetta svona veður sem erfitt að mynda þannig að maður grípur til þess að fara svona standa úti og garga upp í rokið svona eins og kjáni þess að reyna að sýna fólki hvað fyllilega hvast sko en það við þurfum alveg að passa að keyra valega þannig Skagafjörðin og hafa báðir hendur og stýri en svo kannski fór þetta svona var það eiginlega mesti hvellurinn sko þar sem að við erum núna sem á Siglufirði og það var ekkit endilega fyrir síðan að það yrði svona vont hér sko.
1: Einmitt, við erum búin svona aðeins vera hérna, ég held að flesti landsmenn séu nú búin að sjá alls konar myndir frá Siglufirði það sem að einmitt heilu þökin hafa fengið að já, það bara flogið einhvern veginn af. Hvernig að vera þarna? Bara brak fljúandi eftir götunum eða svona kannski björgunsveitamenn bara á hlaupum út allt.
2: Já, það var það eiginlega þegar við komum. Sko, ég vissi þetta að það væri brjála veður en mér hálf brá, sko, hvað var svakalega hvast og bara hellirigning. Þannig að það var bara, maður stóð úti bara í nokkra sekundur og takk einhverja myndir og var bara orðin gegn blautur alveg leið. Og sko við bara mjög fljótlega eftir að við rúluðum inn í bæinn fórum að sjá bara þakplötur, brak, björgunarsveita bíla með vegarlokanir hér og þar þar sem var verið að setja hellusteina og grjót og alls konar ofan á skjólveggi, bárujárn og bara svona brak sem var að fjúkum bæinn. Þannig að við fórum bara eins og við gerum þetta svona og töluðum við vettvangsstjórn og hérna fengum bara leiðbeiningar og það væru bara gul vesti og hjálma skilta bara á þá sem ætluðu að vera á ferðinni svona í bænum eins og við gerum þetta svona til þess að ná myndum að þessu. Þannig að við vorum bara hérna með hjálma og það ég er hérna við sittum hérna í bíl núna og erum svona aðeins að ylja okkur áðurinn fyrir svo ég beina útsendingu í kvöldtréttunum og það bara það sem að við erum núna bara blikka ljós á björgunarsveita bílum og er hérna þak á hérna túninu hérna vistra megin við mig og skjólveggur og einhverja veggplötur sýnist mér hérna hægra megin og björgunarsveita menn eitthvað að vesunast.
0: Það hérna mjög gott að vita, Ólöf Rún, að þeir séu vel búin hérna og með hjálmana og allt, þegar þetta hljóman og bara svolítið skuggalega einmitt að það séu þök þarna á ferðalagi bara háloftin og ég sagði áðan sko vont og það vestnar þegar ég talaði við hans fyrir dag, það varst aðeins að segja mig frá því að það væri vona svona hvelli svona Já, setna eða svona þegar nálgast, setna í kvöld eða nálgast nóttin eitthvað. Veistu hvernig staðan þessu núna? Er eitthvað búið að fara yfir það?
2: Sko, já, það var svona áður en að þetta sem að skalla á að þá leit veðurspáin þannig út að á Norðurlandi kæmi svona það sem þau töluðum bara sem svona svikalokn núna síðdegis sem eiginlega það sem að við erum inn í núna. Núna myndi ég ekki tala nefnilega að það sé neitt sérstatt veður, það bara blæs aðeins og rignir sko. Þannig núna eiginlega tíminn sem að björgunarsveita menn og íbúar sem að díla við sumir bara dálítið mikið tjón á húsunum sínum eru svona bara að reyna að tryggja sig fyrir sko kvöldin og nóttinni að því svo á að skella á norðanátt henni kvöld og hún svona gæti og verður vonandi hagstæðari fyrir siglfirðinga því þessi svona austanátt, norðaustanátt sem var hérna í kringum hádegi, hún getur verið dálítið erfið akkurat hér og urðu bara held ég svona óbóstlega kviður sem var ekkit alveg reikna með sko. En hérna, en já, það er talað önnur leiðindi í kvöld og í nótt og það gæti þá verið kaldara, svona verið það kannski spáði að það gæti snjóað hérna á okkur, þetta nú aðalega búið að vera slitta og rigning nema bara svona upp á fjallvegunum og hérna, og svo sjávarstaðan annað sem verið að horfa á sem að ég ætla svo sem ekki að tekast þér að netta sérfræðingur í sjávarflóðum en veðurfræðingarnir tala allavega og sérfræðingarnir þannig að þetta sé, það sé svo mikill lágþrýstingur yfir landinu núna að sjávarstaðan sé eitthvað sem að þurfi að fylgjast með vegna þess að það getur orðið verðið sér táflóð í kvöldið nótt og svo það sem heitir áhlaðandi það sem að í rauninni bara eins og ég skil þetta það sem sjórinn bara svona sogast upp að landi og getur bara flætt upp á hafnir og orðið alvöru vesen.
0: Ég meni einstu, við hérna bara vonum innilega það besta og þú lofar okkur að þið farið allt vallega þarna, Ólöf og já, það lifandi fréttavakt á rúf.is þar sem þetta fylgjast með svo öllum nýjustu fregnum af þessu, ég veit að þú munt halda áfram að greina frá takk fyrir að vera á línunni og bara við heldum áfram að fylgjast með Ólöf.
2: Gerum það, takk.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Það fjölbreyttu þáttu framundan af miðstöðinni annað kvöld. Álitsgjafarnir geru upp eina umtöluðustu kvikmynd ársins, Diggar. Og þættina Widow's Bay. Við ætlum að velta fyrir okkur stöðu tónlistamimbansins. Það dautt?
5: Við ætlum að krefja málið í eftirmál.
4: Vinkonurnar og hlaðvarpstjórnundurnir Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir koma og segja okkur frá eftirmálum og öðrum málum og taka þátt í stóru dægur menningar spurningakeppninni. Miðstöðin í sjónvarpinu á RÚF annað kvöld.
6: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Ertu með partíverk?
7: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verði súra partí. All right, komið með mér.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Ég er boðið.

0: Robert De Niro's Wedding, þetta er Bananarama. Hver myndi vilja láta Robert De Niro bíða, allavega ekki ég. En við erum allar búin að vera að dilla okkur hérna í stúdiónu síðan hún Anna Hafþórsdóttir settist hérna inn og við fórum að hlusta á Bananarama. Takk fyrir að kíkja til okkar, Anna.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hérna, við bara tókum eftir, þegar varum svona að skoða yfir meilana, það væri nýjir spennandi íslenskir þættir að fara í loftið. Reyndar ekki fyrir en hvað, byrjun desember?
1: Já, 3. desember. Það koma þér inn á sjónvarp Símans allir sex.
0: Allir í einu?
1: Já, það þetta hámhorfa.
0: Ok, það eins gott að taka daginn þá frá í það.
1: Já.
0: Hérna, getur aðeins sagt okkur frá sem þáttum? Ég veit að aðdragandinn hefur verið langur, þú ert nú kannski ekki alveg að fara alveg í sauman á því.
1: Nei, einmitt.
0: En svona, segðu okkur aðeins frá.
1: Sko, ég fekk bara þessa hugmynd, það eru held ég 9 ár síðan, ég fekk hugmyndina og svo skrifaði ég einhvern pilot og svo fór bara á stað eitthvað ferli, þú veist, sækjum mig, hugmyndasjóð, handritstyrkir, bla bla bla. Og svo strandaði þetta svolítið lengi, bara hérna, bara ekki í gangi, þú veist, hérna, já, og svo kom rétti framleiðandinn inn og þá fóru hlutinir að gerast.
0: Akkurat, og ég get ímyndið mér að þetta hafi verið, já, svona, hérna, einmitt eftir þess að byða, þá sé alveg svakalegt að þetta sé að gerast, en þú ákveður að leika sjálf aða hlutverki, þú ert náttúrulega bæði leikona og rithöfundur, hvernig var það svona, já, vera leikstýrt á öðrum aðila með þinn eigin texta, svona, var þetta ekki eitthvað svona pínur skrítið að koma að þessu frá svona mörgum áttum?
1: Jú, mjög skrítið, mjög krefjandi bara fyrir heilan, þú veist í tökunum, þú veist, ég eitthvað svona náttúrulega búin að læra allar mína línur mjög vel og allt það, sko en svo, hérna, maður bara leikonan mætt á sett, en svo inn á milli þurfti maður bara allt í enn að switcha í handritsöfundin þú veist, að því maður þurfti að breyðast við einhverju bara, þetta location breyttist og hérna, við þurfum að kötta þessa senu og skrifa nýja í staðinn, eitthvað svona þannig að maður þurfti alltaf að vera skipt hatt, þú veist, sem er alveg dálítið krefjandi í svona intensífu verkefni
0: Já.
1: Í tökunum sem sagt en það var líka ógeðslega gaman
0: Já, maður getur að límita sér að svona hreiflarnir hafa verið að snúast ansi hratt og það hafi verið einmitt eins og er að vera á setti, einmitt stressandi skemmtilegt, surrealist og okkur neginn allt í senn.
1: Það er ótrúlegt
0: En sko, fyrsta sem ég sá að þér Anna, er svolítið langt aftur í tíman og ég ætla bara að rifja upp hérna Þetta voru tær stöllur sem fóru mikið í ræktina Þetta getur eitthvað tinna og tóta
1: Já,
0: þetta voru svona hvað myndum að kalla þetta, sketsa hvað sem þú gerði með vinkonunni, bylgju
1: Já, þetta voru svona örþættir Við byrjum bara að setja þetta inn á YouTube og þetta voru svona hérna fitness svona wannabe fitness skellur sem voru að gefa ráð
0: Já, það var aðeinslega
1: Þetta svolítið fyrir tíma þú veist, áhrifavalda eða þú veist, þetta er svona, það er langt síðan sko Já, og þetta fór á YouTube og svo var tekið, hérna var stórveldið, hérna var framhjöldstu fyrirtekið á þessum tíma sem tók þetta upp og hérna við gerðum nokkra þætti fyrir Bravo, munið eftir sjónvarstöðinni Bravo.
0: Ég manna þetta því.
1: og þetta fór eitthvað, já, nokkri þættir voru sýndi þar, þetta var mjög skemmtilegt, en já.
0: Ertu ekki fegin í sér rifið þetta upp enn sérstaklega?
1: Jú, það er samt ótrúlegt hvað þetta er oft rifið upp.
0: Já, já, akkurat.
1: þetta situr í fólki.
0: Ég minni bara aðalega á þetta fyrir það hlustandi sem mun eftir, svo, því að þarna fengum allan að vita að þú ert alveg rosalega fyndin, og hérna, og svo ertu náttúrulega líka rétt höfundur og hefur skrifað alveg frábara bók sem að fór mjög víða sem heitir að telja upp í milljón sem er með mörg hafa lesið. Heldur þú sért að snúa er kannski núna meira að skjánum eða ertu enda svona allt í öllu?
1: Sko, ég ætlaði alltaf að vera leikuna fyrst en svo hef ég svona aðeins verið meira hallast að skrifum og ég mest í handritskrifum akkurat núna, eða það sérst það sem ég fæ borgað fyrir að gera en draumurinn minn er samt eiginlega að vera rithöfundur sko.
0: Að skrifa svo brakið
2: En hvernig er eins og sko, þegar maður er að skrifa handrit og þú ert kannski með eitthvað ákveðna senu í huga og þú ert að skrifa þetta og sér þetta svona fyrir í höfðinu sér þetta fyrir í höfðinu og svo einmitt kemur að ég útfæra þetta og leika þetta og gera þetta og taka þetta upp og lendir ekkert mann í því að þú ert að taka upp og þú hugsaði bara býttu þetta er alls ekki eins og ég hefði hugsað mér, veist, þessi sena er bara langt frá að vera svona, það vantar eitthvað inn í þetta
1: Já, hérna, það er ótrúlega skrítið þetta ferli að skrifa handrit af því að maður, fyrst fær maður bara einhverju hugmynd svo byrja hann að gerjast og maður sér þetta allt fyrir sér skrifar handritið og svo tekur einhver við handritinu og hann sér þetta náttúrulega bara út frá sínu veist, eins og leikstjórnir mínir sjá eitthvað og við vorum í mjög góðu samstarfi og vorum alltaf á sömu blaðsíðu en samt kemur þetta alltaf hérna, alltaf öðruvísi út en maður held og oft bara margt miklu betra en maður hefði séð fyrir sér og annað bara alltaf öðruvísi og þetta bara svona mjög sérstakt ferli og einhvern veginn, já, alltaf gaman líka láta koma sér á óvart, þú veist, á skemmtlaðan hátt og svo kom alltaf leikarnir inn og hérna ljá þessum karakterum líf og það geðveikt, geðveikt skemmtlega tilfinning
0: Eitt sem að, hérna, algjörlega mér að kenna sem hefur ekki komið það fram og það til hvað þetta heita
1: Já, þeir heita í vestafalli mm-hmm. og þeir fjalla um konu sem heiti Katrín og svona að svona reyna bara svona að fetta sig áfram í lífinu og hún vill hana dreymir bara svona rólegt, venjulegt, gott líf sem kannski svona andstæðan eða sem hún ólst uppi og, en það bara svolítið erfitt fyrir hana að, þú veist, forðast hérna vesen og kaos, það einhvern veginn bara eldra hana uppi
0: Já, mér stæðlega hljóminn svo mjög margir sem horfa geti tengt við þetta eitthvað nátt. Og þegar ég var sko að lesa lýsinguna og ég man ekki alveg hvað nákvæmlega setning þetta var, en ég var bara, heyrðu, þetta eru þættir mig. Já, byrju gaman drama fjölskyldubönd, ástina, óuppgerða fortíð og vonunum að morgun gangi betur að hafa stjórna einn tilveru. Mm-hmm. Þarna var ég alveg bara, já, allir dagar, akkurat.
1: Hún svolítið að reyna að stjórna lífi sínu og það náttúrulega ekki hægt. Er óstýrlátt en hún já, hún kannski svona, mamminar alkoholisti og með mjög mikið vesen og hún kannski með smáveis áfengsvandamál líka og alltaf að hætta og byrja aftur og hætta og svona, þannig hún að reyna á stjórn og svo hérna

0: desember, fullkomið að hámhorfa yfir jólin og margir skemmtilegir íslenskir þættir líka.
1: Já,
0: einmitt.
2: Ég þarf ekki mikla kvatningu, sko.
1: Nei, nei það alveg ljóst.
2: Hámhorfið, það bara.
1: Einmitt, einmitt. Maður kannski kaupið sér bara að pakka af rís, nei, veit ekki hvað fólk gerir. Já, nokkvæmlega. Anna, takk innilega fyrir að kíka til okkur til hamingju með þess að þætti. Við lögum ótrúlega mikið til að sjá og bara fylgjast með því næsta sem að þú ert að bauka fyrir okkur.
0: Takk fyrir að fá mig.

0: endalaus framtíður Jón Frí og Lúpína og Hón Frí, það bara að koma að lokum þetta hjá okkur dag.
1: Já, einmitt, þetta búið að vera viðbrúríkur dagur.
0: Sannarlega.
1: Hugur minn hjá öllu fréttafólkinu og björgunarsveitafólkinu og öllu svo þurfa hérna, að vera úti að hlaupa eftir einhverjum þakplötum.
0: Já.
1: Hérna út allar koppa grundir, þetta þetta svona, já, sum finnst það kannski gaman, ég veit ekki, en mér finnst allavega mjög óspennandi að hérna vera með einhverja lárétta rigningu bara upp í nefið á mér.
0: Já, maður hugsar alveg algjörlega bara líka til þeirra sem að ja eru núna einmitt stödd á þessum stöðum þar sem að veðrið sem verst og við bara vonum að þeir fari allt saman varlega. Og minnum þetta bara á fréttavaktina sem lifandi inn á rúf.is þar greint frá öllu og við fylgjum, heldum áfram að fylgjast með. Þannig verðum með okkur aftur á morgun á sama tíma. Takk fyrir okkur dag.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Laufhreinsun, Garðlist Frosti EHF framúskarandi fyrirtæki árið 2026, þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn, Frosti EHF.
1: Vindur úti? Haltu fast í hurðina þegar þú ferð út úr bílnum. Réttingavestaði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
2: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
4: Leikvangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
8: Gott kvöld. Veðurósin sem gekk yfir landið í dag og til talsverðum eignaspjöllum og siglufyrði þar sem þak fauk í heilu lagi af einbýlishúsi. Búast má við talsverði ofankomu sem eru áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld. Atvinnuvegaráðherra segir umfjöllun Kveiks framferði ölgerðarinnar vera sláandi. Keppinautar fyrirtækisins telja fyrirtæki markvist reynað útiloka vörur þeirra. Fyrirverandi forstjóri segist ekki kannast við brot og segir leitt að heyra af upplifun keppinautana. Utanríkisráðherra segir ríða á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðunni í Úkraínu áfram. Kaup Bandaríkjanna á rússneskri dísilolju séu ekki skynsamleg. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu fram á kvöld og inn í nóttina, segir Hera Guðlaugsdóttir veðurfræðingur á veðurstofunni.
9: Eins og gerðum ráð fyrir að það fór læða miðjan inn á suðaustur og austurlandi svona milli 4 og 5 í dag og þá ró heldur úr vindi. Þar í kring sérst suðvestur, suður og hluta Austurlands og þá hérna snerist í norðan átt á Norðvesturlandi og hérna og þar hérna núna appisnugul hríðaveðurinn í gangi og hún virðist bara ætla að ganga eftir.
8: Óveður hefur geisað víða á landinu í dag. Hera segir að hríðarviðvarnir eigi að taka við á Norðurlandi með kvöldinu.
9: Þannig að Norðausturlandið seinti kvöld og svo hérna Austurland að glettingi og þá erum gula hríða við verum að ræða þar.
8: Síðustu viðvaranir falla úr gildi á Norðausturlandi í hádegin á morgun. Áður verður farið að hægja á vindi Vestalands. Síðdegis fer að draga úr vindinum fyrir austan. Veðurofsi dagsins olli hvergi eins miklum usla og siglufyrði. Þar eruðu miklar fókskemdir, meðan annars fauk þak í heilu lagi af húsi Karnar Birgisdóttur og fjölskyldu hennar.
10: Ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin upp þaklúguna.
8: Sem betur fer voru börn Karnar ekki heima. En eins og gefur að skilja verður fjölskyldin að finna sér húsaskjól í nótt. Það sagði Karen auðsótt enda búa foreldra hennar í nágrenninu. En veðurspáin er einna versta á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Ísafirði. Greta, hvernig er staða núna?
11: Það ekki gott veður og það búið að vera frekar vont veður í allan dag. Úrkoman byrjaði stuttu fyrir hádegi og breyttist síðan leið maður komin aðeins upp á veina hérna í snjókomu. Það hefur samt allt gengið vel. Það hafa ekki verið útköll til björgunarsveita hér á svæðinu og ekki þetta fóktjón eins og við höfum heyrt fréttir af frá Siglufirði. Ég talaði við lögregláðan sem að fagnaði því bara að fólk hefði flýtt ferðum og verið viðbúið þannig að það væri ekki margir á ferli þegar að þetta mikla veður ætti sér stað. Þannig að hann fagnaði því að fólk hlíti fyrirmælum. Það er ekkert ferðaveður á flestum fjallvegum. Það voru hvassir vindstrengir sem hömluðu fyrir morgun en núna er það ferðin, það er krapafærð og hálkublettir víðast á fjallvegum og hérna ferðin á bara eftir að þyngjast með kvöldinu. Þannig að fólk er bara áfram hvað til að vera heima hjá sér.
8: Einmitt það. Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir umfjöllun Kveiks ölgerðina verið sláandi. Keppinautar fyrirtækisins segja fyrirtækið markvist reyna að útiloka vörur þeirra.
12: Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á háttsemi ölgerðarinnar á drykkjarvörumarkaði. Til skoðunar er hvort fyrirtækið sé í markaðsráðandi stöðu og hvort það hafi virt bann samkeppnislaga við misnotkun á slíkri stöðu. Það sem málið er enn í rannsókn segist atvinnuvegaráðherra ekki geta tjáð sig það efnislega.
13: En ég geta þetta sagt að svona mál sýnir þetta mikilvæg þess að hér sé sterkt samkeppniseftirlit og öflun neytendavernd og ég ætla kannski líka að fá að segja að það sýnir líka að það sé sterkir fjölmiðlar sem geta tekið svona mál og fjallað þau því þetta mikilvægt fyrir okkur. Við erum hérna í þessu örsamfélagi þar sem er þræðinni líka víða og svona samþjöpum fyrirtækja og bara hreyfingar það er bara skipta svo miklu máli fyrir markaðinni heilt þannig að við þurfum bara að hafa þessa hluti í lagi.
12: Hanna Katrín segir að rannsókn samkeppniseftirlitsins þurfi að hafa sinn gang. Hún segir hlutverk stjórnvalda að búa svo að samkeppniseftirlit og neytanda vend séu sterk, meðal annars svo hægt sé að fara vel ofan í mál sem þessi.
13: Við erum að setja pening í samkeppniseftirlit, við erum að setja pening í neytanda vend og það eru fjölmörg mál á þingmannaskránni sem miða bæða því að styrkja, það er breytingar á samkeppnislögum til að efla eftirlitið, það er neytanda vend, það er markaðseftirlit og það er annars lit sem við erum að gera.
8: Segir Hanna Katrín Friðriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nánar verður fjallaði málið í sjónvarpsfréttum. Andri Þór Guðmundsson sem var forstjóri ölgerðarinnar árabil en lét af störfum fyrra árinu segir leitt að heyra af upplifun keppinauta á markaði.
14: Við höfum undanfarin áratug hegðuð okkur eins og við kunnum að vera í markaðsráðandi stöðu. Allt okkar starfsfólk hefur fengið þjálfun í samkeppnisrétti og við höfum hagað öllum okkar samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög. Þannig viljum við vinna og með ekki leitt ef að upplifunin er önnur.
8: Andri segir að einhver misbrestur hafi verið á þeirra framferð á markaði eigið það eftir að koma fram í rannsókn samkeppniseftirlitsins.
14: Það er vel, það er okkar hagsmunir að hér sé samkeppni og við viljum íta undir og stunda eðlilega viðskiptahætti. Við teljum að við höfum gert það og við höfum gert það af heilum hug, trú ég, og munum gera það áfram. En ef að eitthvað hefur farið úrskeiðis, þá sjálfsögðu munum við laga það.
8: Sagði Andri Þór Guðmundsson og eins og fyrr sagði verður nánar fjallað með þetta mál í kvöldfréttum sjónvars. Nú ríður á að bandamenn Úkraínu standi saman og opni ekki glufur sem gerir Rússlandsforseta kleift að halda stríðinu í Úkraínu áfram, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Telur hún að yfirlýsingar Bandaríkjaforseta helgina kaupa olíu af Rússum opni slíka glufu.
15: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúks í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðin sé átt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmri en ekki síður til lengri tíma.
8: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nánar rætti hana síðar í speglinum. Saksóknari í máli grínistans Russells Brand sagði hann vera einbeittan og vægðarlausa nauðgara þegar aðalmeð ferði máli gegn honum hófst í Lundunum í dag.
16: Riel Carmi Jones, saksóknari, segir að meint brot hafi átt sér stað árin 1999 til 2009 það leiti sem ferill breska grínistans var hann á flugi. Carmi Jones segir að Brand hafi ekki látið það á sig fá þegar fórnarlömb hans sögðu nei við tilraunum hans til að sofa hjá þeim. Hann hafi sýnt skeytingarleysu og verið óseðjandi í framferði sínu. Ein konan sakar brandum að hafa hreint sér á rúmi í hótelherbyggi eftir að hann skemmti á flokkstingi verkamannaflokksins í Bournemouth árið 1999. Hann áð síðan að hafa nauðgað henni án þess að nota verjur. Önnur lýsir hvernig hann greip brjóst hennar eftir að þau hittust á bar í Lundunum 2004. Hann hafi dregið hann inn á salerni í kjölfarið, haft við hann að munnmök án samþykkis og beðið hana að vera ekki gleðispillir. Þriðja konan segir að Brand hafi heimsótt útvarpsstöðu sem hún vann fyrir 2004 til 2005, kist hann af miklu offorsi án samþykkis og gripið brjóst hennar og rass. Yngsta konan sem var 21 árs þegar meint brot átti sér stað 2009 segir að þau hafa haft samræðu munn og leggöng með hennar samþykki á heimili hans áður en hann hafi haft gróf endaþarmsmök við hana án hennar samþykkis. Loks á hann hafa brotið á konu síðar á árinu. Starfsmenn Brand skipuði henni að nutta hann þegar þau unnu saman við gerð sjónvarsþáttar. Við það tilefni þrýsti hann andlitinu í klof konunar. Gert ráð fyrir að réttarhöldin standi 6 vikur og hafa þau þegar vakið mikla athygli. Fjölþjóðlegur hópur fréttamanna fylgdist með við dómshúsið í Lundunum í dag þegar réttarhöldin hófust.
8: Oddur Þórðarson sagði frá. Bækur metsölu höfundarins Sally Rooney verði ekki lengur sendar í bókabúðir vegna stuðnings hennar við samtökin Palestine Action sem skilgreind eru sem hryðjuverkasamtöki í Bretlandi. Þetta segir Rooney sjálf og BBC greini frá. Ákvörðunin var tekin í samráði við útgefendan Faber. Samtökin eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi Rúni, Írlandi. Bækur hennar hafa selst í milljónum eintaka allan heim, meðal annars á Íslandi. Veðurhorfur á landinu, austan og norðaustan strekkingur eða hvassviðri og rigning snýst í norðan 18-25 metrar á sekundu landi norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slyddu og kólnandi veðri með kvöldinu, hægari vindur og úrkomuminna sunnan og austanlands. Þetta spegillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
17: Að minnst kosti 3 fjallu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir rússa í nótt og það voru ekki fyrstu árásirnir í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetans sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar á tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafinn sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagði hann seinna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir 4 árum.
15: Það verður að segja það eins og að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borki fugni og fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þær ekkit sérstaklega góðar. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfin virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhverleiti líka dýr og hrikalegur veruleiki.
17: Zelensky hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvertekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelensky hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum og orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld geri slíkt hið sama. Utanríkisráðherra rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá gætu Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgerður segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
15: fyrst og fremst nánustu kannski vina á bandalagsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staði hvað best með Úkraínu, en það er ekki síst með það í huga að þetta varðar að þetta allt framtíða fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu, heldur í Evrópu og þess vegna er þessi þróumála, hún er áhyggjafni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar, en varandi það sem er líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný komið þaðan og þau eru að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðara og þetta minni einna helst á kannski upphafsdaga stríðsins. Það sem er að gerast er sem er núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það er eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands, það er eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinnis hefst að getu Úkraínu til þess að verja sig og komist viðvörunum heima fyrir, það er algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona að leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég er með alla fyrirvara því að þessi þróun hún verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða að standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst, það er ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
17: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerðir gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
15: Og það reynir á að við raunverulega stöndum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóður og það þarf að þrýsta frekar að Rússa. Við erum að sjá að þvingunaraðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá er þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanar sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvírætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga ráða fyrir alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymum við ekki þetta stríð í Úkraínu, það er að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu svæði.
17: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga, til hverra ertu að vísa?
15: Ég vissi að það er bara fyrst og fremst Putin. Það er hann sem hefur ekki, það hugur ekki til að setjast niður. Það getur verið að hann sé svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klónni, ekki opna fyrir glöður til þess að hann geti haldið þessar fyllingi áfram.
17: Er yfirlýsing að Bandaríkjaforseta olíuviðskipti við hérna rúsa, þó kannski ekki mjög stóru mæli sé, er það glöfa sem hefur verið að opna?
15: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að þegar íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðins í átta friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemmur en ekki síður til lengri tíma.
8: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
18: Það urðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæp 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og hafi hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunar. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
19: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti, þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölulega snemma og það getur þá hjálpa til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip hafur og fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfum væri 0 að þá eru við svolítið að renna blint í sjóin með vetrar mælingar og það er alltaf erfitt. Þannig að það er kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað er neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar ungloðnumælingar þannig að svona vænt Væntingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertið.
18: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnslóðinu og því er alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. Enda hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ágjafar.
19: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi að við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjartsýn á að það geti komið töluvert myndalega belaukning síðar. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma sko að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það er þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verðum maður að muna líka að hugsa að það er nátengt þorskveiðum líka.
18: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
19: Sko loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið er að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn er veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni, þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnusogn og þá framleiðslu sem fer á japansmarkað, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað er alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
18: Framundan er fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp er komin. Heyrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
19: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega er þá farið yfir ráðgjöfuna sem að þetta þegar er komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það er bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir ná nýju ári, byrjun nýs árs.
20: Mér skilst að grænlensku útgerðirnar séu eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega. Býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjöfum þetta eða fara menn að prófa loðnu fljótlega?
19: Þetta er nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka í þessum veiðum. Á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri vona það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið er yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða þegar erfiðar vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega en það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin núna á þessu ári 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem er til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu, en á næsta ári verður hins vegar tiltöla hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur þetta líka skipt málu það hvernig menn haga veiðunum.
8: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
0: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum Þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfsákvörðunarréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sona síns og van getur kerfi síns til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki bananum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanna með réttindi fatlaðs fólks en þar er sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak er félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Speiðin settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
21: Það við þurfum stöðninga halda og hérna en það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
22: Er nógu mikið hlustað á ykkur fáið þið að stjórna ykkur sjálf
21: það kemur fyrir að það er að hlusta á okkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar þannig að spurningin er hvort að hvað er röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á okkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin
23: með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hann
22: Þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
23: Bara mjög vel.
22: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir þú fjöxt NPA?
23: Bara ég hef á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
22: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það er sjálft orðið fullorðið?
21: Foreldrar mínu hafa ekki voðum skiptað af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af en það er það að fara að minga hjá mér ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir
22: heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau
23: nei það er bara leiðbeina oft finnst mér ég er ekki að segja alla foreldra það er stundum eins og foreldrar gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanar rétt og það var bara leiðbein okkur hvernig ná að borða hólk af því það er ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur
0: sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn en hvað segir Ingvar Þór?
22: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
24: Fín, ég vil elda mat þó að þvóttu minn búa í rúmið og skur íbúðina
22: Starfið í átaki fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
21: Það sem átak var gerð fyrir fatlaða fólk, að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fatlaða fólk í stjórn, eins og með allstofkonun okkar, þau gera það sem við byðum En samt má þær koma með upp á stungu og við samþykjum það eða ekki. Eins og við tölum við hérna ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin.
22: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum.
21: Þegar átak, við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi. Af því að er svo sem við loka sinni innangrun og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu og svo erum við að bjóða upp að fara í bingo, rafstefnum og það eru nýbúin. Það sé að okkur starta þetta í hug í fyrra, í 14. vanlutindegi. Það tók rosana mikið á, það mættu margir, það áhuga að tala á aðra fólk. Það því við erum að reyna að vera sýnileg. Það eina sem við viljum að vera sýnilegt að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fatlaða fólk.
8: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni. Baldvin Þór Bergsson tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
1: Leiða svo eldhúsverki ekki mig ekki þær og stein
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina Eldhúsverkin á Rás 2
3: Jú komið í sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ég heilsa ykkur hérðan úr eldhúsinu í frekar ömurlegu veðri. Það verður bara að hafa það, við búum á Íslandi og þetta er ekki fyrsta skipti sem að veðrið bara ekkert frábært. Ég ætla að brydda upp á nýjung í þætti kvöldsins, í kvöld og næstu miðvikudagskvöld ætla ég að spila gamla tvíhöfða. Jú, vissulega eru þið gamlir, ég ætla að spila eldri tvíhöfða. Ég rakst á þátt á dögunu sem að ég gerði fyrir einhver áramótin, þar sem að brotaði besta frá tvíhöfða það árið, fekk að rúlla í 2 klukkutíma og maður minn, það var mikið skemmtilegt. Þannig að setjið ykkur stellingar kveikið á hláturvélinni því hér kemur brotaði gamla frá tvíhöfða. Góða skemmtun!

0: Já, það er alltaf verða vitlaust hérna. Ég veit ekki. Ég, sko, það nú dáldið með mig.
1: Já.
0: Vill nú bregða við
1: Já.
0: Að menninganótt þegar ég fer í fyrsta sinn fer í menninganótt, skilur við. Það er yfirleitt í fyrsta sinn það haustið eða það svona sumari sem ég get farið að ganga í úlpunni minni aftur sko.
1: Já, ok.
0: Það er svona, já, það er venjulega svona,
1: já.
0: Þá er, það er svona, þú veist, þetta ákvöld, það gæti bara byrjað að frista í nótt, sko, þess vegna.
1: Það gæti
0: orðið allt í chili, Nætum svona í kringum þarna, hérna, flugvöldasýninguna.
1: Og eins og skaldið sagði, þegar kalt er í veðri og vindur úti, gott að eiga góða úlpu.
0: Já, rannsý, gott að eiga góða úlpu.
1: Já,
0: já.
1: Hérna...
0: Veitum í vörn og skjól. Já, hún er gömul og góð.
1: Já. En hérna, þú átt nú aldeilis góða úlpu.
0: Já, jú.
1: Hérna, hermannajakka.
0: Já, ég á sem sett hermannajakka.
1: Já.
0: Ég sett byrjað að gangi honum. Ég já. Bara viðkynni það.
1: Bara grænan.
0: Já, já,
1: já.
0: Og ég fór til dæmis bara í vikunni.
1: Já.
0: Í strætó.
1: Í Hermannajakka
0: og ég hugsaði, já, ég er hérna ég var á skiptistöðin í Kópavogi sko.
1: Já
0: og bara hugsaði, vau ég er í punkara Hermannajakkanum og ég er bara ungur
1: já.
0: Í strætó
1: já.
0: Þetta var meiri á það sko.
1: Já, og varstu með nógan pening fyrir fargjaldi?
0: Ég var eiginlega ekki með nógan, sko, ég vissi ekki hvað fargjaldi var mikið.
1: En settur ekki bara
0: ég var þannig með, ég var með eitthvað slatt af peningum.
1: Já.
0: Ég var alveg búin, ég var með 500 og eitthvað kall sko, í klingi
1: já.
0: Og spurði sko, strætóstjóran hérna hvað kostar í strætó?
1: Já.
0: Hann skildi mig ekki að því hann var af erlendu bergibróti.
1: Já, ok.
0: Og lét mig bara hafa skipti með það.
1: Já, ok.
0: En ég setti eitthvað, skilur við, en ég held ég að við bara setti eitthvað. Ég veit ekki hvað kostar í strætó. Dotti, þú veist hvað kostar í strætó?
2: Það svolítið síðan, ég hefði 400 síðast þegar ég fór, sko.
1: Já, stakt gjald, sko, já, en það ódýrar að þú kaupir með það, sko. Eða kort, sko.
0: Já, ég var alveg til í að gera það. Maður fær mikla hreyfing út úr þessu, sko.
1: Já, já.
0: Maður lappa dátti.
1: Hittir marga og...
0: Já, ég hittir maður enda ringan svona sérstakkan.
1: Nei.
0: Já, en svona, þetta er spennandi, sko.
1: Já, en í góðri úlpu.
0: Já.
1: Og ég meina, ég er...
0: Já, sko, þessi hermann ég ekki, sko, núna.
1: Já.
0: Hann er ekki með fóðurinnu, sko.
1: Nei, þú ert með fóðurinn.
0: Það er fóður, bara í skápnum mínum, sko.
1: Já, já, ég á einmitt, sko.
0: Ég fer að setja fóðurinn kannski í kvöld, er ég.
1: Já, já, já, já, já. Ég á einmitt, sko, svona, hérna, úlpu líka.
0: Já.
1: Svona þessa íslensku útgáfu af hermannajakkonum. Þetta Geysis úlpuna.
0: Já, já, já.
1: Sem að 66 gráður norður endurgerðu fyrir nokkrum árum.
0: Já, já.
1: Og hérna, og það vildi svo skemmtilega til, sko, kona mín var í hérna, hún var í, sko, vá, nú er ég með skemmtilega sögum að.
0: Jó.
1: Herðu. hérna, sko, kona mín fór á útsölu hjá 66 gráður norður, eða belgagerðin eða hvað þetta heitir.
0: Já.
1: Og hérna, sjóklaðagerinn, nei hvað heitir þetta? Já, ég maður þetta ekki ja. Hérna, og fann eina úlpu á bara 1500 kall eða eitthvað, nema hún var extra large þannig hún er rosalega stór og ég er svona, þegar ég er í henni þá líður mér svolítið eins og ég sé stubbur mannstu ekki, þannig í svona rosastórum stórum frakka hérna, en sko hún er svo dásamleg og hún er meitt með svona fóðuri sem að ég hneppi úr, sko þannig ég get notað hana svona létta svona sem sjakkett á sumrin
0: já.
1: En svo seti ég fóður í hann og veitnar
0: og hérna
1: sko ég bara fór ekki úr þessari úlpu lengi, sko
0: nei.
1: Var bara í henni öllum stundum, sko
0: já.
1: Og hérna, hún er með rosalega stórum vösum,
0: já,
1: hún er svo stórum frá, vösum að ég get sett sko iPadin minn í vasan og lokað vasan.
0: Já, já, já.
1: Hann er svona risastór. Og þetta var, sko, það gerðist það, sko, að hérna, að ég var borgarstjóri.
0: Mm.
1: Og hérna, og sko, og ég var alltaf að taka göngutúra og með toppa og ég sem sagt sá til þess að vera alltaf með plastpoka í vösunum og síðan allar nótur
0: ég með rullu
1: sko. Já, með rullu, ég var með rullur og poka og síðan allar veist, nótur og bjóðu nótu, já takk, og þær fóru allar í þess að vasa og þeir voru sko þeir eru svona svipastórir og hagkaupspokar hérna þannig að það bara, það sem fór hún í þess að vasa það komi vel ekki upp úr þeim aftur sko.
0: Nei.
1: Og svo býð ég svo vel að eiga bíl sem er með svona fjarstarti
0: Já,
1: ég þarf ekki að setja lyklana í hann Nei. Það nógi sem ég lyklana á mér þannig að ég var bara með lyklana í úlpuvasanum og svo var ég að labba með topp og ég labbaði oft þarna í gamla kirkjugarðinum Ólafsvalla kirkjugarði og það sem að því að ég var líka á þessu tíma með dellu fyrir að hirða upp rusl og hérna hirti rusl sem var á vegin mínum að hendi svo næstu ruslatunni og ég fann stundum, þannig að ég hólafallega kirkjugari fann ég stundum has eða svona gras, poka með grasi svona með svona ziplock litla ziplock poka með grasi í og hérna og ég var svona ég meira segja sko held einu sinni fann svona poka, heldi sem sagt grasinu í lífræna úrgangin en plastinu í almi, ég var alveg þú veist, ég var að vanda mig að flokka og vera snirtilegur
0: Þannig varstu borgarstjóri?
1: Þannig var ég borgarstjóri,
0: já okay.
1: Og hérna annars pældi ég ekki mikið í þessu Svo var ég svona að segja lögreglustjóranum frá þessu
0: Þetta er spennandi saga
1: Já, ég var átti reglulega fundið með lögreglustjóranum og hérna svo ágæti maður
0: já.
1: Hérna og ég var að segja við hann, já ég hérna vorum eitthvað að tala svona daginn og veginn og fíknefni og annað og hérna var svona fíknefni umferð núna og bla bla bla og ég sagði já reyndar, ég hérna labba oft í Hólavallakirkjugarðinum og ég oft að finna svona hérna svona plastpoka með hass, með grasi og hérna, já ok, og hvað gerir við það, sagði hann ég hendi því bara, ég hérna eða setta í lífræna úrganginn og sett svo plastið í almennt sorp hann sagði, já það áttu alls ekki að gera sko, nú, nei þú átt að hirða þetta og láta lögregluna hafa þetta því við viljum sko fylgjast með efnum, við efnagreinum þetta og fylgjumst með styrkleika og hvað efn er í já, auðvitað, sagði ég síðan eins og við mannin mælt
0: skilur
1: Okay. Nokkrum vikum seinna er ég að labba í Hólavalla kirkjugarði og hérna og Tobbi, skilurðu, fíkni efna hundurinn sem hann er, hann fer alltaf inn að þefa í okkur og það svona snjór yfir öllu og ég segi hvað það þefa og ég sparka svona snjónum frá heyrðu, þá bara svolítið stór póki með grasi í sem liggur bara þarna í snjónum og ég tek þetta og ég hugsa og ég sé fyrir mér lögreglustjóran sem segir, alls ekki henda þér og láta lögreglun að hafa þetta þú ert að geyma þetta og láta lögreglun að hafa þetta þannig ég stakkis í vasan og hérna og síðan náttúrulega bara steingleimt ég þessu sko og var hérna, þetta var umtalsvert magn þetta var svona, já svona póki á starfi iPhone þetta var, ég veit ekki hvað þetta er mikið þetta er 100-200 grömm eða eitthvað og hérna, svo var ég bara alltaf með þetta í vasanum og hérna borgarstjórinn og hérna bara steinglemdi þessu og síðan var ég einu sinni í borgaráði og vorum að ræða eitthvað í borgaráði og já og bara eitthvað svona framgændas, já eitthvað svona sem er rætt í borgaráði og hérna þá fæ ég SMS frá sinni mínum hann segir, má ég hæpabbi, má ég fá lánaðan bílin og hérna ekkert mál, sagði ég og hann segir, ert þú með lyklana? Já, ég með þá í úlpunni sagði ég hérna, er í borgaráði SMS-aði mér bara þurr út fyrir utan ok þannig hann labbar, við búum náttúrulega ekkert langt frá ráðhúsinu og hann labbar þangað niður og svo fæ ég SMS frá honum, er fyrir utan þannig ég afsaka mig af fundinum sem ég þarf aðeins að tala hérna með son minn og tek úlpuna sem sagt bara hypla mér í úlpuna og skýst fram og fer með hendina onni í vasan til að leita að bíllyklanum þú veist svona þetta var bara svona sarpur bara tveir sarpar af drastli og róta finn plastpokan tek hann upp og þá mundi ég hérna eftir þessu, ég segi við hann alveg rétt, er þetta ekki gras sagði við hann og hérna, því ég var ekki búin að þefa að þessu neitt, ég hafði bara algjörlega glemt þessu og hérna, er þetta ekki gras hérna og hann sagði, hvert, ertu búin að vera með þetta lengi í vasanum, pabbi nokkrar vikur vel og hann sagði, á ég ekki bara taka þetta hérna, hérna áður nú lendir ég einhverju vesinu með þetta jú, ég held að það sé best, sagði en ég leta hann bara fá grasið og bílis hana og hérna svo fór ég nú að hugsa þetta hugsa þér bara, öllu sem að á mér mætti þarna þegar ég var borgarstjóri, allir að finna því hvað ég væri vitlaus og allt þetta skilur, hefði ég það hefði kórónað þetta, hefði ég verið tekin hérna ég mátti alltaf að fara eitthvað til útlanda eitthvað fund í Oslo eitthvað,
0: hefði ég bara ljósmyndina fyrir mér og bara fyrirsögnuna Jóngnar afhendir syni sínum gras Skilur, bara hefði ljósmyndari verið akkurat þarna, sko.
2: Jóngnar borgarstjóri.
1: Já. Ég sonur Jóngnar handtekinn með gras.
0: Já.
1: Fekk þetta hjá pappa.
0: Já, fekk þetta.
2: Pappi lít með þetta.
1: Ok. En hérna, en sem sagt, sko, hérna, en ég var bara að fylgja fyrirmælum lauruglunar.
0: Já.
1: Sem bannaði
0: mér. Hvað gerði hann? Fór hann með þetta til lauruglunar eða...
1: Ég bælt ekki í því, sko
0: nei,
1: hérna
0: Hann lumar eru að glenda á þessu
1: Já, bókan alltaf til að segja sögun og dregur fram bókan en sko, ég fór að hugsa, bara hefði ég verið tekin já, aðeins til ég að tæma hérna vasan og eitthvað, já, ekkert mál og draga upp alla hérna, nestis bókana, skítapókana ég ferðaðist með þá alltaf líka, sko ég tæmdi aldrei vasan eða ég fór eitthvað og hérna við fundum hérna undarsjöld magna af cannabis hérna já, einmitt, já, ég get útskýrt þannig sko, ég lappa alltaf með hundi minn í hóla, kirkjúkari, skilur og hérna, og ég alveg viss að Davíð Oddsson og Mokkin hefði ekki alveg fallist á þessa útskýringu sko.
0: Nei.
1: Og hérna og ég þurft að, þú veist, byggast afsökunar og eitthvað sko en þetta var nú skemmtileg saga
0: þetta var saga til næsta
1: gott
0: bæja
1: gott að ég að góða úr
0: en já, nú fyrir brátt að líða að ýmsu
1: já.
0: Og já hann Doddi ætlar kannski segja okkur hérna meðan við hlustum á eitthvað lag
1: já.
0: Hvað við að gera næst
1: Fá Stranglers

0: Það er allt í lagi að vera með fíblagang ef það fer ekki út í sprell.
1: Kvöldsögur í tvíhöfða.
2: Já, það var það. Það var hann hérna. Það var ekki sjöflin, það var hinn.
3: Já, það var sem sagt saga að föður bróður minn, það var ekki föður bróður minn, en ég hérst að það var í föður bróður.
2: Það var einu sinni.
1: Á hverju sunnudagskvöldi segja hlustendur kvöldsögur í tvíhöfða.
4: Á ég að segja þér einu sögur?
1: Jæja, og þá hleypum við næsta hlustanda inn. Góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Já, þetta agalegt mál með enn randver.
1: Já.
5: Þetta alveg hræðilegt.
1: Já.
5: Þetta búið að hafa alveg gífulega áhrif.
1: Já.
5: Út um allan bæ.
1: Já, hvað?
5: Ég á nú kanninga sem að á öllu heimilinu grund.
1: Já.
5: Og það er allt búið að vera kolvillu þörka.
1: Já.
5: Og það var til þeim, sko, það var einna mínútu þögn í gær.
1: Já.
5: Fyrir matinn.
1: Já.
5: Sem sagt, að virðingu við randir og það var bara fólk bara grét og bara hrundu tár af hörðustu kallmönnum þarna.
1: Já.
5: Þetta er bara alveg ræðilegt, sko. En það sem mér finnst, sko, alveg forkastanlegt í þessu máli öllu saman er það, sko, að þjóðin veit ekkert hvað gerðist.
1: Það
5: veit enginn af hverju, þjóðin að spyrja því, af hverju. Og það er eins og, það vil enginn segja það.
1: Nei.
5: Af hverju, af hverju er Randver látinn fara?
1: Já,
5: þetta er maðurinn með fyndnasta nafnið.
1: Já.
5: Hann með lang fyndnasta nafnið þarna við möllum.
1: Já.
5: Og hann er látinn fara.
1: Nei.
5: Og svo var viðtal við hann í blöðunum.
1: Já, akkurat.
5: Og hann var spurður þetta. Hann neitaði að hjá sig þetta.
1: Já, já.
5: Er honum stætt á þessu? Má hann neita að hjá sig eitthvað sem að brennur á þjóðin að vita?
1: Já.
5: Hann er ríkistarfsmaður, er það ekki?
1: Já, ekki lengur.
5: Hefur hann ekki rétt, það er skildur sem ríkistarfsmaður hafa gagnvart þjóðinni. Hann verður að hjá sig það.
1: Er það, já.
5: Er það ekki?
1: Jú, ég...
5: Hefur þjóðin ekki rétt á að vita af hverju, hvað gerðist? Af hverju Randver?
1: Já.
5: Af hverju hann?
1: Já, nei.
5: Hvað hefur hann gert þjóðinni?
1: Ég...
5: Til að verðfólta þetta?
1: Einmitt, þetta er greinlega spurning sem brennur á mörg.
5: Já.
1: Allt í læfinu minn. Við þurfum að hleypa fleiri hlustendum að hér. Takk, blessaður.
6: Já, góðan daginn.
7: Já, góðan blessaðan daginn.
6: Góðan daginn.
7: Já.
6: Nei, fyrir geðu, góða kvöldið. Ég ætlaði
7: mörg. Já, góða kvöldið. Það
6: létti við ykkur
7: á ráðstöði kvöld.
6: Já.
7: Ég
6: segi,
7: það létti við ykkur á ráðstöði kvöld.
6: Já, við verðum náttúrulega, maður verður að geta hlýja þessu, sko.
7: Gaman að heyra svona skrýtlur í skamdeginu.
6: Jú.
7: Gaman að heyra að fólk getur náttúrulega gert að gamni sínu.
6: Já.
7: Það er svo mikilvægt.
6: Já. Á þessum síðust og vestu tímum.
7: Já, það er nefnilega, sko, það vantar svo mikið upp á svona, já, mér finnst vantar svo mikið upp á léttleika.
6: Já.
7: Og mér finnst menn alveg

0: Og hérna, og ég var í rauninu og hérna, ég voru tvö fyrir fram mig og svo er ég og svo kemur maður fyrir sem sagt, fyrir aftan í rauninni.
1: Já.
0: Og hérna, og svo þegar að búðin opnar og þetta fer alltaf stað og það fara allir þarna í bakfjöldsleborinu.
1: Mm.
0: Heyrðu, heldur hann stíki svona framfyrir mig og ítti sér svona framfyrir mig og ég sagði, heyrðu góði minn, hvað þetta gera hérna?
1: Já.
0: Og hann sagði, heyrðu, ég var hérna undan og ég sagði, nei, þú veist það vel, þú varst ekki undan. Og hann horfði ekki einu sinni á mig, hann horfði bara í gegnum mig og svo leit hann á bakfjöldslekonuna og sagði, ég ætla að fá einn amerikan og Og ég var svo reið.
1: Mm.
0: Ég veit, ég átti ekki að gera það, en ég var svo, þau upp svo í mig,
1: Já.
0: Að ég rak honum bara einn gúmórin. Ég kildi hann filmingshögg á kjaftinu, sko.
1: Já.
0: Já, og hann lippaðist bara niður, sko. Hann lippaðist niður bara eins og, sko, eins og strengja brúða, sko. Bara datt hann í gólfið og það horfði á mig afkvistu fólkið og ég sagði einn einfaldan latte takk
1: Já
0: og það sagði ekki nokkur maður orð
1: Nei.
0: En ég vissi að þau sko og þau dáðust að mér fyrir þetta vegna þess að sko
1: Já.
0: Ég hef svo oft og meira þurft bara reynlega að láta sko nefann að tala
1: Já
0: Það er orðin svo mikið yfirgangur og það er orðin svo mikið yfirgangur í samfélaginu öllu
1: Já.
0: Eins og ég get nú sagt um það ég var nú bara sko var að fara í bónus þannig er í Súðavogi og hérna það var háanna tíma og það var sko, bíll að fara út úr stæði og ég stoppaði, ég gaf stefnulju og svo ég ætlaði að fara í stæði
1: Já.
0: Og hérna, svo hann bakkar hérna út og svo er hann að keiri í burtu, heldur að kom ekki einhver maður aðvífandi og bara rennir í stæði og stoppar þar.
1: Já.
0: Ég hefði ekki átt að gera það, ég varð bara svo reið.
1: Mm.
0: Og ég bara setti bílinn í handbremsu, já, með barnabarni í bílnum, ég sagði býttu augnablíkvinnur, amma þar að tala við manninn. Og svo fór ég út og ég reyði turðina hjá honum, hann satt þarna á með gleraugu. Og uppfullur af sjálfum sér og var bara í símanum og hérna já eitthvað og hérna og ég tók á honum sko gleru og ég sagði leðu það í síman og hann leit svona á mig sko hann horfði gegnum svona á mig hann bara horfði gegnum mig sko
1: já.
0: Og ég sagði leðu það í síman hann leðu það í síman og ég kildi hann svoleiðis bylmingshöggi sko hann er söng og kvein í bylnum sko
1: já
0: en hann fór ekki sko hann fór ekki dinna vesla þessi maður sko
1: Nú, hvað?
0: Það bara steinrótaður, sko, sem bara steinrótaðan þetta, sko. En stundum verður, sko, verður maður bara að, og sem betur þegar, sko, sá barnabarnið þetta ekki, sko.
1: Nei.
0: Þegar, sko, hérna, ég hef ekki vilja hann, hann segði bara, við foreldrarna eru, amma var að lemja mann í
1: nei, bænum. Nei, nei.
0: Bara hvernig var í bænum vinnur, já, amma var að lemja mann.
1: Já.
0: Það er bara,
1: já.
0: En þetta er orðið, sko, þetta er orðið bara stundum eina úræði, finnst mér.
1: Já.
0: Öllu þessum hraða og, og þessu sko, þessu tjúli öllu sem er orðið í samfélaginu bara út allt.
1: Já.
0: Og svona yfirgangur, sko.
1: Akkurat, og ekki vera skánandi nú þegar jólin nálgast, allt jólastressið.
0: Já, sko, og svona hraðin á fólki, sko, ég já. Var nú að segja þetta, ég var að labba, Ég var nú bara að labba, sko, hérna, í fórsmúðinu.
1: Já.
0: Og á heilsubótagöngu, bara fyrir nokkrum dögum síðan.
1: Já.
0: Og sko, á hjólreiðastígan, það eru göngustígar og hjólreiðastígar, fólki farið að hjóla svo rast.
1: Já.
0: Það er að stefna, sko, bara heilsu annara í hættu, þegar þetta eru sem ég sem hraða þessi hjól.
1: Já.
0: Og ég skal segja það, ég var að labba hann um daginn.
1: Mm.
0: Og hérna... Og bara í dásamlega veðrinu sem var í síðustu viku.
1: Já.
0: Og svo stendi svona og allt í einu heyri ég bara og þýtur framhjá mér maður sko á einhverju svona sko hraðskriðu getnishjóli.
1: Já.
0: Og ég saði, heyrðu góði minn, kallaði ég eftir honum sko.
1: Mm.
0: Og það fauk svo í mig.
1: Mm.
0: Og ég hljóta á eftir honum.
1: Já.
0: Ég bara gaf allt í botn, ég var í svona... svona hnesiður pilsi og ég lyfti því bara alveg upp

0: Kópavogi með mér og ég hljóp og ég hljóp hann uppi. Hann hefur örugglega verið á svona 80 km að það, ég hljóp hann uppi og ég tók svona jöxtum og ég sagði, heyrðu góðum, ég hefði ekki allt að gera en ég sló hann slíku bylmins haggi og hérna, og hann var með hjálm og hjálmurinn brast. Hann bara, hérna, sko, og ég get sagt til það að þessi maður hjólaði ekki heim til sín.
1: Nei.
0: Þessi kona var búin að helsa upp á hann að sjóma hann að segja.
1: Einmitt, já.
0: Já, og bara með kveðju frá konunni sem hann lætur ekki hjóla svona yfir sig, sko. Læt bara ekki hjóla yfir mig.
1: Einmitt, já.
0: Maður á ekki að gera þetta, en sko.
1: Já.
0: En ég get ekki stilt mig, ég bara, sko, þegar að svona yfirgangur annars vegar, sko.
1: Einmitt, erum við að þetta nú aldeilis athyglisvert þannig að þú kannt að svara fyrir þig, það á sveinu.
0: Já,
1: það
0: verður
1: einhver
0: að gera það.
2: Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfða Eyja og Lissabon nánar á örnólfur.is Ring og gæða innihurðir á góðu verði Birgisson Ármúla Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
5: Opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Þetta er Rástvö.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
9: Stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, hafnar því að einkaréttar samningar séu gerðir við veitingahús og aðra stórnotendur. Komið einhverjar brotalamir í ljós við rannsókn samkeppniseftirlitsins, séu það mistök sem fyrirtækið axli ábyrgð á. Veðurofsi gekk yfir land allt í dag og olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði.
10: Ellefu leyti þá verður bara allt dýr í vitlustjörn.
9: Rúður brotnuðu, bílar skemmtust og þak fauk í heilu lagi af húsi á Siglufirði.
11: Og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin.
9: Úkraínumenn saka Bandaríkinum að hafa ekki deilt með sér leyniþjónustu upplýsingum yfirvofandi árásir. Rússland sér réðst á heimili og öll helstu orkuver Kýf í nótt. Þeir sem axla ábyrði gerð kjarasamninga verða að standa við þá, segir forseti ASÍ, en hann opnaði þingsambandsins í síðasta sinn í dag. Verkalýðsbaráttan eilíðarverkefni, segir hann. Og hundar fá æfingu í hvernig á að haga sér og vera innan önnur dýr og menn á hundakaffihúsi í Kópavogi. Það þó ekki skylda að mæta með hund til að fá sæti á kaffihúsinu.
12: Það eru allir velkomnir.

0: gott kvöld. Gular og appelsínu gular viðvaranir hafa verið gefnar út í öllum landshlutum í dag. Allstaðar mælt með að fólk komi lausamunum í skjól og víða hefur ekkert ferðaveður verið. Veðrið hefur verið einna versta á Siglufirði þar sem fólktjón var mikið og fólk beðið að halda sig heima. Ólur Rún, hún á Siglufirði.
1: Jú, passar Baldvin, ég held að mig alveg segja að þessi veðurkvellur hafi lent bara versta á Siglufirði af landinu eins og þið sjáuð bara ennþá verið að tryggja brak hérna úr húsum fyrir aftan mig. Það búið að vera nóg að gera í að koma í veg fyrir að þessir, þetta brak valdi frekara tjóni eins og þið sjáuð við hérna með hjálminn og hættusvæði og fólk beðið að vera ekkert á ferðinni. En við erum hins vegar búin að vera að vakta veðrið á Norðurlandi í dag og við skulum sjá aðeins hvernig það var áður en við höldum lengra.
2: Óveðrið sem gekk yfir Siglufjörð í morgun eitt af versta í manna minnum.
1: Þetta eitt af mörgum húsum sem illa leikið eftir veðrið hérna á Siglufirði. Þið sjáum hvernig þakið hefur eiginlega farið af þessu húsi nánast í heilu lagi. Við fengum leyfi til að vera hérna inn á þessu lokaða svæði en verðum að vera með svona hjálma á höfðinu af því það brak á víð og dreifum bæinn og eins og þið sjáum hífandi rok og úrkoma.
2: Á Siglufirði hefur vindurinn farið upp í 55 metra á sekundu í kviðum í dag.
3: Það brast á heldur betur með hvelli í morgun um 11 leiti. Þá verður bara allt dýri vitlust hérna og hérna, við byrjum að fá tilkynningar víða bæinn þök, bíla, glugga sem eru fókin og þökin bara hafi í heilu lagi.
2: Karen Birgisdóttir býr í því húsi og ljóst að tjónið mikið.
4: Þakki fór af bara í heilu lagi, endað hérna upp í næstu götu og eðlilega í þessi úrhelli þá náttúrulega lekur allt út allt og efri hæðin svo til ónýtt.
2: Karen var ein heima þegar þakið fauk af og slasaðist ekki. Þetta gerðist rétt fyrir hádegi.
4: Þegar það kemur þessi gríðarlegi hvellur og ég eiginlega áttaði mig ekki alveg strax á því hvað væri að gerast. Fyrir en ég sé bara ullina leka af þakinu sunna við að hanga niður og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin, upp þakglúuna.
2: Hún býst við að fjölskyldan leiti skjóls hjá foreldrum hennar í nótt en þau búa skammt frá.
5: Það var bara að byrja strax að reyna að plasta yfir húsgögn og reyna að ferja yfir á neðri hæð því sem að væri hægt að bjarga. Það reyna að þurrka upp og gera það sem að litla sem var hægt að gera.
2: Hvernig líður?
5: Ekkert sérstaklega. Þetta umtak og verður örugglega einhver tími þangað til að kemst eðlilegt fjölskyldu líf á aftur.
2: Það lægði aðeins á Siglufirði um miðjan daginn og viðbragðsaðilar nýttu tímann vel.
3: Þá ætlum við að vera með aðgerðir að setja yfir þessi þök sem eru farin og hérna, fergja þau og reyna að koma. Þannig að vera ekki meira sem fíkur af þessum húsum.
5: Kallið minn vinnur hjá verktakafyrirtæki í bænum og við eigum þeim mikið að þakka. Þeir komu og eru búin að setja segl yfir þakki núna. Þannig að og nágrannarnir og allir boðnir og búnir að gera það sem að Já, bjarga því sem bjarga verður.
1: Haldir þið að það sé búið að tryggja þetta núna?
5: Við höldum að það sem gat fokið sé bara farið.
2: Sigurbjörn vonar að þau sleppu við að flæðin í hús eins og stundum hefur gerst í bænum. Búið sé að gera ráðstafanir og setja upp dælubúnað til að koma í veg fyrir það.
3: Jú, þetta við byggum ekki við kannski alveg svona. Við vissum að væri vont veður í kortónum en ekki svona.
1: Já, og þó að veðrið sé eiginlega ekkert til að tala á Siglufirði akkurat núna, þá má eiginlega tala svona hálgert svika logn af því að það, eins og þið sáuð áðan, var algjörlega tryllt hérna í morgun og á svo að gera annan kvell í kvöld. Magnús, formaður björgunarsveitarinnar, stráka á Siglufirði, þið eru búnir að vera á fullu og eruð enn að?
6: Já, við erum enn að nýta lognið og tryggja það sem að hægt að tryggja í þessu og fergja og opna götur aftur og gera þetta svona þannig að við getum farið ferðar okkar bæinn.
1: Og sko þegar við komum hérna í dag fannst manni vera björgunarsveita menn eiginlega bara á hverju hotni. Þeir eru búin að vera, fengu góðan liðsauka og þetta hafa verið fjölmörg verkefni, er það ekki?
6: Jú, þetta er milli 30-40 verkefni sem við höfum verið í og við höfum fengið frá Dalvík, Ólafsfirði og hérna Akureyri hjálp þannig að þetta er búið að vera ansi mikið.
1: Og aðgerðastjórnin enn virk og skilst mér að verði líklega eitthvað inn í nóttina. Hefur einhverja mynd af ykkar verkefnum? Þarst þú að vaka fram eftir nóttu?
6: Já, við verðum alveg fram eftir nóttu og setni lagðin á að koma hérna setni kvöld og, fá hann að snúa sér í norður, þannig að það verður bryggjur og passa að hérna báta á hann þegar að líður á kvöldi og nóttina. Og vettvangsstjórn verður áfram starfrækt hérna á Siglufjörði.
1: Akkurat, takk fyrir þetta Magnús og gangi ykkur vel með þetta á eftir og það er eins og hann nefndi að þá er bara búið að vera mikið vatnsveður, það er sjávarstaðan er kannski eitt af því sem þarf að hafa dálítið augun á í kvöld og gæti valdið vandræðum á fleiri stöðum á landinu. En lagðin að hún kom svona inn á landið sunnanvert, fyrstu útköllin bárust þar og var mjög vont veður í Vestmannaeyjum, svo gekk þetta svona norður yfir landið og við erum búin að vera á vaktinni í fleiri landshlutum en bara hér skulum líta aðeins á það.
2: Á þessu korti sést sökudólgurinn í þessum kvelli. Djúp lægð sem hraðaði sér til landsins úr suðri. Hún hefur svo fikrað sig yfir landið í dag og viðvaranir viðurstofunar samhliða. Gul skriðuviðvörun í gildi á Austurlandi þar til á miðnætti á morgun. Þar jarðvegur þegar vatnsmettaður eftir úrkomusamar vikur og viðkvæmur fyrir skilunum sem ganga yfir landið. Og þar hefur, eins og annars staðar, verið mjög hvasst.
7: Ég var að reyna þetta í svona miklu. Úrkoma hefur hvergi mælst meira en hér í Neskaupstað í dag. Veðrið og hefur verið leiðinlegt á Austurlandi en ekki valdið teljandi tjóni. Vöxtur í ám og lækjum og varað við hættu á grjótrunni og skriðuföllum. Þó hefur ekki verið metin hætta í byggð. Sjávarstaða há með loftþrýstings áhlaðanda og leiðandunum ekki lokið því að það spáð vaxandi norðvestanátt í kvöld og kólnandi. Einhver útköll á þessu svæði?
8: Nei, ekki okkur. Það er rignt mikið. Það rigndi í morgun. Rignt, en það hefur verið það hlýtt að það er engin snjór, það er ekki snjóa í fjöllu eða neitt. En mikla leysingar bara í hérna fjalli og þú sjáðu fjörðurinn mórauður og það er aðeins vindur.
7: Það er smá vindur.
8: Það er háflóðum 4:30 í dag. Við fylgjumst bara með því, en ef það er ekki... Já, það verður ekki mikið hvassara en þetta sem hefur verið og í morgun og þá hefur ekki stór áhyggjur hérna.
9: Það hefur ekki verið neitt ferðaveður á Vestfjörðum í dag. Hvassir vindstrengir hömluðu fyrir í dag, síðdegis breytist úrkoman svo í snjókomu og nú krapafærð á flestum fjallvegum. Færðin á síðan enn eftir að þyngjast með aukinni snjókomu í kvöld.
2: Vegagerðin lokaði Steingrímsfjarðarheiði tíma og sjór gekk á land í Hólmavík og yfir veginn í Steingrímsfirði. Það var vel hvasst í Ólafsvík þar sem tvífossar ofan bæjarins fuku beint upp í loft. Og mjólkur ár lína leysti út í hádeginu, líklega vegna ísingar og vara að blí Bolungarvík var ræst leið.
1: Já, við fylgjumst auðvitað áfram með á þessum stöðum þar sem aðgerðastjórnir eru virkar og talin hætta á því að sjávarflóð eða þessi hvellur í kvöld og í nótt gæti valdið einhverjum vandræðum. En eins og fram hefur komið að þá var viðvörun í gildi allt land, hún var líka í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Það slapp nú heldur vel en við vorum á ferðinni þar líka.
2: Slagviðrisrigning og pollar einkenndu morguninn á höfuðborgarsvæðinu. Þá fara á stjá sannkallaðar kvöndagshetjur, starfsfólk borgarinnar sem öslar pollana til að hreinsa niðurföllin.
10: Það mjög gaman að vinna í dag, svo gaman. Ég elska að gera svona. En það smá blaut, en mjög gott.
2: Smá blaut kannski vægt til orðatekið því stuttu seinna þurfti mig kalla að vinda vettlingana sína. En hann lét það ekki stoppa sig.
10: Það mikið að lauf núna, mikið af niðurfall eru stímplat. Já.
1: Hvað heldur þú sést búin að losa margar stíplur í dag?
10: Mikið. Við ætlum að gera svona allan daginn, ég held að.
2: Svo búum við okkur undir næsta óveður, laufin eru svo mörg. Að besta er að halda niðurföllunum hreinum svo við gleypi vatnið þegar vatnsveðrið skellur á.
10: Stipla, niðurfall og býða smal og bara kíkja. Það mjög gaman. Já, velkomin.
1: Oh my god.
10: Já.
0: Úlfur Þór Árnason veðurfræðingur, þetta var nú óvenju djúp lægð svona miðað við árstíma ekki satt.
11: Herru, þessi var nú allavega eins og staðan núna svo dýfsta sem kemur hefur í október, síðasta metan 1963.
0: Og hvernig framhaldið?
11: Hún núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það komið norðanátt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan það eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurland að lokum þannig að gulu viðvarana það detta út svona og appsynu gulu það detta út eina af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðast það rennur út háti á morgun á Austurlandi.
0: Mm. Ertu með eitthvað svona skilabóð til fólks varðandi það hvað ég að gera eða hvað ég ekki að gera?
11: Ja, það náttúrulega þannig að það mun snjóa líklega fyrir ofan 50-100 metra yfir sjávarmáli þannig að þeir sem að huga á ferðir að það að fara ekki á vandbúrum bílum á stað.
0: Ólið Þór Árnason, takk hérlega fyrir þetta og meira í veðurfréttum og eftir. Við viljum að fara yfir í annað því að Ölgerðin gerir ekki einkaréttar samninga við veitingastaði og aðra stórnotendur, segir stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar og fyrir forstjóri til 2 áratuga. Leiðir ansókt samkeppniseftirlitsins einhverjar brotalamir í ljós í mistök að ræða og fyrirtækið axli ábyrgð á því.
12: Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá Ölgerðinni á föstudag og hefur hafið rannsókn á meintri misnotkun fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu. Í kveik í gærkvöld sögðu samkeppnisaðilar Ölgerðarinnar að fyrirtækið reyndi markvist að útiloka vörur keppinauta á börum, veitingastöðum og hjá nemendafélögum, svo eitthvað sé nefnt, með einkaréttarsamningum. Slíkir samningar kunna vera brota á samkeppnislögum sé fyrirtækið markaðsráðandi. Stjórnarformaður móðurfélags Ölgerðarinnar segir fyrirtækið alltaf hafa að haga sínum samningum þannig að þeir séu í samræmi við lög.
13: Ég ekki meðvitaður nein frávik frá þessu verklagi okkar og þykir leitt ef að þetta upplifun okkar samkeppnisaðila.
14: En ef þið stjórnendur kannast ekki við þetta, er þetta einhver einstaka starfsmenn hér sem að fara svona út fyrir sitt valdsvið?
13: Það hef ég ekki upplýsingar og hérna þykir leitt ef að svo kynna vera. En okkar verklag alveg skýrt, við gerum ekki einkaréttarsamninga. Einu undantekningarna þar á eru styrktarsamningar við nefndafélög eða tónlistafólk eða menningaviðburði eða annars slíkt. Ef að það ekki eðlægt eða í samræmi við lög og reglur þá sjálfsögðu lögum við það og öxlum okkar ábyrgð.
12: Allt starfsfólk fái þjálfun í samkeppnisrétti. Fyrirtækinu hafi sannarlega vaxið ásmegin síðustu ár, en þekki það einnig að vera minni aðilega á markaði.
14: Samkeppniseftirlitsins geta tekið langan tíma, ár, jafnvel, eru þið að ráðast í einhverja breytingar núna strax eða endurskoðum?
13: Við erum að sjálfsögðu að vinna mjög þétt með samkeppniseftirlitinu og viljum leiða þetta mál til lykta þetta sem allra fyrst. Við munum taka allt til skoðunar en eins og ég segi, þá höfum við hagað okkar samningagerð. Undanfarin áratug eða svo í samræmi við það að við kunnum að vera markaðsráðandi. Þannig að ég fullir því að það séu engir einkakaupasamningar í gangi við viðskiptavini og ef að slíkt kemur í ljós hjá samkeppnisstofnun þá er augljóslega slys eða mistök að ræða og við höfum þá mögulega að fara fram úr okkur.
0: Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir gríðarlega mikilvægt að markaðir séu opnir og ekki komið í veg fyrir að ný fyrirtæki komist inn á þá. Umfjöllur Kveiks hafi ekki komið á óvart.
15: Þannig að við erum í reglulegum samskiptum við fyrirtæki á þessum markaði og öðrum, þannig að við erum að fá fjöldan allana ábendingum. Þannig að það svo sem var ekki margt sem kom okkur óvart í þessari reifun.
12: Lítil fyrirtæki sem upplifi hindranir snúi sér til samkeppniseftirlitsins.
15: Og þessi markaður er ekkit öðruvísi hvað það varðar og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að fyrir samkeppni í landinu að markaðir séu opnir og það séu ekki miklar hindranir og ekki hindranir fyrir nýja aðila að komast inn á markaði og minni aðila að starfa við hlið þeirra stærri.
12: Viðmælendur fréttastofu halda því fram að Ölgerðin hafi útilokað samkeppnisaðila árum saman. Samkeppniseftirlitið hafi langa hríð fengið ábendingar en brugðist seint við.
15: Þetta ræða það líka. Það er einfallega þannig að við fáum fjöldan allan á ábendingum. Við höldum sérstaklega utan ábendingar. Það eru skráðar hér og meðhandlaðar og við vegum þær og metum. Og svo er það okkar að meta hvenar þær eru orðnar nægilega skýrar vísbendingar til þess að það sé farið rannsókn.
14: En er rannsóknin mun viða meiri heldur en akkurat þessi hluti sem þarna voru?
15: Ég get ekki farið út í það á þessu stigi.
0: Og lengri útgáfa viðtali við stjórnarformann Beru verður birt á rúf.is í kvöld. Stjórnvöld í Úkraínu saka Bandaríkinum að hjálpa rússum í innrásarstríði þeirra. Þau hafi ekki fengið neinar viðvaranir fyrir stórfelldar árásir í nótt.
16: Íbúar þessarar blokkar í Kýf þurftu allir sem einn að yfirgefa hana þegar hún varð skotmark Rússlandshers í nótt.
17: Það var svo margt fólk allir að leita að ykkur. Sumir leituðu að ketti, aðrir að hundi, aðrir að fólki. Ég veit ekki hve mörg særðust, en fólkið sem brendist öskraði af sársauka. Allir höfðu áhyggjur af nágrönnum sínum og leituðu hver að öðrum. Ég mjög reiður við rússana. Þeir halda að við gefumst upp fyrir þessum hryðjuverkum, en ég held að við verðum bara reiðari við svona árásir og við gefumst aldrei upp.
16: Rússland ser yfir hert árásir á borgaralega innviði í Úkraínu. Umboðsmaður mannréttinda og Úkraínuþingi segir rússa hafa drepið 15.280 almenna borgara frá janúar og fram í ágúst. Það eru 55% fleiri en á sama tímabili í fyrra. Rússlandsher gerði í nótt árásir á öll helstu orkuver höfuðborgarinnar. 600.000 manns voru því án rafmagns í dag. Úkraínsk stjórnvöld saka Bandaríkin að vera farin að aðstoða rússa í stríðinu. Úkraínumenn hafi ekki fengið hernaðarlegar upplýsingar frá þeim fyrir eldflauga árásir í gær. Úkraínuher hefur reitt sig á slíkt til að verjast árásum og senda viðvaranir til almennings að leita skjóls. Þá hafa úkraínski ráðamenn sagt virkni Starlink netkerfisins hægari en vanalega sem hafi áhrif á viðbragsgetu þeirra. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsti óvænt yfir hléi á árásum Rússa og Úkraínumanna á orku innviði á sunnudag. Selenski Úkraínuforseti sagði að með árásum og orku innviði í nótt hefðu rússar sýnt Bandaríkjunum meiri vanvirðingu en áður.
0: Selenski var í London í dag og verður svo í Brussel á föstudaginn á leiðtogafundi sem að Björn Málkvist fylgist með.
18: Já, og ekki í fyrsta skipti sem að hann heimsækir leiðtogafundi Evrópusambandsins, en hann var eins og hún segir í Lundunum í dag og hitti Andy Burnham forsætisráðherra og líka Karl Konung fékk höfðunglegar móttökur í Lundunum, en líka raunverulegan stuðning breytar alltaf láta Úkraínum að hafa ákveðna tegund af vopnum sem að hægt verður að nota gegn hraðskreiðum drónum rússa sem að Úkraínum að hafa átt erfitt með að fást við á undanförnum vikum og mánuðum, en vel að merkja breytar eru ein af svona leiðandi Evrópuþjóðum í stuðningi við Úkraínumenn.
0: Og Selenski kemur svo til Brussel á morgun eða hvað?
18: Já, sennilega á morgun, sennilega kemur hann á morgun, já, af því að hann á morgun verðar fund á föstudags eldsnemma á föstudaginn með Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, og endanlega ekki síst til að þakka honum fyrir að það að standa ekki lengur á móti aðildarviðræðum Úkraínumanna og Evrópusambandsins. Það voru tveir samningskaflar opnaðir í viðræðum Úkraínu og ESB í gær, en Úkraína verður svo sjálfsögðu aðal eða eitt af aðal umræðuefnunum á leiðtogafundinum sem að hefst á morgun, eins og reyndar núna á undanförnum árum, en það er svona meiri alvarlegri undirtótn í umræðum stöðuna í Úkraínu hérna í Brussel. Það er miklar áhyggjur af þessum sífelldu og vaxandi árásum rússa á orkuðinni við og íbúabyggð í Úkraínu, og svo náttúrulega vetur hún að koma og það eru margir óttast hver er afleiðingarnar verða fyrir almenning í Úkraínu.
0: Já, það verður væntanleitni rætt fjármál Evrópusambandsins og Marine Le Pen sem verður, já, mögulega næsti forseti Frakklands. Hún kom með sitt innlegg í þá umræðu í kvöld.
18: Já, það er eitt af stóru umræðuefnunum á leiðtogafundinum er þessi 7 ára fjárhags áætlun Evrópusambandsins sem á að taka gildi í byrjun árs 2028. Marine Le Pen kom einmitt til Brussel í dag og var með mjög skýr skilaboðum hvað hún myndi vilja gera. Ég sótti þessi blaðamælafund með henni sem var á hóteli í miðborginni. Hún talaði, já, hún var með svona gamal kunnugt stef um galla og svona stefnuleysi Evrópusambandsins hvað það er að gera rangt. Hún er ósátt við margt sem að hér gerist í Brussel, en hún er líka með mjög ákveðna skoðanir á því að frakkar ættu að draga úr og skera niður framlög sín til Evrópusambandsins, og við skulum heyra hvað hún hafði að segja núna í kvöld.
19: Ég verð ekki fórseti sem lætur glepjast af mótsögnum þeirra og hræstni og þess vegna ver ég, samkvæmt umboðinu sem franska þjóðin hefur falið mér, að setja hámark á nettóframlag Frakklands til ESB 5 milljarðra evra, eins og Jacques Chirac samþykkti eftir stækkun sambandsins. Þannig neyðist framkvæmdarstjórn ESB til að hætta við ýmsar áætlanir sem eru utan valdsviðs hennar, svo sem í heilbreiðismálum og einarríkis öryggismálum. Frakkland sættir sig ekki lengur við að framkvæmdarstjórnin dæti diplomísku valdi hvað þá heriðar leyniþjónustu valdi eins og hún verðist vilja gera.
0: Forseti ASÍ og forsætisráðherra ræddu lærdóminn af kjarasamningum í ávörpum við setningu þriggjadaga þings alþýðusambandsins í morgun. Forsetaskipti verða á þinginu á föstudag.
20: Ekkert meira viðjandi við upphaf ASÍ þings en að lúðrasveit verkalýsins leiki nallan eða alþjóðlegan baróttusöng verkalýsins. Ráðfarandi forseti Finnbjörn Hermansson talaði á varpi sínu um framtíð vinnu og verkalýsbaráttu sem heiti þingsins að þessu sinni og líka um kjarasamningana sem tókst að bjarga fyrir hotni í síðustu viku.
21: Ég held að allir átti sig á virði þess að hafa fyrirsjáanleika á vinnumarkaði. Við þurfum að byrja næstu samningalotu helst ekki síðan en strax.
22: Og þeir sem taka á sig ábyrgð við gerð svona samninga að þeir standi við það.
20: Traustið hafi brugðist í þetta sinn og verðbólgan farið úr böndunum.
22: Og þá vegna þess að þeir aðilar sem höfðu lofa því að þeir ætlaðu ekki að standa miklum hækkunum, að þeir fóru að hækka eins og engja væri morgundagurinn og þá fóru verðbólgan upp.
20: Forsætisráðherra þakkaði Finn Birni og fleirum fyrir aðkoma þeirra að því að leysa hnútinn í síðustu viku.
23: Við tryggðum friðin á vinnumarkaði með samstilltu átaki og nú göngum við í verkin.
20: Þeir bjóða sig fram til forseta ASÍ. Arnaldur Grétarsson hefur ekki verið í forystustörfum innan verkalýðshreyfingarinnar og segir að auka verið samtalið milli ASÍ og aðildarfélaganna.
24: Og þannig stundað svona skilvirkari hagsmunagæslu fyrir þá launafólks og svo vil ég að við höfum meira frumkvæði þegar kemur á því að fást við framtíð vinnumarkaðins.
20: Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu, búinn að starfa í verkalýðshreyfingunni í 40 ár og hann vill líka auka samtalið og segir að nú breytist störf hraðar með aukinni notkun tækni.
25: Það sem að í raun og veru gervigreindin er að ryðja fram í gegnum alls konar forrit og upp sem að vinnunni stjórna. Þannig að það er heilmikið sem að býður okkar að takast á við.
20: Nýr forseti ASÍ verður kjörinn á föstudag. Finnbjörn sem gengt hefur embættinu síðan 2023 segist eigi eftir að sakna félagana.
22: Verkalýðsbaráttan er bara eilíðarverkefni og það er aldrei þannig að maður sem er hreint borða kvöldi búum öll verkefnin. Þá er eitthvað að í verkefninu stöðunni hjá manni.
0: Gestir á kaffihúseinu í Kópavogi eru misvel upp aldir en allir jafn velkomnir hvort sem er ganga á tveimur jafnfljótum eða fjórum.
26: Þetta kaffihús hérna í Víkurhverfi Kópavogi er ekkert venjulegt kaffihús. Því hérna, máttu hafa besta vinin með þér.

0: Við erum að byggja upp svona samfélag hunda og katta og kaffihúsið okkar er svona hérna hjartað í því samfélagi.
1: Hvað heitir hún?
2: Sara, kölluð frökun Sulta.
0: Við erum að búa til stað þar sem að fólk getur komið og fengið sér góðan kaffibolla, þjálfa hundin, leiftum að fara út á leiksvæði og leika sér og þjálfa það í þessum aðstæðum þar sem að hundar Íslandi eru ekki vanir að fá endilega að koma með í svona samfélagið sjálft. Þannig að við viljum opna fyrir það meira en þá þurfa hundarnir líka að kunna að vera á þeim stöðum og svona.
3: Og þeir einmitt bæði æfast í því að vera innan fólk og líka aðra hunda.
0: Já, einmitt.
4: Sjáðu að vera líklega.
0: Við fáum mjög mikið hvolpa hópa. Stundum komaði bara með ræktundunum áður en að þeir fara heimili sín, líka bara umhverfisþjálfun og hérna koma og leika hérna hjá okkur. Og svo líka oft eftir þeir farin heimilin að þá eru oft eigundin að hittast og leifa sískjönunum að hittast aftur. Það mjög skemmtilegt að sjá það þegar orðin eldri.
3: Eru þið með fasta gesti?
0: Já, við eigum alveg góða kunnahóp sem koma reglulega.
3: Og allir fá eitthvað við sitt hæfi.
0: Þú getur henni fengið þér cappuccino og svo peppuccino fyrir hundinn.
4: Hann er svo kundið. Já, hann er bara
0: Og þetta er henni hvolpamjólk fyrir hundana, þannig að við viljum ekki gefa þeim rjóma en eitthvað leis á kaffihúsinu, en við erum með hvolpamjólk fyrir þá, sem að þið geta pantað sér. Svo er líka, þeir þarft ekki alltaf að vera með dýr með þér. Þú mátt líka koma, það er mjög mikil miskilning að margir halda að þið megi ekki koma nema að vera með, hérna, í fylgd með dýri. En það eru allir velkomnir.

0: Nú skulum við líta á hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld efnum við til kappræðina og milli þeirra tveggja sem bjóðu sig fram til forseta Alþýðusambands Íslands. Þing sambandsins hófst í morgun í skugga illdeilna. Kanadamenn hafa áformum að efla samstarf meðal stórra ríkja eftir að tollastríð brast á við Bandaríkin.
2: Approximately 80% viðskipta okkar eru við Bandaríkin. Við tvöföldum viðskipti við aðra en Bandaríkin næstu 10 árin. Til þess tökum við upp viðskipta samstarf við ný ríki.
1: Svo skellum við okkur í saumaklúb.
3: Við erum búin að vera á rosalega upptekin alls konar svona núvitund, kaupa okkur alls konar app sem eiga að hjálpa okkur í núvitund og kannski þetta bara betra.
0: Og þá skulum við líka líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
4: Ísland mætir Portugal í umspilum sæti á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta. Íslenska liðið getur þar hefnt sín fyrir viðureign liðanna í umspilunni fyrir 4 árum. Valur í frábæri stöðu eftir 3 leiki í Evrópudeild karla í handbolta, en liðið búið að vinna 2 sterk lið. Mörkunum ringdi inn í Linz í meistaradeild karla í fótbolta í dag og íslensku landsliðin í hóp 5 leikum undirbúa sig af kappi fyrir Evrópumótið sem hefst á morgun. Ekki missa íþróttum eftir örskamma stund.
0: Það skulum líta á það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnarformaður Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, hafnar því að einkarétta samninga séu gerðir við veitingahús og aðra stórnotendur. Veðurofsi gekk yfir land allt í dag og olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði.
5: Meðlögu leiti þá verður bara allt dýr vitlustöð.
0: Rúður brotnuðu, bílar skemmdust og þak fauk í heilu lagi af húsi á Siglufirði.
6: Og áttaði mig svo á að ég sá bara upp í himinin.
0: Úkraínumenn saka Bandaríkinum að hafa ekki deilt með sér leyniþjónustu upplýsingum yfirvofandi árásir. Rússland sér réðst á heimili og öll helstu orkuver Kýf í nótt. Þessu lokið að sinni og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Á vefnum okkar rúf.is verður fylgst með veðrinu sem gengur yfir landið en næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þökkum ykkur samfélgina, verið sæl.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Gott kvöld, kæru hlustendur og velkomin í Splunkunýja kvöldvakt. Daniel heiti ég og ég ætla að spila tónlist með ykkur. Þetta ágæta miðvikudags kvöld, við ætlum að vera til 10 í kvöld. Og veistu, ég ætla að hafa það huggulegt, það verður kannski kerti í stúdíónu, ef ég má. Gæti orðið bruna hætta, vonandi fer vatnið ekki gangur loftinu, það kemur í ljós. Teppi, jafnvel kakó, ef við má fara alla leið, það svolítið þannig í dag. En eins og ég segi, ég mjúkur, það ekki annað hægt þegar að náttúru öfl berja mann niður, það jartengir mann og mýkir mann. Og við skulum fara bara beinustu leið yfir í meiri mýkt, þetta hérna Magnús og Jóhann í laginu í timburhúsi við Malargötu. Þetta málar fallega mynd.

Fallegt lag Fade Into You heiti það og þetta með hljómsveitinni Massey Star eða Massey Star eins og maður myndi kannski segja svona, á íslenskunni. Það var alltaf, ég bjó í London í 3 ár og það var mikið gert grína mér fyrir að, ekki mikið en það var svona að jóka með just, að just, við getum verið svolítið léleg sko, í að sko, vera með munin á SH og setu eins og fizz eða fish. Það svona að það koma endanum en allavega skulum fara næst yfir í Jónfrí og hana Lúpínu. Þetta lag búið að gera frábæra hluti og það vel því að hann Jónfrí var að gefa út splunku nýja plötu sem heitir Djúpfalsað efni sem ég mæli virkilega með. Við skulum heyra lagið Endalaus framtíð.

0: Þetta eru vinkonurnar Tina Dico og Emiliana Torrini, okkar eigin Emiliana Torrini, með lagið sitt This Fire, þetta nýtt. En hinum með við hotnið, ég held að sé ekkert nema bara melankólia framundan og við kannski skiptum úr kassagítar yfir í rafmagnsgítar, það má.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, einn fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
3: Veist þú hvaða vetrardekk henta fyrir íslenskar aðstæður? Fáðu ráðgjöf við dekkjakaupin hjá Kletti.
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
5: Ingimar Eydal 90 ára Heiðurstónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. oktober Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is
6: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana Við þökkum samstarfið í 20 ár Sérefni
7: Ertu með partíverk?
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endil að tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verði súra partí. All right, komið með mér.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
7: Ég bóðið.
10: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
11: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er hann Matt Beringer og lagi hans Martini Mi Fatso, söngvari hljómsveitarinnar The National. En yfir í krumma, einu sinni kallaði svolítið krummi í mínus, en hann nú, það svolítið langt sinna það var og þið tóku reynda reunion nýlega, en hann krummi klárlega búin að finna svona sinn hljóm. Hann alveg einhvern veginn finnst mér bara fullmótaður í sínum hljóm, bara æðislega lög og æðislega tónlistamaður. Mér langar að spila handi ykkur hérna það nýjasta með honum. Þetta bak við fjöllin.

Þetta er Range Life með Pavement og hann er að óska hann að búa kannski smá í sveitinni og ég tengi, svona, því eldri sem ég verð, því meira langar mig bara að búa í kringum tré og jafnvel bara hænur og veit ekki hvað og hvað. Allt er einhver ró sem að fylgir ellinni, en kannski ég bara einn það. En mér langar að spila næst hann Tate Magnússon, frábær tónlistamaður. Hann gaf út plötu nýlega sem heitir Askur og þetta lag má finna á henni. Þetta fallegur titill á lagi, Bros. Því Bros það eitt af fallegasta sem til og það einhvern veginn gerir allt betra. Ég man, vinur minn var einu svona að vinna í búð, kjörbúð, sem heitir Hagkaup. Og einhvern tíma kom þarna til hans þjóðþekktur einstaklingur, ég vil ekki segja hver þetta er, það, ég vil ekki vera þannig. En sá einstaklingur kom og honum þótti vinur minn heldur fíldur, þannig að hann sagði, sjálfur sko fúll á svip, það kostar ekkit að brosa. Ef þú segir þetta þá er manneskjan aldrei að fara að brosa þú neyðir ekki bros, það er svolítið þannig en náttúrulegu brosin eru falleg og þetta lag er fallegt líka heitir mitt bros eins og ég segi

0: Beiba Dubi heiti þessi og það svona ákveðin gestaþraut kannski að skrifa það Beiba Dubi, en þetta að nýjasta með henni lagi Sun Has Set sem heldur betur við auðvandi á þessu landi en hérna næst ætli að spila lag af plötu vikunar sem að heitir Endalok alls og það Ham sem að eiga þessa plötu og hún kemur nú út á föstudaginn þannig að lagi sem hérna eftir það má aðeins heyra í útvarpi þangað til á föstudaginn
1: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok Allians Tryggir þína framtíð

0: hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fá þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisvefnir þín á Mílu.is eða fæntaðu teikmáði Max að þínu fjarskipta fyrirtæki.
1: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
2: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
3: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulok.
4: Þetta kvöldvaktin á Rástvö.
5: Rálagður dagskamtur af nýrri tónlist.

Það nýjasta með ham mönnum lagið Legar af plötu vikunar sem að heitir einmitt endalok alls. Samt bjartsýnir eins og þeir sögðu mér í spjallin okkar sem við áttum plötu vikunar. Það má heyra á vefnum, rúf vefnum einhver staðar eða appinu, þetta einhver staðar að núti. En rosalega gaman að spjalla við þá Esbjörn Blöndal og Óttar Proppi. Skemmtilegu gaurar, fyndnir. En samt geta þeir verið svolítið, eins og ég segi, syngja legar og hljóma kannski svolítið reiðir en alltaf léttir. En beinustu leið úr legum yfir í majónes. Hver elskar ekki gott majónes? Þetta Smashing Pumpkins.

Þetta lag kom út í fyrra dag, takk fyrir pent, til Fontaine's DC og hér eru þeir með sænsku söngkunnunni Rosalía í lagi sem þau kalla Where is Gone og þetta ágætis uppbytun fyrir nýju plötuna þeirra, Dopamine Chamber, sem að kemur út ekki á morgun heldur hinn á föstudaginn. Og ég veit að eru margir að bíða eftir þessari plötu með Fontaine's DC, þessum írsku snillingum. En til bandaríkjanna, þetta eru prestsynir sem að áttu nú Ava, sem að hétt Leon og þeir kölluðu sig bara Kings of Leon. Ferðuðust landið með pappa sínum sem að var svona farands prestur. Við eigum nú ekki þannig, held ég, stöðugildi af Íslandi. En þetta stórt í bandaríkjunum, þau elska sín trúabröð þarna. En Kings of Leon, þetta nýjast með þeim, lagið My Whole World.

Queens of the Stone Age og lagið þeirra Insignificant Other sem eru bara rétt og komnir til landsins. Spurning hvað þeir gera, fara þeir suðurlandi, þeir eru að fara túristast, fara þeir norður, maður veit ekki. En hann Josh Homme, söngvarinn, hann eru orðin einhvers konar kyntákn, þetta gerist óvart, hann gerði einhverja fatalínu og var að auðlýsa hana og labbaði niður svona, já, svona catwalk eða svona eins og módel gera. Og hann búin að vera edrú, taka sig á í ræktinni, hann var smá ruglutallur en dó næstum því og það breytti hans ásýnd á lífinu, þannig hann bara hætti ruglinu og tók sig til. Þannig hann lítur bara vel út og það vel út að fólk bara að missa sig yfir þessum ágæta frontmanni. En ég leif ykkur að dæmi það. Fyrir næst yfir í nýtt með hljómsveitinni Nothing But Thieves. En þeir voru að gefa út nýtt lag sem að mér finnst þetta vera svona gervigreindar pælingar hjá þeim. Þeir voru mikið með sinn það, þeir ákvæða að hætta því, fara beint aftur í bílskúrin, rafmagnsgítarar og hráleiki. Mér líður svo þetta sé mótsvar við gervigreindar þrótt. En ef maður hlustar einmitt á textan, þá er verið að tala Evelyn, sem að það er svolítið svona auto-tuned og er að streyma ást. Þetta er allt saman voða djúft hjá Nothing But Thieves, en lagið heitir Baby Cool og svo eina svega náttúrulega Evelyn.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni. Það sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
4: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum. Nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambærilegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Silencio heitir lagið og er með U2 sem að hann Francis Gary Powers gerði nú frægt hérna árið 1960, ég var ekki sem fætur þegar hann var skotið niður í svona U2 flugvél, svona njósna flugvél sem fór rosalega hátt upp í himinin en var eitthvað hérna vesinnast yfir Sovjetríkjunum og þau hérna í Sovjetríkjunum sögðu bara heyrðu nei, skuta niður en þá var þessi tegunda flugvél Utility 2 svona heimsfræg og svo kom U2 hvað það, smá hérna en það meiri ný músík, hér eru tveir breski gaurar sem kalla sig Jungle og þeir eru svona örgla svipaðir og við á Íslandi það getur verið svolítið grátt yfir Englandinu og rigning og kalt og svona þannig að mér líður eins og þeir séu svolítið að hugga sig við það að kalla sig Jungle og gera lög eins og Sunshine sumir myndu kalla þetta á enskunni Manifestation og ég var einmitt að tjekka bara núna í þessum töluð orðum hvað var í góð íslensk þýðing á því og það birtingamynd við vissi það ekki alveg nóg gott fyrir það sem að fólk talar sem manifestation í dag. Já, við finnum út úr þessu. Bragi Valdimar, beint í símann.

Anderson .Paak og rapparinn Cordae hér á ferðinni. En þeir ætla að gefa út plötu núna 23. oktober sem að fær nafnið Heavy is the Crown. En hér var verið að einhvern veginn að tjastla saman smá Bill Withers, Fatman Scoop og svona alltaf Ice Cube í fyrsta laginu af plötunni. Lagið A Good Day. En næst förum við til Jamaica. Það var innu næs. En við ætlum bara að fara svona tónlistarlega þangað og heyra í tónlistakonunni Coffee. En í dag kemur hún undir nafninu Original Coffee. Og hún sló í gegn ungað aldrei, hún var 19 þegar hún fekk Grammy verðlaun fyrir bestu reggiplötuna og þá var hún í kjölfarið yngsta manneskjan og konan til þess að fá fyrir þennan flokk. En hér hún í fílum fíling að sjóða saman reggi og smá danstónlist og lagið heitir Ova So, nýjasta með henni.

Hér heyrðum við nýtt lag, þetta Tatjana og lagið Lofvörð. En við þekkjum hana frá X-Girls og núna í Digital Ísland. Það vantar ekki sköpunarkraftin þarna á bæ. En skoðum meira íslenskt og nýtt. Hvernig væri það? Nóg til, það að góða við haustið. Mikið af tónlist sem gefin út þá, en ekki bara einu sinni ný lög, heldur líka ný verkefni, eins og við fáum að heyra hér næst. Þetta Tech X Copper. Og hér erum við að tala hann Leif Björnsson, sem var meðlumur í tónlistaverkefninu Lóror. Og svo með honum Sólrún, Mjöll Kjartansdóttir. Þetta trommuleikari sem að það hafa allir eflust séð tromma. Ég held að allir á Íslandi hafi síðan að tromma, hvort sem að sé í Gísla Martinni eða bara á einhverjum tónleikum, hún spilar með fullt af frábæru listafólki og þá má nefna kannski Unni Torfa og svo hún náttúrulega trommuleikarin í Flott. En hér eru þau saman komin og kalla sig Tech X Copper og gáðu út lag núna bara fyrir nokkrum dögum sem að heitir Flughermir og þau fengu hana Ástu Fanni til að syngja þetta lag.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded and we want to have a good time.
2: Þetta er Primal Scream og lagið þeirra Loaded, ekkert nema stemming. Og fyrst að það í lengri kantinum, það ákvaði ég að nýta það sem dollulag kvöldsins. Það svona dollulag kvöldsins þegar ég þarf að þessa aðeins að stökkva frá. En næst að breska jazzveitin Ezra Collective, en hún gaf út bara núna í síðasta mánuði fjórðu breiðskifuna, sína, Here Because of Hope. En sveitin þekkt fyrir að svona blanda saman jazzi, þetta afrobeat, smá hiphop kannski, þetta allt í einhverju svona danssúpu. Og hér hafa þeir fengið bresk gambíska. Rapparan Pa Saliu til liðs við sig í svona fyrsta smelli plötunar en þetta heitir Only

0: Ertu með partíverk?
1: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Halló, halló. Óli hér, söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endilega tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verður súra partí. All right, komið með mér.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
0: Ég bóðið.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
1: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta var gítargóðsögnin, ætla ég að leiða mér að segja. Johnny Marr, með lagið It's Time. Og við ætlum ekki að fara langt næst, við ætlum að halda okkur bara á svona stór Manchester svæðinu. Kíkjum aðeins suður í næsta bæ, Stockport. Þaðan koma strákar sem eru hljómsveit sem heitir Blossoms, sem ólust einmitt upp við Johnny Marr og gítarpoppið hans. En þeir eru komin langt og alla leiður ás tvö. Og hér eru þeir Blossoms ásamt Declan McKenna með lagið sitt Additional Driver.

Frábært lag með honum Kaktusi Einarssyni, það heitir nefnilega Borrowed Dreams og hér er hann með vini sínum Tebow Gomez og þeir eru svona bara fínt kombo. Þetta lag opnar nýju plötunum hans Factoid Happiness og góð leið til að byrja plötu. En næst langum að fara í hljómsveit frá Bretlandi sem bara ný, hún tveggja ára gömul og kalla sig Good Neighbors og eru að gera það gott með lagi sem að þeir kalla Mary Jane. Og Mary Jane, ég var eitthvað að googla hvaðan þetta kemur, þetta slangur og ég sá ekki betur en það nær alveg til 1930 eitthvað. En þetta hefur oft verið notað svona, sem slangur í, hjá hippunum og svona, mætti segja. Maria Jóna, það væri kannski þýðing. En hér er þetta ágæta lag. Hey.

Ég ætla að tilnefna þetta sem mögulega mest breska lag allra tíma, Park Life með Blur. En hér einmitt málið svo rosalega bresk mynd að maður bara gubbar Union Jack. En við skulum bara vera þar áfram og ég vil bara fara til Lunduna. En hér græmkallinn Skepta og hann á leiðinni með nýja plötu sem mun heita Fork and Knife. En fyrir þá plötu hefur hann fengið með sér tvíeykið Chase and Status sem eru svona aggressífur drum and bass kallar. Og svo meiris að komin hérna Sucks, það söngvari skasveitarinnar Madness. Þeir eru allir saman komnir í þessu orgíu með lagið Innocent Smile.

0: mentioning me.
1: Charlie XCX sem að bera ábyrð á þessum frasa bratt sömmer sem að einhvern veginn tók yfir sömari 24. En ég ætla nefnilega bara að fara kveði ykkur þetta ágæta miðvikudags kvöld. Ég vona nú að þessi er búin að hafa kósi í kvöld. Ég held að það sé eina vitið þegar búið að vera svona klikka veður. Aumingja túristarnir. Pæliði, fólk að eyða svo miklum pening að koma hérna. Sjá kannski norðurljósin. Búm. Lendi þessu. Þau fá ekki endurgreitt, en það mætti fyrir rauk fyrir því að þau, nei, við skulum ekki endurgreitt, banna endurgreitt. En Danni heiti ég og ég þakka fyrir samveruna. Við heyrumst aftur á morgun, hvernig ég ætla að sinna kvöldvaktinni hérna aftur annað kvöld beint eftir sjöfréttir. Þannig þar til næst þá byrði ykkur vel að lifa, guð blessi ykkur og munum að vera hýr og glöð og fyrst að við erum komin í ykkur á svona breska danskýrun þá ætla ég bara að skilja ykkur eftir með Dizzy Rascal og læginu Bonkers. Það er húmóri þessu.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir fréttir. Veðurofsinn sem gekk yfir landið í dag olli talsverðum eignaspjöllum á Siglufirði. Búast má við talsverðri ofankomu sem hefur áhrif á færð og samgöngur á norðanverðu landinu áfram. Óli Þór Árnason veðurfræðingur varar fólk við að leggja í ferðalög á vanbúnum bílum í kvöld eða nótt. Lægðin sem gengið hefur yfir landið svo dýfsta síðan 1963. Appelsínugular viðvaranir eru gildi fyrir Vestfirði og Norðurland vestra og gular við Breiðafjörð, Faxaflóa og á miðhálendinu.
1: Hún núna svona yfir Austurlandi og á leiðinni sér til norðaustus og það komið norðanótt og það að kólna á Vestfjörðum, það kólnar þar fyrst og síðan þegar eftir sem lægðin fjarlægist síðan landi að þá dregur hún skilin og eftir sér yfir Norðurland og síðan Norðausturland og Austurlandi að lokum. Þannig að guðlu viðvarana þær detta út svona og absinu guðlu þær detta út einn af öðrum og færast hægt og bítandi í austur og síðast það rennur út hádegi á morgun á Austurlandi.
0: Sagði Óli Þór Árnason í kvöldfréttum Sjónvarps. Nokkuð kólnar í veðri á höfuðborgarsvæðinu með kvöldinu og í fyrramálið og við búið að hitinn verði nálægt frostmarki í efri byggðum. Lögreglan hvetur alla ökumenn til að fara varlega en það geti myndast hálka á stöku stað eftir talsverða úrkomu fyrir í dag og haga akstri í samræmi við það. Vegna bilunar hefur verið rafmagnslaust í Hrunamannahreppi Reykjadal og nágrenni Flúða frá því laust fyrir klukkan 6 í kvöld að því segir á vef Rarik. Unnið að við gerð og búist við að henni ljúki fyrir klukkan 11 í kvöld. Ekki liggur fyrir hvort veður hafi valdið straumrofinu. Ólíklegt þykir að sjór flæði yfir þjóðveg 1 austan við Vík í Mýrdal. Vegagerðin og björgunarsveitir voru viðbúnar því að veginum erði lokað því ölduhæð varð meiri en spár gerður ráð fyrir. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu á 10. tímanum að sjór sé tekin að hopa. Og því ósennilegt að flæði yfir veginn. MBL.is sagði frá því fyrir kvöld að flætt hefði að iðnaðarbyggingum austast í bænum og að björgunarsveitin Víkverji hefði staðið í rýmingum. Við færum ykkur áfram fréttir af veðrunu á vefnum okkar rúf.is og í útvarpi í nótt. Ábendingar eru vel þegnar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Og örtu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var silt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnuninni segir að allugur hafi verið gerðar á 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö Morgunútvarpið
3: Á Rástvö En inn á netinu erum við börn og við erum við fullotna og við erum einstaklingar sem er að þykjast vera einhver aðrir þeir eru og þeir eru jafnvel að þykjast vera börn
4: Og ef þú bara skoðar sem bjór sem framleiddur á Íslandi þá ölgerinn með 70% og næsti með 25% 5% skiptast á milli okkar smáu framleiðendana
5: Ef þú ert orðin hluti af íslensku samfélagi allir aðlagast því og gerum við þetta kröfu til þín það að þú takir þátt alla leið og vinnir fyrir þér
6: og það bara til ég bara hættulegt að láta börn fá eða mjög ung að láta að fá snjallsími í hendurnar
7: Þetta bara svona vandamál sem til á sko, virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík það engin að spá í þessu núna sko. Þetta bara saksinnisbeilun og áfram gang sko.
8: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2
2: með þér á Rástvö
9: komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan ég ætla að byrja hér á bara gamalli vísum en þetta hljómsveitin ljósin í bænum og þetta var sett á plötu 1977 það leiti ég gá kannski nákvæmar á eftir en skemmtilegt lagið og það Dittu sem syngur með þessari hljómsveit sem má kannski segja hafa svo breyst í messo forte að, já, það má segja það einhverju liti.

Já, kom út 1978 þetta lag. Tungli, tungli, taktu mig, ljósin í bænum og dittu söng. Og tunglið, ég tókum bara ekki eftir því, að gáa því í kvöld. En það fer auðvitað eftir skikni og alls konar aðstæðum hvort það sért, en það náttúrulega alltaf þarna, ekki alveg á sama stað, en já, hreyfist með okkur. Hérna á jörðinni okkar tungl en já svo friðarsúlan auðvitað svona nýlega komin í gang sett í gang á ammælisdegi Jóns Lennon sem fættist árið 1940 og svo slökkt á hans dánardegi en viljum hver að spila hérna í matinn lagið en þessa fallegu útgáfa hérna með henni unni Söru Eldjárn og afinnar hann Þórarinn Eldjárn hann bjó til textan eða já svona upp úr auðvitað textanu sem þau eiga saman John Lennon og Yoko Ono en John Lennon á lagið og það heitir á íslensku að hugsa sér

Já, Unnur Sara Eldjárn með lagið að hugsa sér í matsinn eftir John og Yoko. En það var kveikt á súninu núna 9. oktober og svo verður slökkt 8. desember sem var, segja það bara, morðdagurinn. Þetta dagurinn sem John Lennon var myrtur og þá slökkt en svo kveikir Yoko stundum aftur svona jól og áramót og þegar henni þykir vanta frið hér og þar en reyndar hægt að sjá á síðunni sem heitir í Matsin Peace Tower þá hægt að sjá svona þá daga sem að þeim hefur aðeins fjölgað til dæmis kveikt held ég daginn á dagsetningu sem við giftu sig í Gíbraltar en já Það má bara kíkja á síðuna og athuga það mál. En Yoko, hún hefur náttúrulega komið oft til Íslands á þessum tímamótum en ferðum fækkaði svo og nú hún orðin svona aldinn 90 eitthvað og þannig ekki að þetta allast til þess að hún sé komi. En kannski koma bræðurnir síðar mær. Báðir saman eða, já en já og nú Sean mér að segja orðin pappi líka en ég ætla að spila hérna örlítið með þeim ég ætla já, fyrst hérna John Lennon og þetta af plötunni ég að loka plötunans eða þeirri síðustu sem að hann vann að sem stúdíóplötu og kom út með hann liðið rétt áður en hann lést og þetta var platan Double Fantasy og töföld ímyndunarafl má kannski segja og þau áttu þar sitt hvort eða sitt hvert lagið þau hjón, John og Yoko og ég ætla að spila hérna fallegt lag sem heitir Watching the Wheels bara eiginlega að horfa á tíman líða má kannski segja en John Lennon að syngja þarna það þegar hann bara ákveða að fara og verða húsfaðir eða húsegin maður í staðan húshusband í staðan fyrir housewife en það var gerðan þegar sonur þeirra fæddist hans Sean 1975 og fólk var að tala um hvað tala um við hann hvort hann saknaði ekki tónlistarreinar og eitthvað alls konar og sem er fannst að bara vera að líka í letin maður líkum náttúrulega ekki í leti þegar maður að passa lítið batn en kom það frábært lag hérna og texti frá John Lennon þetta kom út ára 1980 eins og ég var búin að segja

Já, John Lennon þarna með já, frægum svona stúdíómúsikantum en þarna var einn maður sem spilaði á svona dulcimer sem einhvers konar langspil en þetta var svona nútímalegt með svona já, svona hamrar eitthvað sem spilaði á strengi og þar var maður sem var fenginn til að spila John Lennon baði um einhvern ringlega hljóm og sá sem var upptöku stjórinn hann hafði rekist að mann bara spila á götunni einhvers staðar í New York og hann var með svona hljóðfæri á götunni og þannig að hann bara gifti honum inn í stúdíuð og fekk hann til að spila í þessu lagi ég held að þessi maður ég veit ekki til þess að hann hafi neitt farið í stúdíu síðan en að minnst kosti ekki með svona frægu fólki en þetta fína lag Watching the Wheels og þá því ég spilaði eitt með Yoko og þetta, já, þetta var frá 1980 en hér er lag með Yoko síðan 2009 en þá sendum frá sér mjög fína plötu og skemmtilega sem heitir Between My Head and the Sky og frumlegur titill eins og mjög margt sem frá henni kemur og ég ætla að spila hérna lag sem heitir The Sun is Down já, þetta kom úr 2009 og ég man ekki alveg hvort hún gæti alveg hafa komið þá til Íslands að minnst kosti árið eftir í hérna til þess að já, kveikja á friðarsúlinni út í viði en hún var sem sagt fyrsta skiptu opinbilega kveikt á henni árið 2007 en ég held ábyggilega hafi verið 2006 sem Jóko kom til þess að svona helga friðarsúlinni land að hann var byrjað að reisa þetta mannvirki sem aðalega þó þetta ljós sem skýn út í geiminn en já hún Jóko nú hér og hér hún gaf þetta út sem Jóko hérna Yoko Ono Plastic Ono Band afsækið. Hún hefði síðast gert að 1973 sendist frá sér nokkra sóloplötur en þarna notaði hún Plastic Ono Band nafnið og þarna voru ýmsir vinir John Lennon til dæmis gömul kærastans Yuka Honda og sjálfur spilaði John Lennon á ramas og kassagítar og píano og alls konar hljómborð og bassagítar og trommur og bara alls konar hljóðfæri en fekk með sér nokkra vini sína og já til þess að spila með mömmu sinni á þessari fínu plötu The sun is down sólin sest

0: in the secret garden.
1: Já, sólinni sest í leynigarðinum. Yoko Ono árið 2009 á plötunni Between My Head and the Sky. Og hún 93 ára, fætt 1933 í februar, 18. februar fætt í Tokyo. Og hann Óli Palli var með þátt, eða Rokklands þátturinn á sunnudaginn var stríð og frið. Góður þáttur og friðarsúlan og ýmislegt tekið þar fyrir. Og hægtum við að hlusta á hann í þáttinni í spilara á Rástu. En í þættinum kom fram eða var spilað glænýtt lag frá honum Sigur Geiri Sigmundssyni tónlistamanni og gítarleikara þekkið hann aðalega sem þó hann kunni að spila meira en þetta nýja lag frá honum heitir Kaos og Sigur Geiri hann talar lagið í þættinum og ég kann ekki alveg að segja frá því en þetta kaos, stríð og frið og byrja með látum og alls konar Tilfinningar þar í gangi en Sigurgeir Sigmundsson hér og þetta kom út var bara gefið út annan oktober núna og tekið upp í stúdíó í Paradís af Jóhanni Ásmundssyni og Jóhann hættir á þetta Messo Forte Jóhann og hann spilar á bassa þarna í laginu og útsetur ásamt Sigurgeiri. Fúsi Óttas spilar á trommur, Birgir Þórisson á hljómborð og auðvitað Sigurgeir Sigmundsson á gítar.

Glæsilegt lag þarna frá Sigur Geiri Sigmundssyni gítarleikara sem heitir Kaos og var að ég held frumflutt í þættinum hjá honum Óla Palla á sunnudaginn í Rokklandinu þar sem fjallað var stríð og frið og þetta lag það og það var sem sagt friðarsúlan og friðarbóðskapur Jones og Lennon og hennar Yoko arm, segjum við það ekki bara en báturinn í auðvita spilara það spilara rúf eða rása tvö það jú, það líka bara að fletta rúf og finna svo rás tvö og allt það en Sigur Geir Sigmundsson búin að spila ansi leiki á gítarinn og byrjaði ungur að vera í frægum hljómsveitum og sérstaklega náttúrulega þegar hann kom inn í hljómsveitina start og við skulum hlusta hérna á hann spila í lagi og í start í startinu voru tveir söngvarar þeir Pétur Kristjáns og Eiríkur Hauksson og við skulum fyrst heyra hérna lag sem að hann syngur hann Eiríkur hann reyndi að söng og spilaði líka á gítar í þessari hljómsveit Pétur Kristjáns, hann var spilaði á bassa í gamla daga í hljómsveitum en hætti því svo fór bara að syngja en þetta lag kom út á stóri plötu sem start hljómsveitin sendi frá sér árið 1981 og við skulum hlusta hérna á þetta lag sem svona sívinsælt og sígild perla úr íslenskri rocksögu það heitir Sekur

Já, þetta er hljómsveitin start ári 1981 á stóru, fyrri stóru plötunni sinni, ég held að þeir hafi bara sendt frá sér tvær plötur, en svo setni kom nú bara ekkit fyrir en tölvert setna, hér enda stendur 2011, mér stannum vera aðeins og sent, en kannski það bara rétt. Nei, nei, nei, það getur alls ekki rétt. Hann Pétur okkar lést ári 2004, þannig að hérna svona aðeins smá villa hjá þeim í glatkistunni sem reyndar algjörlega frábær hérna síða með íslenska tónlist og ég segi fyrir mig að hún öðru hverju að fara á hausinn og aftur núna held ég og ég væri bara algjörlega í notana mjög mikið og ég var alveg til í að borga eitthvað árgjald fyrir glatkistuna en á þessari plötu fyrri stóru plötunni að sem kom út 81 og heitir En hún snýst nú samt og vitna þarna í Galileo náttúrulega Já, sem var lögsóttur af kirkjunni fyrir að segja að jörðin snerist um sólina en ekki öfugt en svo ákvæðan gefast upp en tautaði á leiðinni út úr réttar höldunum en hún snýst nú samt en á undan þessari stóru plötu já, þá sendu þeir frá sér litla plötu þeir félagar í start og já, ég glemd að segja ég ætla að það er eiginlega það er sami mannskapurinn á báðum plötunum litlu plötunni og svo þessari stóru Davíð Karlsson trommaði, Eiríkur Hauksson söng og spilaði gítar á stóru plötunni Jón Ólafsson spilaði bassa og söng Kristján Edelstein spilaði á gítar á þessari stóru plötu og Nikolás Róbertsson, svona glæsilega hljómborðin, hann spilaði líka á saxofón á þessari plötu, Pétur Kristján söng og Sigurgeir Sigurðsson spilaði á gítar. Þannig að þeir voru með þrjá frábæra gítarleikara í start. En á litlu plötunni sem kom út fyrr á árunni, þannig að 1981, sendur allavega hér, þar söng Eiríkur Hauksson annaðlegið og Pétur Kristjánsson söng hittlegið. en það ekki sagt að Eiríkur spila á gítar, þannig að eini gítarleikarin á litlu plötunni Sigurgeir Simonsson, Jón Ólafs á bassa, Nikolás Róberts á hljómborð og Davíð Karlsson á trommur. Og ég ætla að spila hérna, ég ætla að sleppa laginu sem að Eiríkur syngur, það heitir Stína Fína, en aðalagið á eða A-hliðin var mjög vinsælt lag og ennþá í, held ég, bara svona klassist poplag, alveg eins og þarna Sigur. Ég held að Sigur sé eftir hann Eirík Hauksson, lagið og textin, en þetta lag sem heitir Seinna meir, það eftir hann Jóa Helga og við skulum hlusta hérna á start og Pétur syngur hér aðal röddina.

Já, þetta hljómsveitin Start og á litlu plötunni sem kom út árið 1981 og svo kom stóra platan líka út sama það ár en þetta var bara vitleysa mér, það sko allt rétt þarna í glatkistunni. Startplatan en hún snýst og samt var endurútgefin á geisladiski árið 2011. Pétur sem, en Pétur heitir lest 2004 og blessu sig hans minning. En Pétur var í mörgum hljómsveitum og margar þeirra byrjuð á P.E. og það svona fræg saga í íslensku tónlistar sögunni. Svo fyrsta hétt Pops, það var 1966, svo var Náttúra 1970, svo var það Svampfríður 1972-73, eða hann var þá í hljómsveitinni. Svo var hann í Pelikan, sem sagt tók eftir upp P.E.ið 1973, svo kom Paradís og Póker og svo lokum Start. Hann var reyndar hélt áfram í tónlistabransanum og svona kýtti í einhverja hljómsveitir, en var líka útgefandi. Með honum Steinar Berg og hann ýmsar hljómsveitir og var virkur í bransanum en við skulum já, þetta var seinna mér og Pétur söng þarna aðal röddina en hún líka spila hér aðra lag með annari P.E. hljómsveit og það var hljómsveitin Paradís og þetta Rabbits hér að lagið

Þetta er hljómsveitin Paradís með lagi Rabbits og Pétur Kristjáns þarna söngvari. En hann var líka í Pelikan og já, að því ég ætla að spila lag með Pétri nefnjöðunum hérna Heppa á eftir, þá þarf ég að spila hérna eitthvað með Pelikan af því að Pétur var þar söngvari. En sagan segir að hann hafi svo verið rekin úr bandinu og Heppi tekið við. En það ekki alveg, já, það hefur verið svona upp og niður og út og suður, samstarf í hljómsveitum. Mest megnis gott held ég, en það komi upp svona vandamál eða persónlegt bara eitthvað. Einhver gæti ekki kynnt einhverju, en hvað það, við slustum hérna á Pelikan með annað vinsalslag hér úr íslenskri tónlistarsögu og þetta er Jenny Darling.

í staðinn. En þeir í Bandaríkjunum vissi ekki alveg hversu stór karakter Pétur var hérna á Íslandi þannig að ekki gekk nú nein heimsfræð upp þar en við erum bara ánað með strákan í Pelikan og ánað með okkar menn og líka Heppa sem að svona var kannski ekkit gott fyrir hann að fá þessa stöðu að taka við að Pétri og svo einhvern veginn sáu hinir að þetta myndi ekkit ganga þannig að hljómsveitin svona gaf upp öndina en starfaði sem sagt frá Pelikan 1973-75 og kom svo aftur saman 1993 en við skulum fá hér Heppa og þetta bara alveg nútíma Heppi þetta flotta lag sem ég fæ bara aldrei leið þó sem voruði nokkura ára gamalt vel heppnað lag og texti hjá Heppa Gum Heppa, við segjum bara Heppa Herberti Guðmundssyni

Já, Herbert Guðmundsson, þarna með lagið með stjörnunum og frábær söngvari, mjög góður söngvari og líka bara skemmtikraftur. Enda hefur hann mikið að gera í að koma fram í, á alls konar viðburðum og í partíum og hvar sem og er bara, já, mjög góður söngari og með fallega rödd hann Heppi. En ég heyri það í morgun þar hún daginn að hann var að eignast, kannski ekki eignast, hann var að vita um nýjan son, kom bara í ljós, bara á árinu held ég, að, já, bara á árinu, að sem sagt, hann bara kom nýr sonur. Hann kynntist nýjum gömlum sinni og stuttu áður þá hafði ég lesið það að því sama hefði komið fyrir Michael McDonald sem við þekkjum svona helst úr Doobie Brothers og það ekki lítið Doobie Brothers eina af þessum stóru bandarísku hljómsveitum en þegar Michael McDonald var mjög ungur ég veit ég hvort að hann og kærastan voru 14 eða 15 ára eitthvað slíkt að þá var hún ófrísk og foreldrarnir vildu að barnið er í það ættleitt en í gegnum einhverjar krókaleiðir að þá barnið var ættleitt sem sagt en náði að komst einhvern veginn að því að Michael McDonald væri pappin og börnin hans hann á tvö börn hann Michael McDonald börn sem eru fullori fólk auðvitað þau fóru blóðpröfu og það kom í ljós að þetta var virkilega sonur hans og þannig að svona gerist örugglega oftar að maður veit og heldur en við skulum spila örlítið hér með Michael McDonald og spilum fyrst hérna lag sem að hann hefur náttúrulega verið Michael McDonald hann hefur verið í Doobie Brothers eins og ég sagði það hans stóra hljómsveit en áður en það kom til þá var hann með þeim í Steely Dan og var í svona ferða hljómsveitinni þeirra var ekki beint í hljómsveitinni en spilaði á hljómborð og söng bakraddir hann hefur virkilega eftirsóttur bakradda söngvari og með ýmsum hefur sungið með alls konar stjörnum en hann er sem sagt hljómborðsleikar og söngvari í Doobie Brothers og við skulum heyra þetta lag fyrst sem af sóloferlinum hans snemma og þetta lag sem heitir I Keep Forgetting

0: Rás 2.
1: Ertu með partíverk?
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Halló, halló. Óli er söngarni Hoffmann. Heyri, við ætlum að halda smá partí. Við ætlum að vera saman í góðu eftirpartí í partíverkunum á Rás 2. Endur að tjúna ykkur vel inn, við ætlum að henda okkur í bangers. Þetta verði súra partí. All right, komið með mér.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
1: Ég er bóðið. Hjá þér, hey.

Þetta er hljómsveitin Doobie Brothers og með þetta frægalag Taking It to the Streets af samnefndir í plötu og þarna var Michael McDonald með sína fallegu háu rödd í aðal hlutverki en Doobie Brothers hljómsveitin var stofnuð árið 1970 en Michael McDonald kom til sögunar 1975 því að þá veiktist aðalsöngvarinn þeirra, hann Tom Johnston, var heilsulaus í svona öðru hverju einhver ár. En Michael McDonald, hann byrjaði 1973 sem svona hljómleika spilari og líka svona með bakgrátur hjá hljómsveitinni Stíli Dan var þar alveg frá 1970 til 80 en Doobie Brothers fengu hann árið 1975 og Michael McDonald var í hljómsveitinni 1975 til 82 þegar hún hætti eða ætlaði að hætta svo komið þeir fram 1987 og eru búin að svo verið alveg starfandi frá 2019 og Michael McDonald hefur svo sem haft mörg fleiri verkefni bæði sem solo söngvari og gefið út þó nokkra plötur og líka spilað með öðrum bæði inn á plötur og á tónlíkum frábær tónlistar frábær söngvari og bara líka ágætur hljómborðsleikari en þeir eru sem sagt ennað og þeir eru þarna kjarnin Tom Johnston, Patrick Simmons og Michael McDonald og John McPhee. En ég ætla að spila örlítið meira það sem að Michael McDonald er svona aðal, en já, annarlag það sem hann er svona aðal söngvarinn í Doobie Brothers og samdi þetta með, man ekki hverjum þeirra, en hvað það, við skulum heyra hérna lag sem heitir What a Fool Believes Doobie Brothers aftur og Michael McDonald í sviðsljósinni sem var að já, eiginlega finna tindan son í fyrra eða á þessu ári

Waters með þetta vinsælega lag What a Fool Believes og það okkar maður Michael McDonald sem hérna með aðal hlutverkið sem að finna ja hitta son sem hann eignaðist þegar hann var bara 14 ára en hann ennþá hann búinn að vera giftur sömu konunni ekki þessari sem hann eignaðist hennan son með þarna þegar hann var 13-14 ára heldur söngkonu sem heitir Amy Holland ég reyndar veit ekkert hana sem söngkonu en hún hefur gefið út nokkrar plötu og fengið einhver velun þarna í Bandaríkjunum fyrir það en þau eru búin að vera gift síðan 1983 Michael McDonald var fættur 1952 og brellifandi í Doobie Brothers flott rödd þar á ferð en þá ætlum að fara svona í daldin létt leika því að ég ætlaði að spila til síðasta þætti en það var einhvern veginn ekki tími fyrir því, ég man ekki af hverju ég ætla að spila það en það hérna þá á listanum og þetta með hollenskri hljómsveit og það má kannski nefna það að konanans Michaels McDonald af hollenskum ættum og þess vegna kallar hún sig Holland notar það sem eftirnafn en já Þetta var nú ekki tenging síðast og svona bjánuleg tenging núna. En þetta hljómsveit sem hét eða heitir George Baker Selection og nei, hljómsveitin hætt. En þessi hljómsveit sló í gegn bara árið 1969 með lag sem heitir Little Green Bag. Og ég held ekki, en ég man frekar eftir laginu 1975 Paloma Blanca sem hún reyndar ekki eins gott finnst mér og Little Green Bag en Paloma Blanca kom 75 þá komin aðeins meira disco heldur en var 1969 það var svona valla til þá en Little Green Bag var svo notað í kvikmynd og það var Tarantino sem notaði það í bíómynd hann ekki vonið muni hvað hún heitir en það var verið að sýna hann held ég bíóparadís núna bara daginn en þetta kemur á eftir ef ég lem í hausana mér en Little Green Bag og þetta var mjög vinsælt og þetta var fjölmenn hljómsveit og voru, já, sex held ég allavega það bil og en Tarantino hann endurvætti þetta lag svo sannarlega Og við skulum hlusta á hér, bara okkur til ánægju. Flott hljómsveit.

Já, hollensk hljómsveit og með þetta lag sem að þau setta plötu árið 1969 var mjög vinsælt, bara við heim 1970 og en þetta var svo vinsælt aftur 1992 þegar Quentin Tarantino notaði í Reservoir Dogs og það sama ár þá var þetta vinsælt var hérna varðalagi vinsælt í Japan af því að það var notað í viski auglýsingu í Japan ég misti nú alveg af því en mjög skemmtilegt lag og frumlegt flott lag en já, þetta var 69 en örlítið fyrir á þessum áratug þá sendi hljómsveitin Kinks frá sér plötu sem að já það var líklega 1966 getur verið 6 frekar en 7 en við gáum að því eftir en þetta House in the Country

Hljómsveitin Kinks og þetta lag kom út á plötu árið 1966, plötu sem heitir Face to Face, mjög fín plata. Bara, já, mikið af smellum. Allavega fjögurlög sem að urðu mjög vinsæl. House in the Country reyndir ekki nefnt, ekki mert þannig, en já, þetta bara mjög fín plata. Og Kings alltaf frumleg hljómsveit og Ray Davis á flest lögin og frábær texta höfundur eða skáld segja sumir og ég einhvern veginn það mjög mjótt á milli þess að vera texta höfundur og skáld en það samt einhver munur segja sumir en já House in the Country og þetta einn af þessum töffurum sem hugsa kannski svo mikið sem að hann David hefur samið eða búið til texta en honum svo sem sama hann bara ánægði með stóran sportvill og hús upp í sveit en hljómsveitin Blur er mikil, held ég Kings, eru mikil Kings aðdáendur held ég, eða Damon Albarn sem svona aðal gæn og þeir hafa sent frá sér allavega tölu og kannski fleiri sem að mér finnst alltaf að þeir hafi tekið titlana svona svolítið frá Kings og búið til svo bara annað lag svolítið í stíl og þeir sendu frá sér lag sem heitir Country House ekki House in the Country, heldur Country House Blur

hljómsveitin Blur árið 1995 og þetta kom út á plötunni þeirra The Great Escape, þessa stóru plötunni Country House og þetta mest selda smáskífulagið held ég hjá Blur en þann dag í dag og það vill þannig til að þetta lag kom út nákvæmlega sama dag og rólvið þitt með hljómsveitinni Oasis en þeir voru svona Oasis og Blur voru eins eða hugsaðum þá eins og bítlana og stóns að vera eilu baráttu en það var svo sannlega náttúrulega baráttu þarna en blör unnu þessa baráttu því að Country House fór á toppin ég veit ekki alveg hvort að rólvið þitt já ég kann ekki allar söguna en bara þetta stutta en já þetta breytt poppið þetta eru bara mestu dagar breytt poppsins þarna á Já, svona kringum 90 og lengur áfram og fleiri hljómsveitir sungum sveitina á þessum tíma ég man nú ekki nákvæmlega hvenær Tjallatans voru með þetta lag ágæta lag sem jafnvel svolítið blörlegt og líka kingslegt og þetta heitir North Country Boy

hljómsveitin The Charlatans, enska hljómsveitin, með lag sem heitir North Country Boy og kom út 1997. Og eitt enn svona enst sveitalag, ekki enst, meiri sé að skost, við getum sagt brest þá líklega, en þetta Primal Scream sveitin sem var stofnuð árið 1982 og enn að. En þeir sendu frá sér lagið Country Girl, hvað 2006, 9, já, ekki alveg viss, en allavega rúmlega 2005.

skoska hljómsveitin Primal Scream með tæplega 20 ára lag eða cirka 20 ára og þarna við lag sem heitir Country Girl og minna eins og ofta áður pínlítið á Stones þegar að Stones eru á léttari nótunum og ekki leiðum að líkast þar en næst allir ég að spila þetta búið svona nokkur sveita sveitalög svona í breskri sveit og þarna síðast í skoskri enskri og skoskri og svona en næst er hljómsveit sem var stofnu 1967 og meðal stofnenda eða þá var frægastur hann Steve Winwood sem hafði verið Spencer Davis Group og þeir fóru upp í sveit að æfa sig í einhvern gamalt svona sveitasettur og veit ég, jú það lítur að hafa rafmagn og kalt vatn kannski en já, Led Zeppelin gerir þetta líka en ég held sveimur þá að traffic hafi verið undan að fara í sveitasæluna til að vera í friði og vera bara allir saman og bara með tæknimanni og upptökumanni og eitthvað slíkt en Paper Sun heitir þetta lag með hljómsveitinni Traffic og þetta er það fyrsta sem þeir sendu frá sér á smáskífu Hippalegt

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Óbáslega þetta með mæntu það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
0: Rás 2 Þetta Rás 2

Já, þetta var annað smáskjúlag með hljómsettinni Traffic og kom líka út 1967 og þetta setna lag, já, fyrra lagi var Paperson og svo var þetta setna sem heitir Hole in My Shoe sérstakur texti bara um að hafa gata skóin og hann legur og slíkt en næsta lag heitir Ljós í skóm og það titillagið á plötunni sem að já, þetta titillagið á plötunni sem hljómsveitin Melkjör var að senda frá sér og já, ljós getur náttúrulega leikið í skó sem örugglega notalegra heldur en vatnið Ljós í skóm

0: Fréttastofa RÚV Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Vegagerðin hefur lýst yfir óvissu stigi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum. Appelsínugul veður viðvörun í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og á Norðurlandi vestra. Krapiða snjóþekja víða á vegum á Vestfjörðum og varaðir við hálku á Holtavörðuheiði og Öxnadalsheiði. Á vegagerðarinnar segir að búast megi við því að Holtavörðuheiði verði lokað með skömmum fyrirvara. Þá fólk beðið að fylgjast vel með veðurspá og færða á vegum. Nokkrir þingmenn Framsóknar, Flokks fólksins og Sjálfstæðisflokks hafa kallað eftir skýrslu frá heilbrigðisráðherra gæði þjónustu á hjúkrunarheimilum.
1: Markmiðið heildstæð mynd af gæðum þjónustu á heimilunum og hvort stjórnvöld hafi næg gögn og mælikvara til þess að fylgjast með þeim. Nýleg umfjöllun Kveiks geðlyfjanotkun á hjúkrunarheimilum sé einn mælikvarði sem geti varpað ljós á lyfjamiðaða umönnun, lyfjaöryggi og aðgengi að öðrum úrræðum, þótt það sé ekki megin viðfangsefni skýrslubeiðninnar. Á næstu árum stendur til að fjölga hjúkrunarheimilum.